神である主は私を助けてくださる。それゆえ私は侮辱されることがない。それゆえ私は顔を火打ち石のようにして自分が恥を見ないことを知っている。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書イザヤ書50章7節です。

0: BBN 聖書放送がお送りする聖書メッセージの時間です。今日は埼玉県川口市鳩ヶ谷福音自由教会の大島重則牧師のメッセージです。与えられた信仰でと題してお届けします。
1: 11節から26節まで、使徒の働き3章11節から26節までお読みいたします。使徒の働き3章11節から新改訳の聖書の237ページになります。お読みします。この人がペテロとヨハネに付きまとっているうちに、非常に驚いた人々が皆ソロモンの回廊と呼ばれる場所にいた彼らのところに一斉に駆け寄ってきた。これを見たペテロは人々に向かって言った。イスラエルの皆さん、どうしてこのことに驚いているのですか？どうして私たちが自分の力や経験さによって彼を歩かせたかのように私たちを見つめるのですか？アブラハム、イサク、ヤコブの神、すなわち私たちの父祖のたちの神は、そのしもべイエスに栄光をお与えになりました。あなた方はこの方を引き渡し、ピラトが釈放すると決めたのに、その面前でこの方を拒みました。あなた方は、この聖なる正しい方を拒んで、人を殺しの男を赦免するように要求し、命の君を殺したのです。しかし神はこのイエスを死者の中からよみがえらせました。私たちはそのことの証人です。このイエスの名がその名を信じる信仰のゆえに、あなた方が今見て知っているこの人を強くしました。イエスによって与えられる信仰がこの人を皆さんの前でこの通り完全な体にしたのです。さて兄弟たち、あなた方が自分たちの指導者たちと同様に無知のためにあのような行いをしたことを私は知っています。しかし神は、すべての預言者たちの口を通してあらかじめ告げておられたこと、すなわちキリストの受難をこのように実現されました。ですから悔い改めて神に立ち返りなさい。そうすればあなた方の罪は拭い去られます。そうして、主の御前から回復の時が来て、あなた方のために、あらかじめキリストとして定められたイエスを、主は使わせてくださいます。このイエスは、神が昔からその聖なる預言者たちの口を通して語られた万物が改まる時まで天に留まっていなければなりません。モーセはこう言いました。あなた方の神主は、あなた方の同胞の中から私のような一人の預言者をあなた方のために起こされる。彼があなた方に告げること、すべてに聞き従わなければならない。その預言者に聞き従わない者は誰でも自分の民から断ち切られる。またサムエルをはじめ彼に続いて語った預言者たちも皆今の時について告げ知らせました。あなた方は預言者たちの子であり契約の子です。この契約は神がアブラハムにあなたの子孫によって地のすべての民族が祝福を受けるようになると言ってあなた方の父祖たちと結ばれたものです。神はまずそのしもべを立ててあなた方に使わされました。その方があなた方一人一人を悪から立ち返らせて祝福に預からせてくださるのです。今日の箇所は、前回使徒の働き3章を見ていったとき、美しの門で生まれつき足の不自由な男にペテロとヨハネが出会ったその物語の続きです。美しの門に座っているその彼を見て、この二人が私にあるものをあげようと言ったわけです。私にあるものとは一体何か。それはイエス・キリストの名によって立ち上がることのできる信仰をあなたにあげたいと願った。そしてペテロが手を差し出したんですね。彼は何かもらえるかと期待してペテロとヨハネを見ていましたが、その差し出された手を見て、その手を握り返した。すると生まれついてから一度も歩いたことのない彼の足とくるぶしに力がみなぎってきました。自分でも驚いたでしょう。踊り上がって立ち上がることができたと8節に記してあります。そして歩いたり飛び跳ねたりしながら神を賛美しつつ、二人と一緒に宮に入って言った。彼は分かったんですね。 ああ本当にイエスの名によって自分が癒されたのだと、だから神を賛美しようとしました。そして神を礼拝しようとこの二人について神殿に入っていったわけです。それは歌を歌いながら踊り上がったその男の姿がここに映し出されています。実は先週私は神宮球場にですね、愛する阪神タイガースの試合を見に行ってまいりました。初回3点が入り、大の男たちが、大人たちが踊り上がって喜んでハイタッチをする。まあちょうどこの席の準備をしていましたから、こういうことだったんだろうかとか思いながらですね、その喜びの光景を見ていたわけですね。と言いながら自分もですね、うわーっと喜んで、まさにイエス様と出会う喜びっていうのは本当はこういうことなんじゃないだろうかと思いました。素直に単純に喜んで賛美をする。彼は歩き出しただけではありませんでした。礼拝をしようと思ったんです。4章の22節を見ると、この印によって癒された人は40歳を過ぎていたとあります。これまでエルサレム神殿は彼にとって喜びの場所ではありませんでした。生きるため、食べるため、人から施しを求めなければならなかった場所だったんです。おそらく彼をこの神殿に、美しの門に連れてきたのは彼の家族であっただろうと考えられます。足が動かない彼に、自分の食いぶちは自分で稼いでこいと、彼を朝ごとに美しの門に置いていった、施しを求める声を上げなければいけない、そんな彼に人々は憐れみの目で見る。そしてお金を自分の目の前に落としていく。美しの門は彼にとっては苦しみの40年であったわけです。彼は美しの門にまでは来ていましたが、その門の向こうには行かなかったでしょう。しかしこの時、美しの門の向こう側に入って行ったんです。お金をくれるのではない、彼に必要な本当のものを自分に与えてくれる人との出会いがこの時ありました。その時彼はこの彼らと一緒に礼拝をしたいと思ったんです。自分の人生に起こった出来事を神様に感謝を捧げたいと思ったんでしょう。ああ自分の人生に起こったこの足が動くようになったという出来事は神様からのものだと彼はその時分かったし、そのことに応答しようと思ったわけです。ですから彼の唇には賛美の歌が生まれてきたわけですね。11節、この人がペテロとヨハネにつきまとっているうちに、もうつきまとっている、もう分かります。ペテロとヨハネの周りをうろうろしながら嬉しくてですね、つきまとっちゃう。家族関係が良好だったら家族の元に戻ったかもしれません。しかし彼はもうペテロとヨハネと新しい家族ができたと、そんないう思いになって、この交わりから離れたくなかったんでしょう。この人たちとずっと一緒にいたいと思ったんでしょう。そんな気持ちが溢れていました。そしてペテロとヨハネもその喜びが分かったはずです。なぜなら彼らもイエス様につきまとっていた、そんな時期があったからですね。するとこの場所に9節、人々は皆彼が歩きながら賛美をしているのを見た。そしてそれが宮の美しの門のところで施しを求めて座って人だと分かると、彼の身に起こったことに物が言えないほど驚いた。神殿に賛美の声が聞こえてきました。振り返るとついさっきまであの門のところにいた男だと分かった。ここにいる人は全員彼の顔を見知っていたわけですね。11節、非常に驚いた人々がソロモンの回廊に呼ばれる場所にいた彼らのところに一斉に駆け寄ってきた。彼の人生に注目が集まりました。12節、これを見たペテロは人々に向かって言った。イスラエルの皆さん、どうしてこのことに驚いているのですか？どうして私たちが自分の力や経験さによって彼を歩かせたかのように私たちを見つめるのですか？ここでルカは、 もう一度目線に注目します。駆け寄ってきた人々をペテロは見て、そして言いました。どうして私たちを見つめるのですか。前回までの箇所もそうでした。生まれつき足の不自由な男をペテロは見た、そして私たちを見なさいと彼の目線をこちらに引きつけました。そして目線を合わせたところで受け取ってもらいたいイエスの名による力。しかしここではですね、すでに目線はペテロとヨハネに集まっていたんです。しかしその目線はペテロとヨハネが求めている目線ではなかった。願っている目線ではなかった。どのようにして、どうして私たちを見つめるのだ。ペテロは問い直したんです。問いかけました。彼らの目線は、不思議なものを見る目線でした。その目の向け方にペテロは違和感を覚えたんです。この目の向け方は、イエス様と一緒にいるときに、イエス様に向けられた眼差しと同じものでした。今この目の前で起こっている出来事が、神がなさったものだと見ていない目線だったんです。神様のなされていることだとは受け止めるつもりはない眼差しだったんです。不思議な。この人の力によってなされたと思っている興味と関心がここにありました。そしてイエス様がおられた時、ペテロとヨハネが経験してきたことは、このような目の向け方は、やがて神のことを見ない目の向け方になっていく。悪霊の仕業だと言っていく。そういう目の向け方を彼らはすでに経験していました。ここにある問題は、今自分の人生に起こっている出来事を神様がなさっておられる出来事だと見出すことをしないものの見方です。不信仰な見方と言っていいでしょう。ペテロとヨハネはどうして見つめるんですかと問いながら、ちゃんと見てほしいと言ってるんです。この生まれつき足の不自由な男に声をかけたように、私たちを見なさい、そう求めているんですね。自分たちの中にあるものをもっとまっすぐに見るようにと促しているんです。私たちは物事を斜に構えて見るということがあるでしょう。疑いながら、少し馬鹿にしながら、冷やかす思いで見ていることがあると思います。ここにいる人たちは神殿に礼拝をしに来ていた信仰者でもありました。しかし礼拝に来ているけれども、その眼差しはどうなんだろうかという、そういう人々の目線をペテロとヨハネは感じたんです。神様が今日この自分に語ろうとされているこの出来事、今週、いや先週与えられたあの

ありませんでした。そしてペテロが語り始めます。前回の聖霊降臨から2回目の説教が始まっていきます。13節から、アブラハム、イサク、ヤコブの神、すなわち私たちの父祖たちの神は、そのしもべイエスに栄光をお与えになりました。あなた方はこの方を引き渡し、ピラトが釈放すると決めたのに、その面前でこの方を拒みました。あなた方はこの聖なる正しい方を拒んで、人殺しの男を赦免するように要求し、命の君を殺したのです。しかし神はこのイエスを死者の中から蘇らせました。私たちはそのことの証人です。このイエスの名が、その名を信じる信仰のゆえに、あなた方が今見て知っているこの人を強くしました。イエスによって与えられる信仰が、この人を皆さんの前で、この通り完全な体にしたのです。今ここで起こっていることは、アブラハム、イサク、ヤコブの神、皆さんの信じている私たちの父祖の神、その神によってなされたことで、その神によって使わされたイエス・キリストの名によって起こっていることなんだと。ペテロは語ったんです。そして前回の説教でも語った、あの初めての説教と同じことも語ります。それは神を信じるユダヤ人たちがイエス・キリストを引き渡したこと、十字架につけて殺したこと、そしてその神がこのキリストを蘇らせてくださったこと。これらすべては預言者たちを通じて旧約聖書にも語られてきたこと。そして17節からは、このことを悔い改めて立ち返っていくならば、あなた方の罪は拭い去られて、許されて生きることができるのだ。ペテロは、イエスとは誰なのかということを改めて伝えようとします。彼らの問題は、イエス・キリストが誰なのかが分かっていないことでした。イエス・キリストのなさったことが自分の人生にどんな意味を持つのか、自分のためにしてくださったことが分かっていなかったことでした。さらに20節からは、前回の説教で語りに抜けなかったことも語ります。それはイエス様が再びこの地上に来られるということでした。20節の回復の時というこの言葉、刷新されるという意味です。あなた方が立ち返って悔い改めることで、この世界に回復が起きるのだ。それはあなたの人生個人に起こることだけではない。この世界が回復していく壮大なスケールのことまで、ペテロはこの時語ったんです。そして、天に上げられたイエス様がその天に留まっていること、そのことを26節までペテロは語っていきます。ここで、ペテロがここにいる人々たちに知らせたかったこと、それは、あなた方があのイエス・キリストを十字架につけて殺すことになったのは、無知が理由だということでした。今日も、今ここで、そんな目線で私たちを見ているのは、イエス・キリストのことをあなたが正しく知らないことが問題なのだと語るんです。ここに来ている人たちは、目の前で起こっている出来事を見ていながらにして見てはいませんでした。物事の本質がつかめていなかった。彼らが目にしていたのは、人の力か人の敬虔な信仰によって、この足の不自由な人の足が癒されたと見えていたんです。しかしそこで本当に起こったことは、このイエスの名が、16節、その名を信じる信仰のゆえに、イエスの名によって与えられる信仰によって、この人は強くなったということだった。ペテロは彼らに語りかけたんです。あなたたちにもこの名を信じる信仰によって、今ここで起こっている出来事を、神の力によってなされたことだという目を開かれてほしい。目が開かれてほしい。
ペテロはイエス様のあの十字架の祈りを思い起こしたでしょう。

父よ、彼らをお許しください。彼らは自分で何をしているのかわからないのです。自分で何をしているのかわからない、そんなペテロがかつていました。今自分がやってしまったことの意味が分かっていない。今自分の目の前で起こっている出来事の意味が分かっていない。すでにイエス様は何度も何度も語りかけてくださいました聖書の説教を。しかし聞いていながら分かっていない無知がペテロを神を裏切る、キリストを裏切るようなことへと連れて行ってことをペテロは思い起こしていたんです。ですから正しい知識を、ですからイエス様がどんな方かを知ってほしい、知らないことの恐ろしさ、愚かさをペテロは誰よりも自分自身が分かっていたんです。イエス様を知らない人々の無知を解き放とうとするペテロの渾身の説教がここにあります。神のなさっている奇跡の出来事であるにもかかわらず見えなくなっているユダヤ人、そんな彼らが主に立ち返ってほしい。だからこそ19節こう言います。そういうわけですから、あなた方の罪を拭い去っていただくために、あなたは悔い改めて神に立ち返りなさい。あなたの目についているその汚れを拭い去って洗っていただきなさい。今日は洗礼式があります。洗礼式はあの水の中に私たちが入り、私たちの神様を神様としてこなかった自分のあの罪が拭い去られ洗われる時です。礼拝に来ていたとしても、神を信じると言っていたとしても、私たちは何度も何度もその汚れを身に帯びることがあるでしょう。しかし立ち返ってこの罪を拭い取っていただきなさい。悔い改めて神に立ち返ってきなさい。そのようにペテロは古い自分が死んで現れていく、その自分のこれまでの間違ったものの見方をしているこの目の曇りを拭い去られて、今あなたの人生にちゃんと起こっている神様のお取り扱いを今日必ず受け取って帰りなさい。目の曇ったまま下を向いて帰ってはいけない。今日あなたをここに招いたのは神ご自身の御業だ。あなたの人生に今週起こってきたあの出来事をちゃんと見えるようになりなさい。立ち返るのだ。今朝私たちはいかがでしょうか。どうしてそんな目で見るのかと、イエス様がおっしゃっていることがあるのではないかと思います。私たちも考え違いをしていることで見えるものが見えなくなっていることがないかと思います。この箇所の一番の問題点は、信仰とはイエスによって与えられるもので、人の力や人の経験深さを計りでその信仰を捉えようとする、そのことを聖書ははっきりと拒んでいるわけです。人の力や人の経験深さに基づいてものを見るなら、見るべきものが見えなくなるんです。しかし時折、あの人の信仰はすごいねという言い方があります。もちろんその人の信仰から良い影響を受けるということはありますし、その人から受けた影響に感謝をするということもあるでしょう。しかしそこで人の力や人の経験深さが注目されてしまうのならば、そこに働かれているナザレのイエスの名によって起こった、神様の力によって起こった出来事を見
ずに人の信仰深さを見てしまうということが起こるということです。それによって人が称えられるということが起こる。神様を見ずにイエス様が見えなくなっていないか、そのことを問いかけてきているわけです。私はこの使徒の働きの説教を始めていく中でいつも心がけ注意していることがあります。それは聖霊を受けたペテロやヨハネ使徒たちを神格化して語らないということです。この人たちの信仰がすごかったので、素晴らしかったので、このような奇跡が起こったのですとは決して言わないようにしていることです。聖霊が下った後も、人は過ちを犯しますし、罪も犯します。人たちもまたそうでした。人には絶えず弱さがあります。ペテロの説教に関してもそうです。使徒の働き2章3章のペテロ、まだ新人なんですね。駆け出しの説教者ですよ。聖霊によって助けられながらも新人ならではの課題も抱えているんです。一度の説教で語りきれないことが二度目になって語れるようになったペテロの説教の成長もこの使徒の働きは記していっているわけです。その聖霊なる神が働かれ、ペテロの賭けが補われながら人は救われていく。大切なことはそこで働かれる神の力なんです。そこに目を向けさせようと聖書はするにもかかわらず、人が褒めたたえられるところに目を向けていないか。間違いなく聖書は誤りなき神の言葉です。しかしペテロとヨハネは誤りのある人間なんですね。ここで私たちが覚えておかなければいけないのは、聖人を作ってはいけないし聖人になってもいけないということです。人の力によって経験さという、ある意味いくらでも演じることができるようなところで、人を見つめること、誰かの信仰を見つめることをしないこと、今日の聖書の箇所は教えてくれています。そして自分の信仰もまたそのように見てはいけないと聖書は語るんです。もしそのように人の力や人の経験深さに注目していくならば、そのような信仰は必ず破綻がきます。いつも人と自分を比べて落ち込んでいくようになるでしょう。そしてあの飛び上がって喜んでいたあの救いの喜びが簡単に消えていくんですね。イエス様と出会えたあの喜びが、人を見ていくときにいつだって自分の高ぶりに向かっていくか、自分の落ち込みに向かっていくか、アップダウンを繰り返しながらその信仰には疲れがやってきます。牧師もそうです。牧師だからそうやって敬虔な牧師のふりをすることをし始めると、まあ、私はそんなうまくないですけれども、そこに無理がやってくるでしょう。なぜならば完璧な経験などこの地上にどこにもありません。誰もがどこかに弱さを抱えています。その弱さに神の力が今週も働いたんでしょ。その信仰の足りなさを神様が補ってくれるんです。違和感のある言葉の一つに、祈りが足りませんでしたという言葉があると私は思います。もちろん祈らなかったら問題ですよ。しかし
祈りが足りなかったから、その祈ってきたことや願ってきたことが実現しなかったのであれば、それもその人の力や経験深さや信仰深い人の力に起因していることになるでしょう。足りない祈りなどありません。神様はその祈りをちゃんと聞いてくださるんです。祈らなかったら問題ですよ。しかし祈りが足りなかったからこのことがこうなってしまった、それは人の力を実は見ている、その眼差しが何か神のなさることを見えなくさせてしまっていることはないだろうか。実はそこにすでに働かれている神の力が及んでいることを見えなくなっている私たちがいないかと問われなければいけません。ペテロ牧師の信仰に習って、パウロ牧師の信仰に習ってという人は、ちょっと危ない。自分の信仰にも、私みたいになった方がいいよと、言いたいところが深いところにないだろうか。確かにパウロは、自分に習うものになりなさいと言いました。しかし、パウロの願っているところは、傲慢にならず、いつも罪と戦い、十字架の前で悔い改めやすい自分でいることです。神に立ち返って、許されやすくいることに習っていてほしいというパウロの願いです。ペテロとヨハネは自分につきまとってくるこの男にも伝えたかったのでしょう。今日あなたの人生に起こったことは、私たちの信仰深さによって起こったことではないんだよと。そして覚えておいてほしいことは、あなたの信仰深さでもないということだと。この後、彼はペテロとヨハネと共に大祭司の前に出ていくことにもなります。人々の注目の的になっていきます。ある意味注目を受ける、チヤホヤする人も出てくるかもしれない。しかし勘違いをしてはいけない。イエス様によって起こったことだから、つきまとってくる彼に、あなたが本当につきまとうべきお方はイエス様であって私たちではないということを、ペテルとヨハネはここで彼に伝えたかった。大切なことはいつもイエス様をまっすぐに見ることです。立ち返って悔い改めやすい自分でいることです。イエス様がまっすぐに自分を見てくださっている目線を感じながら日々を生きることです。今朝私たちにも16節、ナザレのイエスの名によって与えられている信仰、その名を信じる信仰が与えられています。これはイエス様からいただいているもので、今日もイエス様から与えられたものです。イエス様はこれはくださるんですね。あなたの内から湧いてきたあなたの力ではありません。信仰とは、この神のなさっていることを見出していくことのできる、その眼差しを神から与えられていくことです。この間ある方が私にお話しに来てくださいました。先生少し聞いてくださいと。随分と前になした説教でずっと心が問われ続けてきた。自分はこれを黙っておくわけにはいかない。そのように導かれて、祈っていただきたいんですと言われる方がおられました。自分の罪が示されて、自分は今神のもとに立ち返っていかなければいけない、そのような願いをその方は内側から起こされて、このままこの自分の人生を放っておくわけにはいかない、そのような姿に私は感動しましたし、ご一緒に喜んでお祈りをし、主を賛美し、本当に感謝の
喜びの時をご一緒に過ごしました。私たちはどこかで、斜に構えて、冷ややかに、ものを見てしまってはいないか、帰りみたいと思います。この礼拝に来ていながら、下を向いて、他の何かを見てしまい、あるいは人の信仰深さを見てしまい、見るべきイエス様を見ていないことはなかっただろうか。本当に大切にすべきものを大切にしないから、ここで見るべきもの、集中すべきものを集中しない自分はいなかっただろうか。帰りみたいと思います。あるいは人の信仰深さを見てしまい、見るべきイエス様を見ていなかっただろうかと帰りみたいと思います。そしてそれでもなお開き直り、立ち返ることなく罪を拭い去られないままここを後にしたことがないだろうかと帰りみたいと思います。誰かの信仰と自分の信仰に落ち込んでいるのであれば、イエス様はどうしてそんな目で見つめるのかと今日も私たちにおっしゃるでしょう。私があなたに与えたこのナザレの名を信じる、ナザレのイエスを信じる、その信仰で十分だ。人の力や人の経験深さなどあなたは追いかけなくてよい。むしろイエス様の名で起こったこの出来事を見て喜んで飛び跳ねてハイタッチして楽しんで賛美の声を今から上げてほしいと言われるんです。私たちは今朝もっと単純に、もっと教えられやすく、もっとまっすぐに、もっと率直に神のなさっていることを受け止め、そこに気づきやすい目を持っていきたいと思います。照れたりせずに、恥ずかしがったりせずに、イエス様のなさっていることに気づきやすい、イエス様につきまとっていく、そのような私たちでありたい。そして毎週この教会に来ることが楽しみで、美しの門をくぐっていく、そんな私たちでありたいと思います。

ただいま鳩ヶ谷福音自由教会の大島重則牧師のメッセージをお送りしました。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

BBN 聖書放送では福音の種まきのために名刺サイズのリスナーカードをご用意しています。このカードを通して BBN と永遠の命の希望を紹介することができます。ご家族やお友達に手渡したり、ご近所のポストに投函したり、トラクトに添えたりと様々な方法で用いることができます。あなたが配ってくださる一枚一枚を通して、受け取った方がイエス・キリストの福音に触れる大切なきっかけが生まれます。聖書はこう語っています。私の愛する兄弟たち、固く立って動かされることなく、いつも主の業に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。コリント人への手紙第1:15-58。リスナーカードは何枚でも何回でもお申し込みいただけます。カード代も送料も一切かかりません。 BBN ホームページのリスナーカードお申し込みフォームからお申し込みをお待ちしています。あなたもご一緒に福音の種まきにお加わりください。

BBN 聖書放送です。神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書イザヤ書50章7節です。神である主は私を助けてくださる。それゆえ私は侮辱されることがない。それゆえ私は顔を火打ち石のようにして自分が恥を見ないことを知っている。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書イザヤ書50章7節です。

0: いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の御言葉のマナの時間です。この番組では仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けします。私たちの生きるための霊的な食物御言葉のマナを今日のメッセージを通していただいてください。なお今日はメッセージの前半部分をお届けします。それではお聞きください。
1: 人生の中でいろんなことに気づかされていくと思います。気づきって大切なんですね。人間っていうのは教育されて変わるんじゃないって私信じてるんですね。じゃあ私がどうして教育に携わってるかっていうと、それを通してだからと思うんですね。ただ教育だけでは変わらない、気づきなんですね。聖書の中では気づきっていうことを神様が与えてくださるプレゼントとして大切にしています。例えば放蕩息子が我に返るというのは気づきです。あれ教育されても変わらなかったと思います。皆さん、あれ誰か教育して、教育で納得して家に帰ったんじゃないですよね。あれ我に返った気づきです。すなわち霊性っていうのは気づきだって言われています。聖霊によって気づかされ、教育されて説得されて帰っても何にもならない。あれは気づいて帰ったから恵まれたんだと私は思うんですけども、生活の中でいろんな気づきがあります。そして気づきが私たちを祝福します。そこに聖霊が働いています。そして気づきを通して私たちは本当に変えられます。そしてどういう気づきが必要かというと、何よりも人間にとって、特にクリスチャンにとって本当の愛に対する気づきが大切だと思います。本当に神様に愛されているんだ、憐れまれているんだ、神様によって私は関心を持っていただいているんだという教えじゃなくて気づきです。これは山を歩いててふと神に気づいて感動したりとかですね、人との出会いを通してその言葉によって感動したりとかですね、病の中で苦しんでいる時にふと神様の言葉によって励まされたりとかして憐れまれているんだ、その気づきが私たちを変えていきます。とことん変えていきます。そして全人格的に癒していきます。神様はその気づきを通して、そしてさらに神様の憐れみを表す私たちへと変えられていくんですね。人間にとって一番大切なのは本当の愛です。人間にとって一番大切なのは愛です。当たり前のことなんですけども、この愛というものが一番大切です。それも本物の愛です。というのは偽物の愛もあります。そうでしょ。一時的な愛もあります。気まぐれな愛もあります。例えばペットもそうですよね。小さい時は可愛いんですよね。そして勝手に何ですか、あれワニガメみたいな買ってくるんですよね。大きくなるでしょ。だんだんいろんなとこに憎たらしくなってくるの。あれ本当にワニガメっていうのはすごい顔してます、皆さん。そして捨てちゃう。可愛いなと思って飼っても捨てちゃうでしょ。気まぐれな愛っていうのもあるんですよ。ただ人間の愛は気まぐれですね。私の愛もそういうところがあると思います。その愛ではダメなんですね。大切な愛もいっぱいあります、確かに。でも本当の愛に出会っていく、気づかされていく、その愛に実際に現実的に触れられていく時に、私たちは養われ、内側から神による働きによる年輪を増し加えて、そしてそれに伴って葉が茂り、時が来ると神が願っている実をその人はその人のものとして結ぶことができるようになっていく。それが賛美です。そこには神様の姿が現されています。そしてそれも本当の自分です。無理して出してるんじゃなくて現れていくんです。でもそこには地道な作業があります。それはこの神様の愛に触れられ続けていくという体験、そしてそこには悲しみ、苦しみ、悔しさ全部あって、そういう音に変わっていくんです。心の音が清められていきます。進んでいきます。もがきもあります。破られていきます。しかしそこで主が働き、本当の私たちへと変えられていくということを教えていると思います。人間ほど愛を必要とした存在はないです、皆さん。というのはそのために作られたからです。人間ほど愛されないとダメになる存在もないと思いません、皆さん。ちょっと首縦に振っていただけませんか。そう思いますか、皆さん。 なんか反応を示していただきたいんですよ。どっちか。そう思いますか？人間ほど愛がないとダメになる存在って他にないんですよ、皆さん。そうでしょ？うちの熱帯魚、私が愛しても愛さなくても2ヶ月いなくてもちゃんと生きてますよ、皆さん。全然関係ない。私が憐れみをかけても魚は知らない。ちゃんと生きてますよね。人間だけダメです。人間は非常に敏感です。本当の愛に出会って、その愛に触れられ続けていかないと、人間ほどダメになっていく存在って他にないですよ。チンパンジーの例もありますよね。あの金網でできた母親に抱かせて、そしてそこに哺乳瓶ついてるんですけども、もう一つは温かい毛皮をつけたですね、親に近いように抱かれて、そしてミルクを飲むあの猿とですね、違いが出るんですよ、皆さん。猿でもって言って失礼かもしれませんけど、違いが出た、明らかなんです。人間は皆さんもっとです。ですから本当に私たちが生かされていくためには、本当の愛に出会っていかなければいけません。この日本の社会、アメリカでもそうですけども、愛の欠如が人間と社会に何をもたらすかっていうのは皆さんも明らかです。アメリカでもそうです、皆さん、ね、あんなに物質があって、あんなに恵まれた国で、あんなに便利な国、どこにもないでしょう。しかしあんなに病んでる国もそう多くないと思います。病んでるんです。日本も一緒です。愛は大きいです。私の父の話をよくしますけども、父は自分が中学になる前に両親を失って、そういう環境で育った父ですよね。そして親戚でたらい回しにされた経験があるんです。しかし、私の家内も驚くでしょうけども、うちの父、非常に温かい父なんですね。今でも変わらないんです。そして、まあ、後からもう少し話をするんですけど、最近前立腺がんの疑いがあって、検査を受けたりして。でもその時に、まあ、後から紹介しますけども、父の温かい心が私に伝わってきました。本当に私に対してありがとうとか、しげる感謝だよとか、そういうことを惜しまない、言うことを惜しまない父なんですね。でも、ただそう来たんじゃなくて、父を自分の子供として養育してくださった家族がいたんですね。北沢さんって言うんですけども、その方によって本当に子供のように、可愛がっていただいたという経験があるそうです。それがなければ今の父はないかもしれません。愛というのは、相手の幸せを本当に考えること、そしてそこには犠牲があり、尽くす愛があり、そして相手の成長のために我慢し忍耐する、そういう忍耐という痛みがあり、また助け、守り、その人の気持ち、思いを理解する、傍らにいる、そういうのが愛だと思います。私たちは実はこの大きな愛、すなわち永遠の神の愛によってすでに触れられています。ただ、気づいていくことが必要なんです。ただ神は愛だということではなくて、本当に神が愛であるということを、自分の生かされている現実の中で、そして試練や様々な苦境の中で、また喜びの中で、神が永遠の神で、私たちのことを、私のことを特別に愛してくださっているということを、頭の理解ではなくて心で、体を通して体験し続けていくこと、それが私たちの一番大きな祝福になるということを、私たちは聖書から知ることができると思います。そのためには、人生立ち止まりつつ振り返ることがとっても大切だと私は思います。振り返って改めて今まで気づけなかったこと、そして過去の痛い経験を、痛いからといって蓋をしてたところに、実は本当は大切な神様の愛の示しというものがあったかもしれません。それは私、自分の人生も正直に振り返っていくときに、もう一度振り返りたくないその時に、神様は私のためにおられたという、改めて愛を発見することがあります。ですから、人生の旅路の中で、たびたび意識的に立ち止まる習慣をつけることが非常に私は大切だと思います。特に試練や病の時、これはどうしてもそこに神は導かれるんですね。私もそうです。その時に気づかされることが皆さん あると思います。改めてこの永遠の愛に気づかされることが、どれだけ私たちの信仰を生かすものになっていくのか、どれだけ心を柔らかくするものなのか、どれだけ私たちの過去のしこりを溶かすものなのか、私は自分自身の体験の中からも語っています。先週の復習も兼ねて今日話をしていきたいんですけども、私たちを作られた神様は、私たちのことを永遠から愛してくださっていたということを、もう一度今日一番最初のポイントとして話をしたいと思います。イザヤ書の44章、時々皆さんイザヤ書の後半部分40章から読まれるといいと思います。本当に私たちの心に届いてくるメッセージがいっぱいあると思います。どれほど神様は切実な思いで私たちを愛してくださっているのかわかると思うんですけども、イザヤ書の第44章1節から2節、そして23節を読みたいと思います。今、聞け、私のしもべヤコブ、私の選んだイスラエルよ、あなたを作り、あなたを母の体内にいる時から形作って、あなたを助ける主はこう仰せられる。恐れるな、私のしもべヤコブよ。私の選んだエルシュンよ。そして23節。天よ、喜び歌え。主がこれを成し遂げられるから。地のどん底よ、喜び叫べ。山々よ、喜びの歌声を上げよ。林とそのすべての木も、主がヤコブをあがない。イスラエルのうちに、その栄光を表されるからだとそのように言っています。神様は永遠から永遠に私たちを選んで、そして何を目的として選んだかっていうと、私たちのうちに、なんて書いてありますか？ご自身を表す、それが栄光です。今月のテーマで言うと、私たちのうちに神の賛美を与えるってことだと思います。神の喜びを与えます。私たちのこの器に全人生かけて神様がご自身を注いで、そして皆さん自分自身のことを見てください。私のことも見ます。私たちは贖われたものであって、そして自分の中には歪んでる部分もあるじゃないですか。そうですよね。完全じゃないです。まだまだ闇があります、私の中にも。しかし神様はその私たちのうちに神様の救いの技を成し遂げてくださるんですよね。まだ終わってないですよ。神様、私たちを実際にこの地上で救ってくださった時から、私たちのこの罪によって汚染された体を神の御手によって少しずつ清めて光の領域を増やしてくださってるじゃないですか。愛を感じることはできなかった魂に神は触れてくださって、命ある心へと変えてくださってるじゃないですか。以前怒りが浸透して怒りしか出てこなかった部分に、喜びや感謝、許す心や寛容な心を神様少しずつ作ってくださってるじゃないですか。これが神様の贖いのストーリーです。話です。物語です。神様の賛美です。そしてそれを共に奏でるのが私たちじゃないですか。そのためなんです。私たちを見たときに、周りの人たちがそこに行ける神を見ていけるように、神は選んで、そして私たちの中に住まいを設け、働いてくださって今、そして完成の日を目指して。皆さん、ザーカイの話も覚えてるでしょ？あがなわれたんです。本来いるべきところになかった、失われたザーカイを神様あがなったでしょう。そしてザーカイ喜んで、取ったものがあったら倍にして返します。

違いによって変わってきた。その姿を見てイエス様も賛美しています。そのために神はザーカイを選んで、ザーカイのうちに自分自身も住まわせ、栄光を表すと約束してくださった、その同じ約束を私たちにしてくださっています。私たちは皆栄光から栄光へと作り変えられて、そして神と共に賛美を奏でるものへと変えられていきます。そのためのみに教会は贖われて生かされています。そしてそのためのみにというのは、それが一番素晴らしいことです。天国に行ってそれが完結します。人間にとって一番幸いなことです。神はその技をすでに私たちのうちに始めてくださっています。私が今回5日間お世話になった老夫婦がいます。60代後半 でビルさんとシャロンさんと言いますけども、本当に、親切な方々なんですけども、ビルさんの証40から私は変わったってね。クリスチャンホームに育って、そしてずっとクリスチャンとは何かと分かってたけども、自分は40歳になってから変わったって。奥さんはこう言いましたよ。本当にその通りだって。40歳からバーンと本当驚くように変わったって。そしてビルさん言ってました。自分はそれまで偽った生き方をしてたって、ごまかして生きてたって、そういう私に告白するんですね。奥さんはそれを知ってたって言ってました。私との会話で。で、そういうことで ご主人聞いても大丈夫なんです。本当にイエス様の愛が分かったって、ね。今彼はですね、牢屋に行って囚人たちに福音を伝えてるんですね。そして、この間言ってました。ああ、しげるって。ドキドキ頭に来るんだよなって。私が一番大切だと思ってることを聞かない人たちがいっぱいいる。眠ってしてる、いる人もいる。反発してくる人もいるって。それでも繰り返し繰り返し同じところに戻って福音を語って、そしてある時、聖書にこういう言葉あるけど、あれどこにあるかわかるなんて私聞いて、ひょっとしたらここじゃないってあったということで、なんかずっとここにいたら助かるななんておっしゃってくださったんですけども、で、朝祈ってビルさんは教会の後牢屋に来ました。本当にそうやってこう神の栄光が表されていくんだなと思います。考えてみると、こういう愛ですよね。私たちをとことん変えていく愛を知らない人たちが日本にはいっぱいいます。99.8%。99.8% の人たちがまだこの愛を知らない。大きな責任が私たちに託されているなということを時々思わされます。この愛に出会っていったら、触れられていったら、誰でも変えられていくんですよね。私も含めて皆様も最初からこの神様の愛を知っていたわけではないです。曇りの日でも太陽は輝いています。曇りの日になると、あ、いいチャンスだと思って太陽が光を当てないってことはなくて、曇りの日でも太陽はずっと輝いているわけですよね。ずっと神様のその永遠の愛っていうのを私たちに輝き続けて、私たちを照らしてくださっていたんだけども、私も長い間この愛に気づいていませんでした。二十歳の時に初めて友人たちを通して何度も何度も福音を聞いて、聖書を読んで、ある時に気づかされて、心の罪が分かって、イエス様が死んでくださったことを自分のために、神が教えてくださって気づいてイエス様を告白したのが二十歳の時でした。でもその20年間私は神様知らなかったし、自分勝手な生き方をしてきたんだけども、神様の私に対する永遠の愛はずっと私に対して輝いてたんですね。ただ私は知らなかった。気づいていなかったんです。そして他の神に手を合わせました。神社に行ったり、入試の前には、友達と一緒に3箇所、その合格、なんだったかなんかあるんですよね。語呂合わせで合格みたいな、昔流行ったじゃないですか、駅の切符。そして私の友人、同じとこ行って全部滑っちゃったというね。なんか、全然当てにならない。神、そういう神様に手を合わせて生きていましたよ。で、私は小学校5年生の時に息子と同じようにですね、盲腸炎をやりまして、忍耐がすごく強くてですね、4日間、もうめちゃくちゃ痛い中我慢して、そしてついに破裂して、そして手術を受けたっていう、そういうものですよね。で、1ヶ月入院、今だったら1週間、当時は1ヶ月ですよ、皆さん。そして傷も今だったら綺麗ですよね。当時なんかちゃんとメスを磨いて、
切ったのかな、なんかムカデだ

0: もう少し数字をなんかこう歪んでるんじゃないかなって。ここにまだひっついてるんですよね。そして穴まで入れ、経験ある人わかりますか？穴までつけられ、そしてホースって言うと、管だってあれはホースですよ、皆さん。入れられて海を出す作業ですよね。で、あんまりホースが大きいから、腸に傷がついて、1ヶ月後も治らなくて海がドクドク出てきて、そして見たら腸に穴が開いてる。ね。もう再手術だって。そういう事態になったんですね。もう母はもう私のことを思って、毎日泣いてたって言ってました。近所のおばさんが、しげるちゃん。まあ、社宅に住んでますからみんなもうわかるんだね。お母さん泣いてたよって。どうしてって。まあ、手術またするんだってって。お母さん代わってあげたいって泣いてたって。私が知らないところで母は泣いてたんですよね。代わってあげたいって。そして当時近所の方が、金人さんって皆さん行かないでください。そんなの今、前つばむんだよ。金人さんっていう病を癒す神がいる。神がいるって、そういう神社があるんだって。母と私行きました。真剣になって。そして金人さんってお祈りしたら癒されるんだよって。そして紙の中にこれを食事の前に飲みなさいって。皆さん経験あるんですかね見たら何かと。ちり紙なんか、知ってる人いますね。丸めてですよ。手垢で黒くなったような紙ですよ。あれ飲んでお祈りしたら治る。一回。で、私それ、毎日持って学校行ってました、皆さん。そしてある時、私、3キロぐらい歩いて学校行くわけ、友達と。あ、忘れた！友達に金人さんって言えないから、忘れ物したら取りに帰って。そうしてお昼、食事の後、ってこうやって、癒されちゃったんですね、実は。癒されちゃった、金人さんに。でも、今わかるんです。イエス様ですよ。私は知らなかった。私は知らなかったけども、あれはイエス様が癒してくださったんだなーって思います。
1: 今日の御言葉のマナはいかがでしたか？神様の豊かな霊的糧をいただいたことでしょう。この番組は仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けしました。イエス・キリストについてもっと知りたいと思われましたら、 BBN 聖書放送ホームページの天国への道をお読みください。また番組のご感想や聖書についてのご質問等、ホームページのコンタクトフォームからお待ちしています。なお、今日はメッセージの前半部分をお届けしました。それでは次回の御言葉のマナでまたお会いしましょう。

お金があれば幸せになれると考えがちですが、そうではありませんね。お金で物は買えても、心の平安や本当の喜び、本当の愛、また神様との関係を買うことはできません。お金は使い方が大切です。イエス様は例え話の中で次のように言われました。主人は言った。では主人がその家のしもべたちを任せる忠実で賢い管理人とは誰でしょうか。私たちは自分の持っているものの主人ではなく、神様から預かった管理人です。時間も才能もお金も神様からの贈り物です。今日も与えられたものを自分のためだけではなく、神様の栄光のために用いていきたいですね。

きっとあなたも野に咲く花を見てとても綺麗だなと思いますよね。小さくてもひっそりと、そして美しく咲いている花。実はこれは神様が作られました。そして花が美しいように、神様はあなたや私を素晴らしい作品、傑作として作られました。ですからあなたは神様に愛され、素晴らしいものとしてこの世に存在しているんです。誰が何と言おうと、あなたは神様に愛されています。この神様の愛を受け取って歩んでいきましょう。私の目にはあなたは高価でたっとい。私はあなたを愛している。旧約聖書イザヤ書43章4節。

BBN 聖書放送です。神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書イザヤ書50章7節です。神である主は私を助けてくださる。それゆえ私は侮辱されることがない。それゆえ私は顔を火打ち石のようにして自分が恥を見ないことを知っている。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書イザヤ書50章7節です。

0: 御言葉に生きるへようこそ。この時間は富山県砺波市砺波の聖書教会の横山幹雄牧師があなたに永遠の神の御言葉をお届けします。今日のメッセージは、愛は寛容ですと題して、コリント人への手紙第1、13章4節よりお届けします。なお本日はメッセージの後半部分です。前回のメッセージを思い出しながらお聞きください。それではどうぞ。
1: 私たちが滅び失せなかったのは主の恵みによる。主の憐れみは尽きないからだ。それは朝ごとに新しい。私たちが滅び失せなかったのは、私たちが今もこうやって生かされているのは、主の恵み、主の憐れみ、主の寛容のゆえなのです。パウロは自分がいかに主の前に汚れた恐るべき罪人であるか嫌というほど知らされていました。ですからテモテ第一の手紙の1章15、16節でこう明かしします。キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られたという言葉は誠であり、そのまま受け入れるに値するものです。私はその罪人の頭です。しかしそのような私が憐れみを受けたのは、イエス・キリストが今後彼を信じて永遠の命を得ようとしている人々の見本にしようと、まず私に対してこの上ない寛容を示してくださったからです。寛容ということを考えるとき、まず心の中に浮かんでくるのはこのパウロの言葉です。こんな罪人の私が、滅ぼされ呪われて当然の罪人の頭の私が、なぜか憐れみを受け恵みを受けた。それはこんな私でも救われるのだという、これから救われようとする人たち、まだイエス様を信じてない人々の前に、模範ではなくて見本にしようと、この上ない寛容を示してくださったのだと、パウロは感激に震えながらこの言葉を書いたのです。パウロのこの証は、私たちも自分の証とすることができます。模範でしたらとてもとても恥ずかしくておこがましくて無理ですと言いたくなるのですが、でも見本でしたら、こんなどうしようもない私でも、イエス様の愛と憐れみによって救われ永遠の命をいただけるのですよ、だったらあなただったら絶対大丈夫ですと、人々に希望と安心を与えることのできる見本です。あんたでもクリスチャンになれるんだったら、私だったら大丈夫やわと人々に安心させる見本だというのです。テレビ番組のビフォーアフター、女性が大好きになって見てるんじゃないでしょうか、ビューティーコロシアム。うちの家内はあのビューティーコロシアムがだいぶ好きなようでしてあの全く別人のように変わるその姿に、本当にですね、もう十分美しいと思うんですが、とても見とれています。しかし神様は私たちをまさにそのクリスチャン版として、この世の人々に見本として置いておかれるというのです。他の人から誤解され、侮辱され、中傷され、根も葉もない噂話を流され、見当外れの非難を受けても、それを寛容な心で受け止め、聞き流し、許し、忘れることができますかと問われたら、皆さんどうですか。私は、はいと答える勇気はありません。そんなことを言われるとすぐに弁解しよう、反論しようという思いになります。言い返してやりたい、相手の間違いを認めさせ それ以上に相手をギャフンと言わせてやりたい。土佐の人間である私、異国僧の私はまさにそういう性質を持っているのです。いや、もっと些細な、どうでもいいことにこだわり、気分を害し、怒りを抱え込んでしまう自分がいることを私は知らされています。昔の話ではなくて、ほんの最近の出来事です。やっとそのトンネルを抜け出すことができましたので、今日、家内に無断で紹介するんですが、先月、我が家は炊飯器を買い替えました。これまでずっと長く使っていた炊飯器は、炊きたては問題ないんですが、少し時間が経つと、臭い匂いがして、とても我慢ができなくなってきました。いろいろと調べ、比較して、素晴らしい機能を持った新しい炊飯器を、インターネットの価格 .com の最安値で買い求めました。第1回目、胸弾ませながら食べました。それが実に私好みの硬さで美味しいのです。良い買い物をしたと満足していました。ところがです。そのうちに炊きたてなのにあれ?と思うような状態なのです。あのもちもちした私好みの感触が消えてべったりしているのです。そこで家内に聞きました。どうしたの?最近のベタベタしてるけど、すると家内のお答えです。 A、 私好みの柔らかさにしようと挑戦してるの。その瞬間です、私の中で何かがポキンと折れました。神の器として勝利に次ぐ勝利を挙げていた預言者エリアはイゼベルの一言葉でポッキンと折れてしまいました。そんなポッキンが我が家のイザベルの一言葉で起きてしまったのです。頭ではいいじゃないか、ご飯の硬さなんて、柔らかいご飯に耐えるのも愛だよ、笑って済ませようと、そんな小さいことにこだわるなと語りかけ分かっているんですが、折れてしまった心はなかなか元に戻りません。なんと2週間ずっと憂鬱な気分が続いたのです。ほんの些細なことで許せないとこだわり、ごめんね、柔らかいご飯を好きになるよと言えない頑固な自分、それは自分でどうしようもなくて悶々と不機嫌な状態で2週間もいる自分を見せつけられました。その間ずっと以前に礼拝説教で皆さんに語った不機嫌は罪だぞという言葉を自分に浴びせながら、しかし不機嫌が止まりませんでした。コロサイ3章13節、互いに忍び合い、誰かが他の人に不満を抱くことがあっても互いに許し合いなさい、主があなた方を許してくださったようにあなた方もそうしなさい。主があなた方を許してくださったように、これこそが私たちが互いに忍び合い許し合うことができるための根拠です。寛容さを持って他の人々に接することができるのは、この主の許しの大きさを知らされること、それが秘訣なのです。イエス様はその生涯をかけて病の人々を癒し、飢えた人々を満たし、悲しみの中にいる人々を慰め、ただ与え尽くす日々を送られました。しかしそんなイエス様が人々から受けたのは拒絶でした。誤解でした。あざけりでした。罵りでした。裏切りでした。妬みから来る殺意でした。そんな仕打ちを受けながら、罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、悪をもって悪に報いず、侮辱をもって侮辱に報いず、 かえって祝福をもって応えられたのです。それが極限まで表されたのが、十字架に釘で打ち付けられる際にその口から漏れた祝福の許しの祈りでした。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分でわからないのです。この彼らとは誰ですか？イエス様を十字架で殺すようにと動いた当時の宗教家たち、民の指導者たち、ヘロデや実際に裁いた総督ピラト、刑を執行したローマの兵隊、周りで嘲笑い罵った群衆たち、裏切った弟子たち、それだけではなくて2000年の時を超えてこの現代の私たちをも含む彼らなのです。許せない、あの人だけは、あのことだけは、どんなことがあっても許さない、忘れないと息巻いている私たちのその真上から、父よ、彼らを、横山美樹をお許しくださいと祈られた、その祈りの言葉がシャワーのように降り注がれているのです。許さない心、あの人のことだけは、あのことだけは。しかし、イエス様の言葉、マタイ6章14、15節の言葉は、恐ろしいお言葉です。もし人の罪を許すなら、あなた方の天の父も、あなた方を許してくださいます。しかし人を許さないなら、あなた方の父も、あなた方の罪をお許しになりません。恐ろしい言葉です。これほどの許しを私たちは受けながら、もしも許さないなら、もしもいつまでもそれを根に持つなら、あなた方の父もそれを許さないというのです。教会は今ベビーラッシュが訪れています。今月お二人の方が出産を間近に控えています。ぜひ祈ってください。小さな命が次々と与えられることほど嬉しいことはありません。そして教会に子供たちが群れることほど大きな祝福はないのです。しかしそれは同時に大人たちに寛容であることが求められているということもぜひ同時に確認しましょう。喉元すぎればなんとかで、自分の子供が小さい時にはその子供が賑やかであったり元気に動き回ることで周りの人々に本当に気を使っていた、そのことをすぐに私たちは忘れてしまいます。寛容という主題で先日の朝日新聞の天聖人語に興味深い文章が掲載されていましたので、ちょっとその全文を読ませていただきます。幕末から明治にかけて日本に来た欧米人の多くがこの国を子どもの楽園と見たのはよく知られる。例えば英国の旅行家イザベラ・バードはこれほど自分の子どもに喜びを覚える人々を見たことがないと紀行文に綴った。大森貝塚の発見で知られる米国の動物学者モースは日本ほど子供が親切に扱われる国はないと感嘆している。我が子に愛情を注ぐだけでなく世の中全体が子供を大事にし寛容でもあったようだ。そんな昔と比べて気の毒になる投書を東京の声欄で読んだ。ある母親が8歳、3歳、1歳の3人を連れて新幹線に乗った。東京駅で降りるとき、年配の女性から、うるさいのよ、あんたたち、と吐き捨てるように言われたそうだ。 申し訳なかったと思いつつ、もう家族旅行はしたくないという気持ちが押し寄せてきたという。別のお母さんも、我が子が赤ちゃんだった頃、何が辛かったかといえば、泣き声などが周りに迷惑をかけているというストレスだったと書いている。中には、親子ともども、しつけの足りない場合もあろう。親はほったらかし、子はしたい放題。だが多くの親は周囲に気を使い、くたびれ果てる。不機嫌な視線を意識して神経をすり減らす。詩人の高田敏子さんに、幼い女の子の靴を歌った詩がある。大人の

私たちは議論の末に、親子ともどもに神様の前に出るこの形式の礼拝を選択いたしました。子供を締め出した大人だけの厳粛な礼拝よりは、子供も一緒の少々賑やかでも明るい礼拝の方がイエス様は喜んでくださり、主の御心にかなっていると確信してこの形になりました。もちろんそのためには親は子供をしつけ、工夫を凝らしながらこの1時間余りを耐えられるように努力することが求められますし、まだ十分に訓練ができていない子供たちのために子供の部屋が用意されています。しかし子供の少々の泣き声やおしゃべりや動きは、礼拝を明るくし生き生きとさせてくださる素敵な飾り物だと捉えよう。それが私たちが申し合わせてきたことです。花を飾るよりずっと明るくする効果が子供たちの存在にあるということを私たちはぜひ覚えたいのです。ぜひ大人の寛容を礼拝に添えるように私たちも努力しましょう。私からすれば子供の泣き声よりははるかに大人の居眠りの方が礼拝の霊的な雰囲気を壊しています。しかしそんな大人の居眠りにも寛容を示しながら、子供の存在を教会挙げて喜ぶものとぜひなりましょう。お父さんお母さんが赤ちゃん子供たちを連れて教会に喜んでくれるように、そのストレスを共に担い合い、また寛容を示し合いましょう。愛は寛容です。そんな愛を熱心に追い求めましょう。お祈りします。天のお父様、あなたの私たちに対するこの上もない驚くべき寛容を、忍耐を、この朝覚えて感謝をいたします。どうか私たちがどれほどあなたの忍耐によって寛容によって許され、憐れみを受け、今日ここまで生かされてきたかを深く覚えることができますように、主の忍耐が私たちの救いであることをどうぞ覚えさせてください。そんな驚くべきあなたの寛容に救いをいただき、生かされながら、いつまでたっても自分には寛容で他人には本当に厳しい裁きを行ってしまう私たちの矛盾した心をどうぞ許してください。どうかあなたの寛容、それを私たちの心の中にお与えくださるように、互いに寛容を示し合うことができますように、教会の子どもたちの存在に心から喜びと感謝を抱きながら寛容を示し合うことができますように、必死の思いで子どもたちを育てている若いお父さんやお母さんに温かい目を持って寛容を示し合うことができますように、この教会が子どもたちが群れることを喜びとする、そのことを選び取った教会として、ますます私たちに寛容を与えてください。家族の間で、友人の間で、会社で、学校で、どうぞ私たちの寛容を学ばせてくださるように、あなたの父よ帰ろうお許しください。この祈りに、その許しに今日も生かされ、あることを深く深く知らされて、今日またそれぞれのところに使わされていきますように、とうとうイエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。

今日の御言葉に生きるはいかがでしたか。今日お聞きになった聖書の御言葉により、神様があなたの心

をさらに励まし、これからもあなたを導いてくださいますように。この番組についてのご感想は BBN ホームページのコンタクトからお送りください。それでは次回も御言葉に生きるをお聞きください。

DBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。

いかがお過ごしですか？ところで、時代が進むにつれて、どんどん生活のペースが速くなっていますね。時間に追われて生活する現代人は本当に大変です。そこで、BBN 政治放送では、そのように忙しいあなたのために、オンデマンド放送を用意しています。BBN が制作、放送した番組の過去1週間分を再放送でお聞きいただけます。あなたのご都合に合わせてご利用ください。ご利用方法は簡単です。BBN 聖書放送ホームページにあるオンデマンド、あるいは BBN アプリのオンデマンドと書かれているところをクリック、あるいはタップしてください。ご利用いただける番組の一覧が出てきます。次にご希望の番組名をもう一度クリック、あるいはタップしてください。番組が始まります。どうぞご利用ください。お忙しい毎日も BBN 聖書放送でリフレッシュしてください。

自分を見つめるのでなく、主ご自身を見上げ、主にのみ目を注いでいきましょう。私の生涯を通して主の栄光が表されますように。

BBN 聖書放送です。神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書イザヤ書50章7節です。神である主は私を助けてくださる。それゆえ私は侮辱されることがない。それゆえ私は顔を火打ち石のようにして自分が恥を見ないことを知っている。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書イザヤ書50章7節です。

こんにちは。いかがお過ごしですか？祈りの泉の時間です。今日もご一緒に BBN 聖書放送がお送りする祈りの泉でお過ごしください。今日の担当は篠田仁です。まず聖書の箇所をお読みします。新約聖書のテサロニケ人への手紙第1、5章18節です。すべてのことについて感謝しなさい。これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです。 BBN 聖書放送では毎週火曜日の朝チャペルの時間があります。この時にはスタッフ全員が集まって1週間にあったことを振り返って神様に感謝したり、祈りの課題を出し合って共に祈り合います。もちろんこの時にはリスナーの方々からの祈りのリクエストも特に覚えて祈ります。で、最近思ったんですが、1週間何もなかったとつい言ってしまいそうな時でも、改めて出来事の一つ一つを静まって思い巡らせてみると、実にいろいろなことで感謝すべきことを忘れていたと気づかされるんです。全然何もない1週間ではなかったんですね。私たちの必要をいつも満たしてくださって、魂の救いのためにすべてを働かせてくださる神様の御業が、何もなかったような日々の中にも実は豊かにあったことを覚えるんです。そしてもう一つ、これも最近特に思わされたことなんですが、私たちが体の不調で休むこともなく健康で仕事や勉強に励めるのも、これも素晴らしい恵みだと思うんです。チャペルに集ったスタッフ自身が、それかその家族の親戚とか友人が先日急病で病院に運ばれましたとか、これから大きな手術が控えているので祈ってくださいというのが本当にたくさんあるんです。リスナーの方の祈りのリクエストにも、どうか病が癒されるように取りなして祈ってほしいというものがたくさんあります。これを考えると、朝起きて食事をちゃんと食べれて、たとえ毎日の繰り返しのことであっても、それなりにすることができるというのは、なんと幸いなことだろうと思うんです。もちろん思いがけなく病や事故にあって大変な目にあった方々も、ご本人は辛いですけれども、神様はそのことを通して今までに体験することができなかったような特別なお恵みを与えようとされている。それも確かです。使徒パウロは、作り主の神様を知っていながら、その神様に感謝しなくなっていた人々についてこう書いています。彼らは神を知っていながら、その神を神として崇めず、感謝もせず、かえってその思いは虚しくなり、その無知な心は暗くなったからです。ご愛に富んだこの唯一の神様に、どんなことでも感謝しましょう。今日は何もなかった、何もなかったから神様は働いておられない、感謝することもこれと言ってないというのではなくて、何事もなかったのも、これまたご愛に満ちた神様の御手の内に置かれて守られていたんだということを覚えて、喜んで神様に大いに感謝することにしましょう。それではお祈りします。天におられる父なる神様、あなたのご愛、またあなたの備えを心からありがとうございます。私たちの必要を日々覚えてくださり、その必要を常に与え続けてくださっている神様、本当にありがとうございます。私たちは時として毎日毎日が同じようなことの繰り返しであって、特別に新しいことはない、何も感謝することもないとついつい思ってしまうような愚かなものであることを、どうぞお許しください。神様、何事もないという中に、実は神様の大きな守りの手があって、私たちがその御手の内に置かれて守られているんだということを、本当に謙遜に覚え、感謝することができるように、どうぞ導いてください。今日一日、あなたご自身の素晴らしい御業と、また恵みがありましたことを心から感謝をいたします。イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。今日も祈りの泉でご一緒できたことを心からありがとうございます。どうかあなたの上に神様の恵みが豊かにありますようにお祈りします。 BBN 聖書放送がお送りした祈りの泉、今日の担当は篠田仁でした。
どうぞこの後の音楽と番組をお楽しみください。

境界線を引けない。人から何かを頼まれるとどうしても断れない。そんなお悩みをお持ちですか？ぜひ次の御言葉を心に留めてください。人を恐れると罠にかかる。しかし主に信頼する者は守られる。支配者の顔色を伺う者は多い。しかし人を裁くのは主である。箴言29章25節と26節の御言葉です。人を恐れ相手の顔色を伺い言いなりになっていると余計物事はどんどん悪くなります。神様に信頼しましょう。あなたの人生に最終的な影響を与えられるのは究極的には神様だけです。神様が許されなければ何事もあなたに起きません。神様に信頼し、あなたご自身は正しい立ち位置に立ってください。その結果、相手がどのように考えようが、どのように対処しようが、それは相手と神様の問題です。神様の御言葉に従っていれば、あなたは絶対に大丈夫です。

BBN 聖書放送です。毎日24時間1年365日、主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

0: 書と福音の時間です。お話はラジオ伝道社の高原豪一郎さんです。
1: 私は先日、もしも宮中晩餐会に招かれたらという本を読みました。作者は元宮内庁大膳課長です。皇居の料理を作るトップのシェフですね。宮中晩餐会というのは天皇家主催の夕食会のことです。私はそんなところに招かれたことはありませんし、今のところ招かれる予定もないのですが、これから招かれるかもしれないと期待して呼んでみました。さて、この晩餐会に行くのに決定的に大切なことは、招待されているということなんです。招待状は、天皇陛下主催の時は金箔の金の御紋の印が押され、皇后陛下主催の時は縁取りだけが金、そして皇太子殿下主催の時は単に印が押されているのだそうです。いずれにせよ、皇居に入れるかどうかはこの招待状を持っているかどうかということが決定的なことなんです。次にそこで出される料理は、当然のことながら最高の素材を使ったものとなります。エリザベス女王が国賓でいらした時のメインディッシュは子羊の肉を使った料理でしたが、その子羊は1年前から特別に飼育されました。宮内庁が管理する御料牧場で特別な餌で養われ、臭みが残らないように毎日シャンプーし、また寝床となる藁も毎日新品のものと交換していたというのです。ところで、宮中晩餐会では主催者と主賓の挨拶は一番最後だそうです。普通パーティーや晩餐会では初めに挨拶がありますね。そして乾杯の温度があって、それから食事が始まります。しかし、宮中晩餐会では席に着くとすぐに食事が出てきます。来賓たちは待たされることなく食事に入るのです。そして、すべての食事が終わった後で、天皇陛下と国賓の言葉があるのです。それは、最高のご馳走は料理ではなく、主催された天皇陛下のお言葉と招かれた国賓のご挨拶であるという考えなのです。フルコースの料理は、このクライマックスのお膳立てに過ぎないというのです。私はこの本を読みながら、イエス・キリスト主催による最後の晩餐を考えていました。キリストが十字架に貼り付け処刑される15時間ほど前に、キリストを信じる弟子たちだけを招いて、密室で食事形式の集いを持たれたのです。聖書はその時の様子を次のように語っています。また彼らが食事をしている時、イエスはパンを取り、祝福して後、これを裂き、弟子たちに与えて言われた。取って食べなさい。これは私の体です。また、杯を取り、感謝を捧げて後、こう言って彼らにお与えになった。みなこの杯から飲みなさい。これは私の契約の血です。罪を許すために、多くの人のために流されるものです。さて、最後の晩餐を通して、キリストが伝えようとされたこと、二つのことをお話しましょう。第一に、キリストは全く罪がない完全な方であるということを示されたのです。実はこの時、キリストが裂かれたパンは、ただのパンではなく、種なしパンというものでした。種というのは、酵母菌のことなんです。普通のパンは、小麦粉を水で練るときに酵母菌を混ぜます。そうすることでパン全体が発酵し膨らむからです。聖書時代のイスラエル人も通常は発酵した膨らんだパンを食べたのですが、しかし神への捧げ物にするパンだけは一切パン種を入れませんでした。このパン種全体を変化させてしまうものは罪の雛形と考えられていたからです。小麦粉に混ざった小さな酵母が全体を変えてしまうように、人間性の奥深くに堕落した性質が入り込んでいるのが我々人類なんだと聖書は語っているんです。 しかしキリストは一切パン種の入らないパンを指して、これは私の体ですと言われたのです。つまりキリストは、どこにも罪が見当たらない完全な人なのだと主張されたのです。その罪なきキリストが十字架の上で肉体が引き裂かれることを表すためにパンを裂かれたのです。第二に、ブドウ酒の杯が回されました。このブドウ酒はキリストの血を表すものでした。キリストは十字架の上で血を流してくださったのです。その血は多くの人の罪を償うためのものだとおっしゃったのです。このキリストの血によって人が犯したすべての罪は清算されるというのです。ところで今世界に200ほどの国があります。その中で最も危険な紛争国の一つにソマリア共和国という国があるんです。ソマリアは何十年も内戦状態がずーっと続いてるんですね。おびただしい人々が今も殺し合ってるのです。ところがこのソマリア共和国の中で例外的にこの20年間平和を維持している地域があるのです。それは自称独立国家を名乗るソマリランド共和国なのです。共和国と名乗っていますけれども、国連はここを国家として認めていません。地域の人々が勝手に独立宣言して国を名乗ってるんです。しかし、勝手であろうが何であろうが、ソマリランドでは人々は食べ物に困らず、携帯電話も使える、独自通貨も発行し、内戦とは全く無縁の平和な生活を送ってるんです。右を見ても左を見ても戦国時代のソマリアの中で、どうしてここだけは平和なんでしょう。ソマリランドの平和は、アラビア語で生産を表すヘサーブによって、まるで商取引のようにもたらされているのです。このヘサーブにおいて重要なのは、誰が先にやったとか、何が原因で起こったのか、そういうことではなくて、人が何人殺されたのか、ラクダが何頭盗まれたかという数だけが重要なんです。例えば人が一人殺された場合、殺した側は理由が何であれ、ラクダ100頭を被害者の遺族に差し出して償うのです。そしてそれでおしまいです。一旦償いが終わったらつべこべ言いません。そして全員がそれに従うのです。というのは、これはソマリアの部族で何百年にもわたって伝わってきた掟であるからです。この掟に従い生産すると、それでジ・エンドとするんです。ところが、同じソマリア人なのに、内戦が続く南部ソマリアではそれができません。なぜでしょう？ソマリランドは昔、イギリス領でした。イギリスは間接統治でしたから、部族の長老や、種族の力をそのまま残したんですね。しかし南部ソマリアはイタリア領でした。イタリアは種族の仕組みを壊したのです。そしてイタリア移民を1万人以上も送って社会を根本的に変えてしまったんです。そのために掟が機能せず、争いは泥沼と化して未だに解決できないままなのです。しかし、北部のソマリランドでは、権威あるルールによるヘサーブという生産で、すべて肩がつくのです。ところで、この全宇宙を作りになられた創造主なる神は、罪の許しのために、権威あるルールをお定めになりました。それは、罪なきイエス・キリストの血による贖いを信じる者は、神の前にすべての罪の清算が終わったものとみなされるというルールなのです。これはゴールデンルールです。神の黄金律です。どうぞあなたもイエス・キリストを救い主として信じ、罪の許しと永遠の命を神ご自身からいただいてください。心からお勧めしたいと思います。
0: 沢智恵でアメイジンググレイス。

番組では皆様のお便りをお待ちしています。ご質問ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原豪一郎さんのゴスペルメッセージをご希望の方は CD 希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号、聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。また彼らが食事をしているとき、イエスはパンを取り祝福して後これを裂き弟子たちに与えて言われた。取って食べなさい、これは私の体です。また杯を取り感謝を捧げて後こう言って彼らにお与えになった。みなこの杯から飲みなさい。マタイの福音書26章26節27節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

BBA のお聞きくださりありがとうございます。 BBA のホームページのコンタクトフォームからリスナーの皆さんからご連絡ご質問もいただき大変嬉しく思います。コンタクトフォームからご連絡をいただいた場合、自動送信でコンタクトフォームにご記入いただいたメールアドレスにメールの受信確認メールを送らせていただいております。もしそのメールが届かない場合、または数日以内に BBN から何も返信がない場合、ご記入いただいたメールアドレスが間違っている可能性があります。そのため恐れ入りますが、もしメールアドレスの間違いが考えられる場合、再度コンタクトフォームからご連絡いただけましたら幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。

0: BBN 聖書放送です。神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書イザヤ書50章7節です。神である主は私を助けてくださる。それゆえ私は侮辱されることがない。それゆえ私は顔を火打ち石のようにして自分が恥を見ないことを知っている。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書イザヤ書50章7節です。
1: 父なる神よ、私の深い必要をイエスにあって満たしてくださり、日々養ってくださっていることに感謝します。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉、イスラエルの子らはこれを見て、これは何だろうと言い合った。それが何なのかを知らなかったからであった。モーセは彼らに言った。これは主があなた方に食物としてくださったパンだ。出エジプト記16章15節。
2: スイスのオルテンの住民は驚きました。近くのチョコレート工場の換気システムの故障でココアが大気中に排出され、町一帯がチョコレートまみれになりました。チョコレート好きには夢のような話です。チョコレートは完全栄養食ではありませんが、神が天から降らせたものはそうでした。イスラエルはアラノの旅の途中、エジプトで食べたものがないと不満を言い始めました。神はそれに応えて天から降らせるパンで養うと言われました。毎日朝露が乾くと薄い霜のようなものが残り、それが食物でした。イスラエル人およそ200万人はおのおのその日に必要な分だけ集めようと指示されました。彼らは荒野をさまよった40年間、マナという神の神秘的な食べ物によって養われました。マナについてはコエンドロの種のようで白く、その味は蜜を入れた薄焼きパンのようとしか分かりません。もしかしたらチョコレートのような魅力はないかもしれませんが、民を養ってくださった神の優しさは明らかです。またマナはイエスを指し示しています。ご自分を命のパンと説明されているのですから。イエスは私たちを日々養い、永遠の命を約束してくださいます。今日の黙想のヒント、神はあなたをどうやって養っておられますか？イエスが命のパンという真理は、主に対するさらなる信頼を促しますか？

今日のお話いかがでしたか？心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか？御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

イエス様は私たちクリスチャンに向かって、あなた方の光を輝かせなさいと教えていますね。でも具体的に何ができるのでしょうか。みんながびっくりするようなことをする必要はありません。例えば聖書に次のようなおすすめがあります。損になっても立てた誓いを変えない、人の徳を高めるような言葉を語る、いつも主にあって喜ぶ。他にもありますが、あなたが今できることから始めれば良いのです。御言葉に従って歩むとき、私たちは神様の光を放ちます。暗いこの世で生きているたくさんの人たちに神様の光が届きます。

BBN を聞いてくださっている方々は、それぞれ祈祷課題をお持ちだと思います。きっとあなたも祈ってほしいという祈り課題をお持ちではないでしょうか。BBN では土曜日日曜日放送の家族の祈りでリスナーから寄せられた祈祷課題を祈っています。祈りのリクエストを送ってくださった方から、祈ってもらって感謝だった、心が楽になったというご連絡をいただくこともあります。どうぞあなたもお送りください。誰かに祈ってもらうことで、あなたの心が神様に向かう機会となります。BBN ホームページのコンタクトから、あなたの祈祷課題をお待ちしています。

私たちは皆神様を神様として認めず、自分中心に生きてきました。聖書はその状態を罪と呼びます。罪は神様との関係を断ち、心に真の平安を失わせます。このままでは神様が備えてくださった天国に行くことはできません。だからこそ神様はイエス・キリストをこの世に送ってくださいました。イエス・キリストはあなたの罪のために十字架にかかり、死なれ、そして三日目によみがえられました。聖書は約束しています。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。ヨハネの手紙第1:9。あなたがイエス・キリストを自分の罪からの救い主として信じるとき、永遠の命が与えられ、天国へと導かれます。BBA のホームページの天国への道には、その救いについてわかりやすく書かれています。ぜひ一度お読みください。そしてイエス・キリストをあなたの心にお迎えください。たとえこれまでの人生で後悔や失敗、孤独を感じることがあったとしても、神様の愛があなたから離れることはありません。神様は今この瞬間もあなたのことを知り、愛しておられます。

0: BBN 聖書放送です。神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書イザヤ書50章7節です。神である主は私を助けてくださる。それゆえ私は侮辱されることがない。それゆえ私は顔を火打ち石のようにして自分が恥を見ないことを知っている。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書イザヤ書50章7節です。
1: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
2: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課は詩編46編から51編、詩編46編から51編です。聖書をご用意ください。
3: 詩編
4: 第46編。指揮者のためにコラの子たちによる荒もてに合わせて歌。神は我らの酒どころ、また力。苦しむとき、そこにある助け。それゆえ、我らは恐れない。たとえ、地は変わり、山々が海の真中に移ろうとも。たとえ、その水が立ち騒ぎ、泡立っても、その水かさが増して山々が揺れ動いても。セラ。川がある。その流れは、意図高き方の聖なる住まい、神の都を喜ばせる。神はその真中にいまし、その都は揺るがない。神は夜明け前にこれを助けられる。国々は立ち騒ぎ、諸方の王国は揺らいだ。神が御声を発せられると、地は溶けた。万軍の主は我らと共におられる。ヤコブの神は我らの砦である。セラ。来て、主の御業を見よ。主は地に荒廃をもたらされた。主は地の果てまでも戦いをやめさせ、弓をへし折り、槍を断ち切り、戦車を火で焼かれた。やめよ。私こそ神であることを知れ。私は国々の間で崇められ、地の上で崇められる。万軍の主は我らと共におられる。ヤコブの神は我らの砦である。セラ。第47編。指揮者のためにコラの子たちの賛歌。すべての国々の民よ、手を叩け。喜びの声を上げて神に叫べ。まことに意図高き方、主は恐れられる方。全地の大いなる王。国々の民よ、私たちのもとに。国民を私たちの足元に従わせる。主は、私たちのためにお選びになる。私たちの受け継ぐ地よ。主の愛するヤコブの誉れを。セラ。神は喜びの叫びの中を、主は角笛の音の中を登って行かれた。神に褒め歌を歌え、褒め歌を歌え。我らの王に褒め歌を歌え、褒め歌を歌え。まことに神は全地の王、巧みな歌で褒め歌を歌え。神は国々をすべ治めておられる。神はその聖なる王座についておられる。 国々の民のたっとき者たちは、アブラハムの神の民として集められた。まことに、地の盾は神のもの。神は大いにあがめられる方。第48編。歌、コラの子たちの賛歌。主は大いなる方。大いに褒めたたえられるべき方。その聖なる山、我らの神の都において。高根の麗しさは全地の喜び。北の端なるシオンの山は大王の都。神はその宮殿でご自身を櫓として示された。見よ、王たちは相集い、ともどもにそこを通り過ぎた。彼らは見るとたちまち驚き、おじまどって急いで逃げた。その場で恐怖が彼らを捕らえた。散布のような苦痛。あなたは東風でタルシシュの船を打ち砕かれる。私たちは聞いた通りをそのまま見た。万軍の主の都、我らの神の都で。神は都を、とこしえに固く建てられる。セラ。神よ、私たちは、あなたの宮の中で、あなたの恵みを思い巡らしました。神よ、あなたの誉れは、あなたの皆と同じく、地の果てにまで及んでいます。あなたの右の手は、義に満ちています。あなたの裁きがあるために、シオンの山が喜び、ユダの娘が楽しむようにしてください。シオンをめぐり、その周りを歩け。その櫓を数えよ。その城壁に心を留めよ。その宮殿をめぐり歩け。後の時代に語り伝えるために。この方こそまさしく神。よよ限りなく我らの神であられる。神は私たちをとこしえに導かれる。第49編。指揮者のために、コラの子たちの賛歌。すべての国々の民よ、これを聞け。世界に住むすべての者よ、耳を傾けよ。低い者も、尊い者も、富む者も、貧しい者も、ともどもに。私の口は知恵を語り、私の心は英知を告げる。私は例えに耳を傾け、盾ごとに合わせて私の謎を解き明かそう。どうして私は、災いの日に恐れなければならないのか。私を取り囲んで抽象する者の悪意を。己の財産に信頼する者どもや、豊かな富を誇る者どもを。人は自分の兄弟をも買い戻すことはできない。自分の身の代金を神に払うことはできない。魂のあがない城は、高価であり、永久に諦めなくてはならない。人はとこしえまでも生きながらえるであろうか。墓を見ないであろうか。彼は見る。知恵のある者たちが死に、愚か者も間抜け者も等しく滅び、自分の財産を他人に残すのを。彼らは心の中で、彼らの家は永遠に続き、その住まいは世々にまで及ぶと思い、自分たちの土地に自分たちの名をつける。しかし人はその栄華のうちにとどまれない。人は滅び失せる獣に等しい。これが愚か者どもの道。彼らに従い、彼らの言うことを受け入れる者どもの道である。 セラ。彼らは羊のように黄泉に定められ、死が彼らの羊飼いとなる。朝は、すぐな者が彼らを支配する。彼らの形はなくなり、黄泉がその住むところとなる。しかし神は、私の魂を黄泉の手から買い戻される。神が私を受け入れてくださるからだ。セラ。恐れるな。人が富を得ても、その人の家の栄誉が増し加わっても、人は死ぬとき何一つ持っていくことができず、その栄誉も彼に従って下ってはいかないのだ。彼が生きている間、自分を祝福できても、また、あなたが幸いな暮らしをしているために、人々があなたを褒めたたえても、あなたは自分の先祖の世代に生き、彼らは決して光を見ないであろう。人はその栄華の中にあっても、悟りがなければ、滅び失せる獣に等しい。第50編。アサフの賛歌。神の神、主は語り、地を呼び寄せられた。日の昇るところから沈むところまで。麗しさの極み、シオンから、神は光を放たれた。我らの神は来て、黙ってはおられない。見前には食い尽くす火があり、その周りには激しい嵐がある。神はご自分の民を裁くため、上なる天と地とを呼び寄せられる。私の生徒たちを私のところに集めよ。生贄により私の契約を結んだ者たちを。天は神の義を告げ知らせる。まことに神こそは審判者である。セラ。聞け、我が民よ。私は語ろう。イスラエルよ。私はあなたを戒めよう。私は神、あなたの神である。生贄のことであなたを責めるのではない。あなたの全生の生贄は、いつも私の前にある。私はあなたの家から若いお牛を取り上げはしない。あなたの囲いから親木をも。森のすべての獣は私のもの。千の丘の家畜らも。私は山の鳥も残らず知っている。野に群がる者も私のものだ。私はたとえ飢えてもあなたに告げない。世界とそれに満ちる者は私のものだから。私がお牛の肉を食べ、親木の血を飲むだろうか。感謝の生贄を神に捧げよ。あなたの誓いを意図高き方に果たせ。苦難の日には私を呼び求めよ。私はあなたを助け出そう。あなたは私をあがめよう。しかし、悪者に対して神は言われる。何事か、お前が私の掟を語り、私の契約を口に乗せるとは。お前は戒めを憎み、私の言葉を自分の後ろに投げ捨てた。お前は盗人に会うと、これと組みし、貫通する者と親しくする。お前の口は悪を放ち、お前の舌は欺きを仕組んでいる。お前は座して、己の兄弟の悪口を言い、己の母の子をそしる。こういうことをお前はしてきたが、私は黙っていた。私がお前と等しいものだと、お前は思っていたのだ。 私はお前を責める。お前の目の前でこれを並べ立てる。神を忘れる者よ。さあ、このことをよくわきまえよ。さもないと、私はお前を引き裂き、救い出す者もいなくなろう。感謝の生贄を捧げる人は、私をあがめよう。その道を正しくする人に、私は神の救いを見せよう。第51編。指揮者のために、ダビデの賛歌。ダビデがバテシェバのもとに通った後に、預言者ナタンが彼のもとに来たとき。神よ、御恵みによって私に情けをかけ、あなたの豊かな憐れみによって私の背きの罪を拭い去ってください。どうか私の咎を私から全く洗い去り、私の罪から私を清めてください。まことに、私は自分の背きの罪を知っています。私の罪はいつも私の目の前にあります。私はあなたに、ただあなたに罪を犯し、あなたの御目に悪であることを行いました。それゆえ、あなたが宣告されるとき、あなたは正しく、裁かれるとき、あなたは清くあられます。ああ、私は咎がある者として生まれ、罪ある者として母は私を身ごもりました。ああ、あなたは心の内の真実

0: ことでしょう。御顔を私の罪から隠し、私の咎をことごとく拭い去ってください。神よ、私に清い心を作り、揺るがない霊を私のうちに新しくしてください。私をあなたの御前から投げ捨てず、あなたの聖霊を私から取り去らないでください。あなたの救いの喜びを私に返し、喜んで仕える霊が私を支えますように。私は背く者たちにあなたの道を教えましょう。そうすれば罪人はあなたのもとに帰りましょう。神よ、私の救いの神よ、血の罪から私を救い出してください。そうすれば私の舌はあなたの義を高らかに歌うでしょう。主よ、私の唇を開いてください。そうすれば私の口はあなたの誉れを告げるでしょう。たとえ私が捧げても、まことにあなたは生贄を喜ばれません。全焼の生贄を望まれません。神への生贄は砕かれた魂、砕かれた悔いた心。神よ、あなたはそれを蔑まれません。どうかご恩寵によりシオンに慈しみを施し、エルサレムの城壁を築いてください。その時、あなたは全焼の生贄と全焼の捧げ物との義の生贄を喜ばれるでしょう。その時、彼らはオスの子牛をあなたの祭壇に捧げましょう。
1: 今日の聖書日課は詩編46編から51編でした。この聖書日課はバイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

上の天にあるものでも下の地にあるものでも地の下の水の中にあるものでもどんな形をも作ってはならない。それらを拝んではならない。それらに仕えてはならない。あなたの神、主である私は妬む神。私を憎む者には父の咎を子に報い三代四代にまで及ぼし、私を愛し私の命令を守る者には恵みを千代にまで施すからである。あなたはあなたの神主の皆をみだりに唱えてはならない。主は皆をみだりに唱える者を罰せずには置かない。安息日を覚えてこれを聖なる日とせよ。6日間働いてあなたのすべての仕事をしなければならない。しかし7日目はあなたの神主の安息である。あなたはどんな仕事もしてはならない。あなたもあなたの息子娘、それにあなたの男奴隷や女奴隷、家畜、またあなたの町囲みの中にいる在留異国人も。それは主が6日のうちに天と地と海、またそれの中にいるすべてのものを作り7日目に休まれたからである。それゆえ主は安息日を祝福し、これを聖なるものと宣言された。

さあ、ここで聖書クイズです。今日も楽しみながら聖書に詳しくなりましょう。さて、それでは前回の問題と答えです。創世記にノアの箱舟の出来事が記されていますが、この箱舟は何の木で作られたでしょうか、という問題でしたね。答えはゴフェルの木です。創世記6章14節に記されています。ノアはすべて主が命じられた通りにしたと聖書にあります。木材の選択のみならず、すべてを神様の仰せの通りにしました。洪水の兆しが何もなくても、おそらく100年以上もかけて箱舟を作りました。このノアの従順な信仰の姿に学ばされますね。さて、それでは今回の問題です。預言者イザヤを通して与えられた神様の預言にイエス様の誕生を預言したものがあります。それは通常起こり得ないことですが、さて、それはどんな預言だったでしょうか。次の3つから選んでください。1番、見よ、おばあさんが身ごもっている、そして男の子を産み、その名をインマヌエルと名付ける。2番、見よ、処女が身ごもっている、そして男の子を産み、その名をインマヌエルと名付ける。3番、見よ、男が身ごもっている、そして女の子を産み、その名をインマヌエルと名付ける。もう一度言います。預言者イザヤを通して与えられた神様の預言にイエス様の誕生を預言したものがあります。それは通常起こり得ないことですが、さて、それはどんな預言だったでしょうか。次の3つから選んでください。1番、見よ、おばあさんが身ごもっている、そして男の子を産み、その名をインマヌエルと名付ける。2番、見よ、処女が身ごもっている、そして男の子を産み、その名をインマヌエルと名付ける。3番、見よ、男が身ごもっている、そして女の子を産み、その名をインマヌエルと名付ける。もうお分かりになりましたか。答えは次回のこの時間にお知らせします。それでは引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

来たれ。私たちは伏し拝みひれ伏そう。私たちを作られた方、主の御前にひざまずこう。主は私たちの神、私たちはその牧場の民、その御手の羊である。詩編95編。私たちが伏し拝みひざまずくべきお方こそ、天地万物の作り主、そしてあなたを作られた方です。このお方自らが、私は良い牧者です、良い牧者は羊のために命を捨てますとおっしゃって、十字架に命を懸けてくださいました。私たちはこのお方の牧場の民、御手の羊です。さあ、感謝を持って御前に行き、主に向かって賛美の歌を持って喜ばしい声を上げようではありませんか。

あなたはもしかすると、とても忙しい、また騒がしいような都会で仕事をし、または生活しているでしょうか。ガヤガヤ、ざわざわと、なんだか耳に痛いような音がたくさん聞こえるかもしれません。そんな時にこそ、この BBN 聖書放送をお聞きになり、ほっと一息ついてください。BBN 聖書放送がお送りしている6000曲以上の賛美は、あなたの心を和ませ、あなたの心を神様に向かわせます。これからもどうぞ BBN の音楽を日々の日課としてお聴きください。

BBN 聖書放送です。神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書イザヤ書50章7節です。神である主は私を助けてくださる。それゆえ私は侮辱されることがない。それゆえ私は顔を火打ち石のようにして自分が恥を見ないことを知っている。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書イザヤ書50章7節です。

0: 信仰ステップアップ、いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の信仰ステップアップの時間です。この番組では石川県内灘町内灘聖書教会の酒井信也牧師によるメッセージをお届けします。神様の御言葉を人生のガイドブックにして、ご一緒にステップアップしていきましょう。心から生ける水が流れ出るというタイトルで、ヨハネの福音書7章35節から52節よりお届けします。今日はその後半部分です。
1: これ実はイザヤ書なんですよ。イザヤ書の言葉をそのまま歌っているのがあのマイムマイムなんですね。ですから、こう、日本にですね、導入されて、そして当時ユダヤ人たちが喜びを持って歌っていた。ね、救いの泉から水を汲むんだ、喜びを持って水を汲むんだ、と言ってですね、喜んで踊っていた。それを、そのフォークダンスを日本が取り入れて、全国的にそれを行っていた。知ってました？そんなこと皆さんね、マイム、マイム、マイム。マイムベサソンですね。水を、水を、水を。喜びを待って、水を喜びながら汲むんだっていう。その実は、続きが、救いの泉からって書いてありますけども、この救いの泉っていうのは、イエシュアの泉。イエシュアっていうのはイエスっていうことですよ。ジーザスっていうことですね。あるいはギリシャ語でイエスースなんて。まあね、イエス様のお名前もね、こう国によって、こう言語によって発音が全然違っているっていう、そういったね、こう、本来のお名前はイエシュア。ね、イエシュアっていうのがアラム語、ヘブル語のイエス様のお名前で、それは救いという名前なんですよね、言葉なんです。

ですよね。だから、イエシュアの泉から喜びながら水を汲むんだ、救いの泉から喜びながら水を汲むんだ、そういったことをですね、イエス様は人々がそのように歌っているその中で、私がその泉なんですよ。イエシュアである私の泉から水を汲みなさい。救いの泉を私から汲みなさいというふうに宣言されたのがイエス様のお言葉であったわけなんですね。しかも、このカリオの祭りの一番最後の日っていうのが、もうクライマックス、喜びのクライマックスの日なんですけども、ね、それは新改訳2017では祭りの終わりの大いなる日っていう風な訳にしてありますけれども、この日はですね、何をする日かというと、ね、この神殿の境内に集まった人々が、ホサナの大合唱を行う。クライマックスなんですよ。ホサナの大合唱というのは何かっていうと、これは詩編の118編の25節をみんな歌うんですね。もう群衆はですよ、祭壇の周りをぐるぐるぐるぐる群がってですね、そしてですね、みんなでこの言葉をですね、ああ主よどうか救ってください、ああ主よどうか救ってくださいっていうこの言葉は、まあヘブル語ではですね、ホシャナ、ホサナ、まあ、日本語ではね、ホサナってカタカナで3文字で表しますけども、ホシュアナ、ホシュアナっていうのは、救ってください、今救ってください、救ってください、今救ってくださいっていう、そういったことをですね、群衆は叫ぶんですよ。ね。そして、今救ってくださいっていうふうに叫んだ、その後で、イエス様はその時に立ち上がって、大声で言われたわけです。誰でも乾いているなら、私のもとに来て飲みなさい。私を信じる者は、聖書が言っている通り、その人の心の奥底から、生ける水の川が流れているようになる。私がその泉ですよ、ということを言われたので、ね、ですから、人々はですね、あ、この方こそ救ってくださる方だ。ね、この方こそ救い主だ。そのようにして、イエス様を信じたというわけなんですね。まあ、ですから、こういった背景が、このイエス様のお言葉の背景にはあるんですけれども、しかしですね、このように言われましたね、イエス様は。私を信じる者は、聖書が言っている通り、その人の心の奥底から、生ける水の川が流れ出るようになるっていうふうに言われたわけなんですよ。ね、こう、私たちはですね、こう救いの泉から水を汲むために一生懸命ですね、水を汲むものを持って、なんかこう深い井戸のところにこうやって下ろしていってですね、そして水をこう汲んで、こう吊るべを上げてですね、ようやく救いの泉の水を汲み上げることができるなんてんじゃないんですよ。なんとイエス様が言われたのは、ね、こう私たちの心の奥底から生ける水が流れ出るって言うんですよ。流れ出るって言うんですよ。ね、こう、普段は蓋閉めてあって、井戸で、そして乾いた時だけ蓋開けてですね、そして一生懸命こう、つるべを落としてですね、なんでもってこう、水を汲み上げて、ようやく飲めるっていう、そんなんじゃない。ね、水が湧き出して、川となって流れ出すっていうわけなんですね。まあ、イエス様は、ご自分を信じる者が受ける聖霊について、御霊についてこう言われたのである。ね、聖霊を受けた者っていうのは、本当にこう、生ける水の川が流れ出るようになるんですよ。まあ、イスラエルに行きますと、ね、こう、水が泉から吹き出していて、そしてそのまま川になっていくっていう、そういった泉をいくつか見ることができます。ね、こういくつかいつも行く中でですね、有名な泉の一つがですね、まあ、写真にお見せしましたけれども、ガリラヤ地方にあるハロデの泉と呼ばれる泉があるんですね。まあ、これはギデオンの泉とも言われますけれども、まあ、皆さん史詩記の中で有名なギデオン、勇士ギデオンがですね、敵がこう自分の国に侵略してきた。ね、その敵をこう排除するために戦うっていう、そういった場面が史記の中に出てきますけれども、ね、こう侵入してきた、侵略してきたミディアン人たちと戦うために、こうギデオンはですね、兵を集めるんですね。そして神様によって、この兵の数は多すぎる。
もっと少なくしろっていうふうに言われたためにですね、ギデオンは兵士たちをこのハロデの泉に連れてきて、ね、そこでどのようにして兵士が水を飲むかっていうその姿から、ね、二手に分かれて、そして少ない方の人たちを連れてミディアン人と戦って主によって勝利したっていう、そういった有名な場面がありますけれども、で、そのハロデの泉っていうのは、もう泉が湧き出てそのまま川になって、そしてですね、このハロデ川って言いますけども、これはですね、やがてヨルダン川に合流して、そしてずーっと下がっていって視界に流れ込むっていう、そういった水の源になっている、そういった湖なんですね。まあ皆さんね、こうイエス様が与えてくださる生ける水の泉も、ね、こう井戸のように深いところでこうね、届かないような、そういった泉ではなくて、こう川となって流れ出てくる、そういった泉なんですよっていうわけなんですね。それ一体何を表しているのか、まあちょっと簡単にですね、三つの側面を見ていきたいと思うんですけれども、ね、御霊が与えられて、私たちが聖霊によって心に泉が湧き出て、心が潤されされていくっていう、そういった時に、それはまず第一に、私たちの心が満たされていく、私たちの心の中に湧き出てくる水っていうことですね。まあそれは御霊の実っていうことで代表されると思うんですけども、第二に、それは私たちの内側に留まるものではなくて、流れ出ていくものであるっていうことですね。それは隣人への愛となって出ていくものであるっていうこと。そしてそれは川となって流れていきますから、川となってこの地を満たすわけなんですね。川となってこの地を潤すわけなんですね。それは私たちから出て周りの人たち、そしてこの地域へと広がっていく、そういった生ける水の泉であるわけなんですね。この一つ一つを簡単に見ていきたいと思いますけども、まず第一に、こう心の中に湧き出てくる水、心を潤す水、それは一体どういうものなのか。まあ聖書の中にはですね、御霊の働き、御霊によって私たちがどのように変えられるかということについて多くのことが教えられていますけれども、その代表的な一つのリストが御霊の実と呼ばれるものですね。まあ私のこういったメッセージでも繰り返しご紹介していますけれども、ね、ガラテヤ人への手紙の5章の22節にそのリストが出てきますね。御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。まあ、この一つ一つを取り上げて、それぞれメッセージに、としてですね、語ったこともかつてありますけれどもね。で、ここではですね、全部こう述べきることができないですけども、しかし、愛、ね、喜びに満ちた心、平安に、まあね、平安に満ちた心、持ちたいですよね。なんか私たちはしばしばですね、もう不安とか心配とか、ね、あの人の言葉とか、そういったことに傷ついて、もう夜も眠れないっていう、そういった平安がないなんていう、そんな夜にはどうしたらいいかということを先週、トム杉村先生が話してくださいましたからね。で、平安を持って、こう、眠れないっていう、そういった時はどうするのかということ。まあ、先週のメッセージぜひ聞いてほしいんですけども。で、寛容な心、親切な心、善意、誠実、柔和、自制。で、そういったものが、御霊が、こう、与えてくださる、そういった泉の水であるというわけですね。その反対の心はどういった心ですか？乾いた心、乾ききった心。ね、それは、もうこのガラテヤ人の手紙の5章に、この御霊の実のリストのすぐ前に、そのリストが出てきますよ。ね、乾いた心っていうのは、みだらな行い、汚れ、公職、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、そねみ、憤り、党派心、分派、分裂、妬み、泥酔、遊興、そのような乾いた心、ね、私たちの持って生まれた心ですよね。肉の性質ですよね。本当に私たちはこういった心の渇きを持って、それを何とか満たしたいと思って遊興に走り、それを何とか満たしたいと思って、こう酒に溺れ、これを何とか満たしたいと思って、こう異性との交友にふけるっていう、そういったますますしかし、それによって心満たされることなく、ますます乾いていくっていう、それがこの世のあり方なんですけども、しかし、そのような心を私たちが変えてくださる御霊の力。
ね、こう、生ける水で満たしてくださる、その御霊の力に私たちは心を委ねなければならないということですよね。そして、私たちのそのように変えられた心っていうのは、こう、流れ出ていく、隣人への愛となっていくっていうことですね。まあ、具体的な行いとなって出ていくっていうことですよ。まあ、それは私たちが本当に恵みを施すっていう、そういった行いであったり、人を許すっていう、これも大事ですよね。なんて私たちは心潤されて、罪許されていなければ、ね、人を許すなんていうことは心からできないですよね。しかし、御霊はそれをさせてくださる。人を許し、あるいは、気落ちしている人を慰める、これも大切な御霊の働きですよね。人を慰める、励ますっていうことですね。御言葉を持って励ますっていうこと、まあ聖書的カウンセリングセミナーでもそのことが言われていますよね。御言葉を持って人々を励まし慰めるっていうことですね。そしてその人の心が潤っていくように、その人が神様によって変えられていくように、で、そのようなことができるっていうのは私たちは御霊に導かれて、そして御言葉が与えられて、そしてそれを人に証しすることができるようになっていくわけですね。そして福音を伝えるものとなっていく。で、その恵みを人々に使えるもの、伝えるものになっていくっていうことですね。そして、この流れはですね、川となって地を潤していくんだ。ね、私たち一人一人から流れ出す、その生ける水が川となってこの地を満たしていくんだ。ね、川となり湖となって人々がそれによって潤っていくんだ。そして、この世界へと水が流れていくように。ね、私たちもこの教会として、あるいは皆さんもですね、様々な団体を通して献金をすることによって、あるいは実際に自分に行くことによって、様々な形で世界宣教ということに関わっておられますよね。そして田中宮子姉妹もですね、今、ロゴスホープによって、今中東を回っていますけれども、ね、こう川となって、ね、こう、地を潤しているわけなんですね。あるいは、こう、私たちの親しいスミスドルフ・スティーブン先生もですね、明日からトルコに行かれるんですね。何のためかっていうと、トルコ地震で本当に被害の大きかったハタイ、アンティオキア、その近くのところにですね、こう、視察に行くために、実は日本国際飢餓対策機構の方々がですね、こう、視察に行くわけなんですね。そして、日本の国際飢餓対策機構として、一体どのような支援を現地においてできるかっていうことの視察に行くっていうこと。まあ私も理事を務めさせていただきます、伝えておりますので、で、そういった視察に行くっていう時に、で、スティーブン先生、ぜひ連れて行きなさいということを勧めたんですね。スティーブン先生、ぜひ連れて行きなさい。なぜかっていうと、彼はあの地方で、もうずっと教会を牧会しておられて、開拓しておられて、そして現地のクリスチャンをよく知っていて、現地の牧師たちも知っていて、トルコ語もペラペラですからね。もうトルコ語で毎週日曜日メッセージをしていた、そういった人物ですからね。ですから、もうぜひ、ね、連れて行って、そしたら彼は絶対役に立つからということで、そうしましたら行くことが決まりまして、ね、明日、こう、国際飢餓対策機構の方々と一緒にスティーブン先生がですね、こう、4月頭までですね、視察に行かれて、まあ、それからいろいろなニュースが伝わってくるでしょうね。そして私たちの教会も一体どのように関わっていけるかということが明らかになっていくでしょうね。それは私たちが流している水が川となって世界へと流れていくっていう、そういったことですよ。ね、こう、私たちの水。それは一人一人が出すことのできる水っていうのは、まあ、ひょっとしたら、水道の水ぐらいのちょろちょろの水かもしれないですね。ね、私たちが、こう、流すことのできる水っていうのはですね。しかし、この私たち一人一人が、から流れ出るその水がですね、10人集まり、100人集まり、1000人集まり、1万人集まったならば、大きな川となって、地を潤すことができる。ね、私たち、この内灘聖書教会として、

20世紀、そして20世紀にかけて、本当に日本がまだ貧しかった、そういった時にですね、多くの宣教師がね、こうやってきて、そしてイエス様の福音を伝えるために、しかし、そのようなこう川となって、生ける水の川となって、大きないろいろな働きを始められたわけですね。まあ、例えば病院なんかもそうですね。有名な病院のいくつかはキリスト教主義ミッションだったわけですね。聖ルカ国際病院なんかもそうですよ。ね、聖ルカ国際病院ですね。まあ、日野原先生、残念ながらね、天に召されましたけれども、しかし聖ルカ国際病院もですね、宣教師が本当に日本において貧しい人たちが医療にこう預かれない。ね、お医者さんにかかることができないという、そういった状況の中で、ね、東京でそういった診察、診療所を開くわけなんですね。それがやがて、こう、大きな病院へと、こう、成長していく中で、チャペルを中心に、ね、神様による癒しということを中心に、本当にこう、福音の証として、そういった医療が進められていって、今、大きな病院になっていますけどもね。あるいは学校なんかもそうですよ。多くの学校が、ミッションによって、宣教師によって開設されたっていう、そういった歴史が、皆さんね、私ちょっと調べてみましたよ。そうしましたらですね、なんと、日本にある大学、まあ、いっぱい大学ありますけれども、なんと、日本の大学の1割が、キリスト教主義のミッションスクールである。わかります？ね、こう、ミッション、大学に、日本全体の大学の1割が、ね、宣教師たちが始めたミッションスクールである。ね、こう、福音を中心として、そして、こう、聖書の世界観を教えていこうっていう、そういったところから、多くの大学が始まっていった。まあもちろんですね、それから何十年も経ってですね、こう、多くの大学は、そういった最初の精神っていうのを忘れてですね、こう、まるで世俗的な、そういった環境になっている大学も多いですけれども、ね、私たちもしかしですね、常に新しい泉の水っていうのを、この世界は必要としているわけですね。ですから、私たちの教会は、一体どうそれに関わっていき、どのような川を作っていけばいいのか。まあ皆さん、教会の公益性っていう、そういった言葉聞いたことあります？で、教会の公益性。実は、宗教法人。まあ、内灘聖書教会も宗教法人として、なんて言うんですかね、こう、様々な恩恵を受けています。国の制度の中で、例えば、税金を払わなくていいという、すごい特権が宗教法人には与えられていて、ね、例えば、昨年、土地を購入することができましたよね。本当に皆さんの多くの、捧げ物をまた教会さんによって、こう、土地を購入することができた。普通であれば、ね、こう、土地を登記するときに、登録税、ね、税金を払わないといけないんですよ。しかし、宗教法人は、その公益性のゆえに、ね、この、社会の役に立っているっていう、そういった性質のゆえに、税金は免除されるんですね。ですから、毎年の固定資産税もかかりませんね。ですから、そういった税金が免除されるっていうのは、宗教法人、教会っていうのは、この社会において役に立っているからだっていう認識に基づいているわけなんです。今、それが、実は、見直されようとしているっていう動きがあるそうですね。すなわち、旧統一教会のそういった問題に絡んでですね、もう霊感商法なんかで儲けているような莫大なお金を信者たちからむしり取って、自分たちがこう私欲を肥やしているような、そういった団体がこう税金を逃れるとは何事か、ね、どこに公益性があるんだ、そういうことでですね、今宗教法人というものがやがて見直されようとしているっていう、そういった動きがあるっていうんですね。どうでしょうか？私たち、内灘聖書教会は胸を張って、ね、私たちは本当に主の福音をこの地に明かしし、そして主の働きをしている、こんな風に地域の役に立っているんですよ、ということを言うことができるでしょうか。ね、私もこういった表現を聞いてですね、考えさせられますね。ね、この地に教会があるっていう、それがですね、周りの人たちにとってみれば、一体何してるんかな？なんか日曜日の朝だけいっぱい車があるけれども、何してるのか不気味だ。何もわかんない。全然何しているかが伝わってこない。なんか変なこと企んでしてるんじゃないか。ねえ、みんな集まって変なことしてるんじゃないかというふうに思われていたとしたらどうですか？公益性なんてないっていうことになるわけですよね。
私たちは本当に福音を証し

0: して、本当に良き知らせをですね、心の平安を人々に明かししていく。で、あなたにもこの心の平安が与えられるんですよ。あなたにも神の救いが与えられるんですよ。ね、そして神の愛を実際に表していく、そういった教会であるように。それが神様が望んでおられる。私たち一人一人に望んでおられる。で、私たちは救われたとき、聖霊がいただいて、聖霊をいただいて、そして私たちの心の奥底から生ける水の川が流れ出していくんですよ。それは私たちの周りを変えていき、この地域を変えていくべく、イエス様が私たちに与えてくださった聖霊の力なんですよね。ですからそれを決して塞いでしまうことがないように。ね、私たちは日頃の生活の中でそれを塞いでしまって、ね、自分がクリスチャンであることすらも隠してしまって、まるでイエス様を知らない人と同じようなことをやって、ね、気づかれないようにっていうふうに、そんなことになってないでしょうかね。ね、私たちは本当にこう心を開けて、聖霊の水が、川がですね、生ける水の川が流れ出るようにしないと。しかし多くの人はですね、それに蓋をしてしまって、ね、こう、必要な時だけ、必要な時だけ、水くださいって言って、時々その蓋を開けてですね、そしてこう、喉乾いたーってですね、こんな風にこう、ごくごくごく、もうね、喋ってるとちょっとね、喉が枯れてくるんですけどもね、だから必要な時だけ。こんなことになってないですか？ね、こう、流れ出てくるんですよ。だからそれを塞ぐようなことしちゃダメですよね。本当に私たちはですね、神の御心に従ってイエス様っていう道を歩くときにですね、私たちは本当にそこから生ける水の流れが川となって出てくる。ね、そのような歩みを続けていくことができるように、いつも心をイエス様に、そして聖霊に明け渡して、ね、こう主の導きに従っていくことができるように、お祈りします。天の父なる神様、生ける水の川が私たちから流れ出るようになると、イエス様はそのように約束してくださって、そして栄光をお受けになり、また天に昇られ、私たちに聖霊を送ってくださった、その聖霊を私たちは、イエス様を信じる者はいただいていますから、どうか日々、乾ききってしまったようなそういった心を潤すことができるように、あなたの御言葉に耳を傾け、またあなたの言葉に心を開き、自分自身を明け渡し、そのように日々の歩みを歩んでいくことができますように、どうか助けてください。期待して尊いイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。
1: 今お聞きになったメッセージはいかがでしたか？この番組を通してあなたの信仰のステップアップにつながるようにと願っています。イエス・キリストの救いについて BBN ホームページの天国への道に書かれています。ぜひお読みください。今日はメッセージの後半部分をお届けしました。それでは次回の信仰ステップアップもご期待ください。

週替わりでお届けしている BBN アップデートの時間です。あなたは BBN という名前にはどんな意味が込められているかご存知でしょうか。 BBN とはバイブル・ブロードキャスティング・ネットワークの頭文字を取った名前です。その一つ一つに私たちの願いが込められています。まず最初の B はバイブル、聖書です。 BBN の土台は神様の言葉である聖書にあります。私たちは聖書に記されている福音、そして救い主イエス・キリストを世界中の人々にお伝えしたいと願って放送を続けています。人の考えや流行ではなく、変わることのない神様の真理をお届けすること、それが BBN の使命です。二つ目の B はブロードキャスティング、放送です。ラジオやインターネットを通して教会へ行くことのできない方、病床にある方、海外に住む日本人の方、そしてまだイエス様を知らない方々へ福音を届けることができます。今この瞬間も世界の様々な場所で誰かが BBN を通して神様の御言葉に耳を傾けています。そして最後の N はネットワークです。これは放送の仕組みだけではなく、皆さんとのあなたとのつながりを表しています。 BBN は一方的に番組をお届けする放送局ではありません。あなたのお祈りや励まし、そして献金によるサポートによって共に福音を届ける宣教のネットワークなのです。ですから BBN は私たちスタッフだけの働きではありません。リスナーの皆さんお一人お一人もこの宣教の大切な仲間なんです。この夏もご一緒に福音を必要としている方々へ希望のメッセージを届けてまいりましょう。

人食いバクテリアってご存知ですか？これに感染すると死亡率約3割というとても強力で恐ろしいバクテリアだそうです。本当に恐ろしいですね。ところが死亡率 100% というもっと恐ろしい存在があります。それは人が生まれながらに持っている罪という私たちの魂を犯す、言ってみれば霊的な人食いバクテリアです。私たちを常に神様から引き離そうとし、悪い道に引き込み、最終的には私たちの魂を永遠に地獄に落とすという本当に恐ろしい存在です。どうぞ BBN 聖書放送ホームページにある天国への道をお読みください。イエス・キリストを信じるとき、神様がこの罪の問題を解決してくださいます。どうぞイエス・キリストを信じ、救いを得てください。心からお勧めします。

BBN 聖書放送です。神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書イザヤ書50章7節です。神である主は私を助けてくださる。それゆえ私は侮辱されることがない。それゆえ私は顔を火打ち石のようにして自分が恥を見ないことを知っている。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書イザヤ書50章7節です。

今みんなが聞いている BBN 聖書放送はアメリカのノースカロライナ州シャーロットっていうところから放送しています。日本みたいに春、夏、秋、冬の四季があってリスや鹿もたくさんいて自然もとても綺麗なところです。 BBN では日本語の他に英語、韓国語、スペイン語、中国語、ドイツ語、ポルトガル語、ロシア語の8つの違う言葉でイエス様を伝えているんだ。違う言葉を話す人たち、違う国で育った人たちが世界中にイエス様のことを伝えるという一つの目的のために心を一つにして神様に用いていただいています。みんなもお祈りを通して BBN の仲間となってこのイエス様を伝える働きに参加してください。みんなのお祈りを通して神様はたくさんの素晴らしいことをしてくださいます。

自分はすごいんだぞ、強いんだぞって自慢する人ってかっこ悪いですよね。イエス様も同じように言っています。ある時イエス様のお弟子さんたちが自分たちの中で誰が一番偉いかと言って言い争っていました。そしたらイエス様は一人の子供を連れてきて、小さい子供のように自分を低くする者が天国では一番偉いのです、と言いました。自分はすごいんだぞ、強いんだぞって自慢する人ではなく、自分を小さくする人が神様の目に一番偉い人なんです。神様の目に一番偉い人になりたいですね。

何のために十字架にかかられたのかしら。それはね、私たちの罪のためなの。人を憎んだり意地悪したり嘘をついたり、そんな私たちの罪が許されるために、私たちに代わって十字架の上で死んでくださったのよ。このイエス様を信じた人は罪が許され、神様の子供とされて永遠に

みんなは宇宙の大きさって考えたことあるかな？みんなが住んでいる地球だってとっても大きいけど、宇宙はもっともっと広くて、人はその広さを知ることができません。そしてその宇宙には数えることができないほど地球よりももっと大きな星がたくさんあります。旧約聖書に詩篇というところがあるけど、その8章というところに、夜の空に光っている神様が作られた月や星を見ると、なんでこんなちっぽけな人を大切にしてくれるのか不思議ですということが書かれているんだ。宇宙の大きさを考えると、私たちはとってもちっぽけな存在に感じるかもしれません。でも、いてもいなくてもいいってことはないんです。神様にとってみんな一人一人が本当に大切な存在。だからこそイエス様はみんなの代わりに十字架にかかって死んでくださったんです。宇宙の大きさと自分を考えるとき、自分は小さくていてもいなくてもいいのかもしれないではなくて、神様がみんなを愛していることを考える大切な時間となります。

0: DBN 聖書放送です。神の御言葉にある本当の安らぎをあなたにお届けしています。
1: はじめに神が天と地を創造した。クリエーションモーメントの時間です。素晴らしい神の創造について、今日のクリエーションモーメントをお聞きください。
0: 創世記一章十二節。それで地は植物、おのおのその種類に従って種を生じる草、おのおのその種類に従ってその中に種のある実を結ぶ木を生じた。神は見てそれをよしとされた。素晴らしい出来事が起きました。あなたの飼い犬が子犬を産んだのです。飼い主であるあなたは、生まれた子犬たちの中にキリンの赤ちゃんやカンガルーの赤ちゃんが紛れていないかどうか確認する必要があるでしょうか。創世記一章で神様が創造された世界では、植物も動物もその種類に従って繁殖するように作られたと聖書に繰り返し書かれています。創世記一章では11節12節のたった2つの節の中に、植物の創造について3度、その種類に従って繁殖するように作られたと書かれています。もう少し先の箇所で動物が創造されるときにも、同じフレーズが繰り返し使用されています。聖書は意味もなく同じ言葉を繰り返しているわけではありません。神様はすべてのものが、その種類に従って繁殖するという基本的な原則を強調しておられるのです。母犬は子犬を産み、母猫は子猫を産みます。例外はありません。なぜ神様はこの原則を強調しておられるのでしょうか。神様は創造の技を行われる前から、人間がいずれ罪を犯し、創造主抜きで物事を説明しようとすることで、自分たちの責任から逃れる道を見つけようとするようになることをご存知でした。また、世界史上でこの進化論の考えが何百万人もの信仰を集めるようになることも前もってご存知でした。神様は私たちが経験によって知っていることを強調され、人間が神様を隠しにくくなるようにしておられます。万物はその種類に従って繁殖しています。そして進化論者たちは進化論を固く唱えているにもかかわらず、一つの種類の生物が徐々に全く異なる種類の生物へと変化する可能性を説明する科学的な事実を一つも打ち立てることができずにいるのです。主よ、人間があなたを否定しにくいようにしてくださり、ありがとうございます。それにもかかわらず、人はまだあなたの御言葉以外のところに説明や口実を見つけようとしています。私自身も聖人であり、同時に罪人であるため、同じ行動をとってしまう可能性があります。どうか、御言葉によって豊かに与えられていることについて、御言葉以外のところに説明を求めようとしたときには、私を正しい方向へ導いてください。アーメン。
1: 今日のクリエーションモーメントはいかがでしたか？この番組に関するご感想をお待ちしております。 DBN 聖書放送のホームページにあるコンタクトよりお送りください。それでは次回のクリエーションモーメントでまたお会いいたしましょう。

鏡を見ると髪が乱れていたり服に汚れがついていたりすることがあります。でも気づいただけで直さなければ意味がありません。聖書も私たちの心を映し出す鏡のようなものです。ただ読むだけでなく、その言葉に耳を傾け実際に行動するとき、人生が変えられていきます。ヤコブの手紙1章23節に次のようにあります。御言葉を聞いても行わない人がいるなら、その人は自分の生まれつきの顔を鏡で眺める人のようです。神様は御言葉に従う人を縛るのではなく、むしろ不安や罪の重荷から自由にしてくださいます。今日あなたは聖書の御言葉からどんな一歩を踏み出しますか？

0: BBN 聖書放送です。神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書イザヤ書50章7節です。神である主は私を助けてくださる。それゆえ私は侮辱されることがない。それゆえ私は顔を火打ち石のようにして自分が恥を見ないことを知っている。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書イザヤ書50章7節です。
1: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
2: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課は詩編46編から51編、詩編46編から51編です。聖書をご用意ください。
3: 詩編
4: 第46編。指揮者のためにコラの子たちによる荒もてに合わせて歌。神は我らの酒どころ、また力。苦しむとき、そこにある助け。それゆえ、我らは恐れない。たとえ、地は変わり、山々が海の真中に移ろうとも。たとえ、その水が立ち騒ぎ、泡立っても、その水かさが増して、山々が揺れ動いても。セラ。川がある。その流れは、意図高き方の聖なる住まい、神の都を喜ばせる。神はその真中にいまし、その都は揺るがない。神は夜明け前にこれを助けられる。国々は立ち騒ぎ、諸方の王国は揺らいだ。神が御声を発せられると、地は溶けた。万軍の主は我らと共におられる。ヤコブの神は我らの砦である。セラ。来て、主の御業を見よ。主は地に荒廃をもたらされた。主は地の果てまでも戦いをやめさせ、弓をへし折り、槍を断ち切り、戦車を火で焼かれた。やめよ。私こそ神であることを知れ。私は国々の間で崇められ、地の上で崇められる。万軍の主は我らと共におられる。ヤコブの神は我らの砦である。セラ。第47編。指揮者のためにコラの子たちの賛歌。すべての国々の民よ、手を叩け。喜びの声を上げて神に叫べ。まことに意図高き方、主は恐れられる方、全地の大いなる王。国々の民を私たちのもとに、国民を私たちの足元に従わせる。主は私たちのためにお選びになる。私たちの受け継ぐ地よ、主の愛するヤコブの誉れを。セラ。神は喜びの叫びの中を、主は角笛の音の中を登って行かれた。神に褒め歌を歌え、褒め歌を歌え。我らの王に褒め歌を歌え、褒め歌を歌え。まことに神は全地の王、巧みな歌で褒め歌を歌え。神は国々をすべ治めておられる。神はその聖なる王座についておられる。 国々の民のたっとき者たちは、アブラハムの神の民として集められた。まことに、地の盾は神のもの。神は大いにあがめられる方。第48編。歌。コラの子たちの賛歌。主は大いなる方。大いに褒めたたえられるべき方。その聖なる山、我らの神の都において。高根の麗しさは全地の喜び。北の端なるシオンの山は大王の都。神はその宮殿でご自身を櫓として示された。見よ、王たちは相集い、ともどもにそこを通り過ぎた。彼らは見るとたちまち驚き、おじまどって急いで逃げた。その場で恐怖が彼らを捕らえた。散布のような苦痛。あなたは東風でタルシュの船を打ち砕かれる。私たちは聞いた通りをそのまま見た。万軍の主の都、我らの神の都で。神は都をとこしえに固く建てられる。セラ。神よ、私たちはあなたの宮の中であなたの恵みを思い巡らしました。神よ、あなたの誉れはあなたの皆と同じく地の果てにまで及んでいます。あなたの右の手は義に満ちています。あなたの裁きがあるためにシオンの山が喜び、ユダの娘が楽しむようにしてください。シオンをめぐり、その周りを歩け。その櫓を数えよ。その城壁に心を留めよ。その宮殿をめぐり歩け。後の時代に語り伝えるために。この方こそまさしく神。よよ限りなく我らの神であられる。神は私たちを、とこしえに導かれる。第49編。指揮者のために、コラの子たちの賛歌。すべての国々の民よ、これを聞け。世界に住むすべてのものよ、耳を傾けよ。低い者も、尊い者も、富む者も、貧しい者も、ともどもに。私の口は知恵を語り、私の心は英知を告げる。私は例えに耳を傾け、盾ごとに合わせて私の謎を解き明かそう。どうして私は災いの日に恐れなければならないのか。私を取り囲んで中傷する者の悪意を。己の財産に信頼する者どもや、豊かな富を誇る者どもを。人は自分の兄弟をも買い戻すことはできない。自分の身の代金を神に払うことはできない。魂のあがない城は、高価であり、永久に諦めなくてはならない。人はとこしえまでも生きながらえるであろうか。墓を見ないであろうか。彼は見る。知恵のある者たちが死に、愚か者も間抜け者も等しく滅び、自分の財産を他人に残すのを。彼らは心の中で、彼らの家は永遠に続き、その住まいは世々にまで及ぶと思い、自分たちの土地に自分たちの名をつける。しかし人はその栄華のうちにとどまれない。人は滅びうせる獣に等しい。これが愚か者どもの道。彼らに従い、彼らの言うことを受け入れる者どもの道である。 セラ。彼らは羊のように黄泉に定められ、死が彼らの羊飼いとなる。朝はすぐな者が彼らを支配する。彼らの形はなくなり、黄泉がその住むところとなる。しかし神は私の魂を黄泉の手から買い戻される。神が私を受け入れてくださるからだ。セラ。恐れるな。人が富を得ても、その人の家の栄誉が増し加わっても、人は死ぬとき何一つ持っていくことができず、その栄誉も彼に従って下ってはいかないのだ。彼が生きている間、自分を祝福できても、また、あなたが幸いな暮らしをしているために、人々があなたを褒めたたえても、あなたは自分の先祖の世代に生き、彼らは決して光を見ないであろう。人はその栄華の中にあっても、悟りがなければ、滅び失せる獣に等しい。第50編。アサフの賛歌。神の神、主は語り、地を呼び寄せられた。日の昇るところから沈むところまで。麗しさの極み、シオンから、神は光を放たれた。我らの神は来て、黙ってはおられない。見舞いには食い尽くす火があり、その周りには激しい嵐がある。神はご自分の民を裁くため、上なる天と地とを呼び寄せられる。私の生徒たちを私のところに集めよ。生贄により私の契約を結んだ者たちを。天は神の義を告げ知らせる。まことに神こそは審判者である。セラ。聞け、我が民よ。私は語ろう。イスラエルよ。私はあなたを戒めよう。私は神、あなたの神である。生贄のことであなたを責めるのではない。あなたの全焼の生贄はいつも私の前にある。私はあなたの家から若いお牛を取り上げはしない。あなたの囲いから、親木をも。森のすべての獣は、私のもの。千の丘の家畜らも。私は、山の鳥も残らず知っている。野に群がる者も、私のものだ。私は、たとえ飢えても、あなたに告げない。世界とそれに満ちるものは私のものだから。私がお牛の肉を食べ、親木の血を飲むだろうか。感謝の生贄を神に捧げよ。あなたの誓いを意図高き方に果たせ。苦難の日には私を呼び求めよ。私はあなたを助け出そう。あなたは私をあがめよう。しかし、悪者に対して神は言われる。何事か、お前が私の掟を語り、私の契約を口に乗せるとは。お前は戒めを憎み、私の言葉を自分の後ろに投げ捨てた。お前は盗人に会うと、これと組みし、貫通する者と親しくする。お前の口は悪を放ち、お前の舌は欺きを仕組んでいる。お前は座して、己の兄弟の悪口を言い、己の母の子をそしる。こういうことをお前はしてきたが、私は黙っていた。私がお前と等しいものだと、お前は思っていたのだ。 私はお前を責める。お前の目の前でこれを並べ立てる。神を忘れる者よ。さあ、このことをよくわきまえよ。さもないと、私はお前を引き裂き、救い出す者もいなくなろう。感謝の生贄を捧げる人は、私をあがめよう。その道を正しくする人に、私は神の救いを見せよう。第51編。指揮者のために。ダビデの賛歌。ダビデがバテシェバのもとに通った後に、預言者ナタンが彼のもとに来たとき。神よ、御恵みによって私に情けをかけ、あなたの豊かな憐れみによって私の背きの罪を拭い去ってください。どうか私の咎を私から全く洗い去り、私の罪から私を清めてください。まことに、私は自分の背きの罪を知っています。私の罪はいつも私の目の前にあります。私はあなたに、ただあなたに罪を犯し、あなたの御目に悪であることを行いました。それゆえ、あなたが宣告されるとき、あなたは正しく、裁かれるとき、あなたは清くあられます。ああ、私は咎がある者として生まれ、罪ある者として母は私を身ごもりました。ああ、あなたは心の内の真実を喜ばれます。それゆえ、私の心の奥に知恵を教えてください。ヒソプを持って私の罪を除いて清めてください。そうすれば、私は清くなりましょう。私を洗ってください。そうすれば、私は雪よりも白くなりましょう。私に、楽しみと喜びを聞かせてください。そうすれば、あなたがお砕きになった骨が喜ぶことでしょう。御顔を私の罪から隠し、私の咎をことごとく拭い去ってください。神よ、私に清い心を作り、揺るがない霊を私のうちに新しくしてください。私をあなたの御前から投げ捨てず、あなたの聖霊を私から取り去らないでください。あなたの救いの喜びを私に返し、喜んで仕える霊が私を支えますように。私は背く者たちにあなたの道を教えましょう。そうすれば、罪人はあなたのもとに帰りましょう。神よ、私の救いの神よ、血の罪から私を救い出してください。そうすれば、私の舌はあなたの義を高らかに歌うでしょう。主よ、私の唇を開いてください。そうすれば、私の口はあなたの誉れを告げるでしょう。たとえ私が捧げても、まことにあなたは生贄を喜ばれません。全焼の生贄を望まれません。

0: 牛をあなたの祭壇に捧げましょう。
1: 今日の聖書日課は詩編46編から51編でした。この聖書日課はバイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

こんにちは。いかがお過ごしですか？祈りの泉の時間です。今日もご一緒に BBN 聖書放送がお送りする祈りの泉でお過ごしください。今日の担当は篠田仁です。まず聖書の箇所をお読みします。新約聖書のテサロニケ人への手紙第1、5章18節です。すべてのことについて感謝しなさい。これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです。 BBN 聖書放送では毎週火曜日の朝チャペルの時間があります。この時にはスタッフ全員が集まって1週間にあったことを振り返って神様に感謝したり、祈りの課題を出し合って共に祈り合います。もちろんこの時にはリスナーの方々からの祈りのリクエストも特に覚えて祈ります。で、最近思ったんですが、1週間何もなかったとつい言ってしまいそうな時でも、改めて出来事の一つ一つを静まって思い巡らせてみると、実にいろいろなことで感謝すべきことを忘れていたと気づかされるんです。全然何もない1週間ではなかったんですね。私たちの必要をいつも満たしてくださって、魂の救いのために全てを働かせてくださる神様の御業が、何もなかったような日々の中にも実は豊かにあったことを覚えるんです。そしてもう一つ、これも最近特に思わされたことなんですが、私たちが体の不調で休むこともなく健康で仕事や勉強に励めるのも、これも素晴らしい恵みだと思うんです。チャペルに集ったスタッフ自身が、それかその家族の親戚とか友人が、先日急病で病院に運ばれましたとか、これから大きな手術が控えているので祈ってくださいというのが本当にたくさんあるんです。リスナーの方の祈りのリクエストにも、どうか病が癒されるように取りなして祈ってほしいというものがたくさんあります。これを考えると、朝起きて食事をちゃんと食べれて、たとえ毎日の繰り返しのことであっても、それなりにすることができるというのは、なんと幸いなことだろうと思うんです。もちろん思いがけなく病や事故にあって大変な目にあった方々も、ご本人は辛いですけれども、神様はそのことを通して今までに体験することができなかったような特別なお恵みを与えようとされている。それも確かです。使徒パウロは、作り主の神様を知っていながら、その神様に感謝しなくなっていた人々についてこう書いています。彼らは神を知っていながら、その神を神として崇めず、感謝もせず、かえってその思いは虚しくなり、その無知な心は暗くなったからです。ご愛に富んだこの唯一の神様に、どんなことでも感謝しましょう。今日は何もなかった、何もなかったから神様は働いておられない、感謝することもこれと言ってないというのではなくて、何事もなかったのも、これまたご愛に満ちた神様の御手の内に置かれて守られていたんだということを覚えて、喜んで神様に大いに感謝することにしましょう。それではお祈りします。天におられる父なる神様、あなたのご愛、またあなたの備えを心からありがとうございます。私たちの必要を日々覚えてくださり、その必要を常に与え続けてくださっている神様、本当にありがとうございます。私たちは時として毎日毎日が同じようなことの繰り返しであって、特別に新しいことはない、何も感謝することもないと、ついつい思ってしまうような愚かなものであることをどうぞお許しください。神様、何事もないという中に、実は神様の大きな守りの手があって、私たちがその御手の内に置かれて守られているんだということを、本当に謙遜に覚え、感謝することができるようにどうぞ導いてください。今日一日、あなたご自身の素晴らしい御業と、また恵みがありましたことを心から感謝をいたします。イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。今日も祈りの泉でご一緒できたことを心からありがとうございます。どうかあなたの上に神様の恵みが豊かにありますようにお祈りします。 BBN 聖書放送がお送りした祈りの泉、今日の担当は篠田仁でした。
どうぞこの後の音楽と番組をお楽しみください。

私はあらゆる時に主を褒めたたえる。私の口にはいつも主への賛美がある。詩編34編1節。これはダビデがサウル王に追われて逃げ回っていた時に読んだ賛美の歌です。この詩編から賛美は感情ではなく決断であることがわかります。ダビデは感情的に満たされていたから賛美したのではありません。彼は絶望的な状況の中にあってあえて賛美することを選び取ったのです。状況にではなく変わることのない神の真実さに目を留めたのです。私たちも今状況から目を離し栄光に満ちた神に目を留め、この方を賛美しようではありませんか。

あなたが一番嬉しいって感じる時ってどんな時ですか？それってもしかして誰かに愛を与えた時じゃないでしょうか？ヘブル人への手紙12章によると、イエス・キリストは私たちへの愛の喜びのために十字架にかかられたとあります。神様の形に作られた私たちも自分のためにではなく、むしろ誰か他の人に愛を与えた時、何者にも勝る喜びが心から湧き上がってきます。私たちの内にある罪の性質は私たちを自己中心の愛に向かわせようとします。ですが本当の喜びは誰か他の人への愛に向くとき得られます。大きなことをする必要はありません。お祈りしてあげる、優しい言葉をかけてあげるなど、ちょっとした時間でもできることもあります。与える愛は喜びとして私たちに向かって帰ってきます。

BBN 聖書放送です。神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書イザヤ書50章7節です。神である主は私を助けてくださる。それゆえ私は侮辱されることがない。それゆえ私は顔を火打ち石のようにして自分が恥を見ないことを知っている。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書イザヤ書50章7節です。

0: いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の御言葉のマナの時間です。この番組では仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けします。私たちの生きるための霊的な食物御言葉のマナを今日のメッセージを通していただいてください。なお今日はメッセージの前半部分をお届けします。それではお聞きください。
1: 人生の中でいろんなことに気づかされていくと思います。気づきって大切なんですね。人間っていうのは教育されて変わるんじゃないって私信じてるんですね。じゃあ私がどうして教育に携わってるかっていうと、それを通してだからと思うんですね。ただ教育だけでは変わらない、気づきなんですね。聖書の中では気づきっていうことを神様が与えてくださるプレゼントとして大切にしています。例えば法と息子が我に帰るというのは気づきです。あれ教育されても帰らなかったと思います。皆さん、あれ誰か教育して、教育で納得して家に帰ったんじゃないですよね。あれ我に帰った気づきです。すなわち霊性っていうのは気づきだって言われています。聖霊によって気づかされ、教育されて説得されて帰っても何にもならない。あれは気づいて帰ったから恵まれたんだと私は思うんですけども、生活の中でいろんな気づきがあります。そして気づきが私たちを祝福します。そこに聖霊が働いています。そして気づきを通して私たちは本当に変えられます。そしてどういう気づきが必要かというと、何よりも人間にとって、特にクリスチャンにとって本当の愛に対する気づきが大切だと思います。本当に神様に愛されているんだ、憐れまれているんだ、神様によって私は関心を持っていただいているんだという教えじゃなくて気づきです。これは山を歩いててふと神に気づいて感動したりとかですね、人との出会いを通してその言葉によって感動したりとかですね、病の中で苦しんでいるときにふと神様の言葉によって励まされたりとかして憐れまれているんだ、その気づきが私たちを変えていきます。とことん変えていきます。そして全人格的に癒していきます。神様はその気づきを通して、そしてさらに神様の憐れみを表す私たちへと変えられていくんですね。人間にとって一番大切なのは本当の愛です。人間にとって一番大切なのは愛です。当たり前のことなんですけども、この愛というものが一番大切です。それも本物の愛です。というのは偽物の愛もあります。そうでしょ。一時的な愛もあります。気まぐれな愛もあります。例えばペットもそうですよね。小さい時は可愛いんですよね。そして勝手に何ですか、あれワニガメみたいな買ってくるんですよね。大きくなるんでしょ。だんだんだんだんいろんなとこに憎たらしくなってくるの。あれ本当にワニガメっていうのはすごい顔してます皆さん。そして捨てちゃう。可愛いなと思って飼っても捨てちゃうでしょ。気まぐれな愛っていうのもあるんですよ。ただ人間の愛は気まぐれですね。私の愛もそういうところがあると思います。その愛ではダメなんですね。大切な愛もいっぱいあります、確かに。でも本当の愛に出会っていく、気づかされていく、その愛に実際に現実的に触れられていく時に、私たちは養われ、内側から神による働きによる年輪を増し加えて、そしてそれに伴って葉が茂り、時が来ると神が願っている実をその人はその人のものとして結ぶことができるようになっていく。それが賛美です。そこには神様の姿が表されています。そしてそれも本当の自分です。無理して出してるんじゃなくて現れていくんです。でもそこには地道な作業があります。それはこの神様の愛に触れられ続けていくという体験、そしてそこには悲しみ、苦しみ、悔しさ全部あって、そういう音に変わっていくんです。心の音が清められていきます。澄んでいきます。もがきもあります。破られていきます。しかしそこで主が働き、本当の私たちへと変えられていくということを教えていると思います。人間ほど愛を必要とした存在はないです、皆さん。というのはそのために作られたからです。人間ほど愛されないとダメになる存在もないと思いますね。皆さん、ちょっと首縦に振っていただけませんか。そう思いますか皆さん。 なんか反応示していただきたいんですよ。どっちか。そう思いますか？人間ほど愛がないとダメになる存在って他にないんですよ、皆さん。そうでしょ？うちの熱帯魚、私が愛しても愛さなくても2ヶ月いなくてもちゃんと生きてますよ、皆さん。全然関係ない。私が憐れみをかけても魚は知らない。ちゃんと生きてますよね。人間だけダメです。人間は非常に敏感です。本当の愛に出会って、その愛に触れられ続けていかないと、人間ほどダメになっていく存在って他にないですよ。チンパンジーの例もありますよね。あの金網でできた母親に抱かせて、そしてそこに哺乳瓶ついてるんですけども、もう一つは温かい毛皮をつけたですね、親に近いのに抱かれて、そしてミルクを飲むあの猿とですね、違いが出るんですよ、皆さん。猿でもって言って失礼かもしれませんけど、違いが出た、明らかなんです。人間は皆さんもっとです。ですから本当に私たちが生かされていくためには、本当の愛に出会っていかなければいけません。この日本の社会、アメリカでもそうですけども、愛の欠如が人間と社会に何をもたらすかっていうのは皆さんも明らかです。アメリカでもそうです、皆さん。ね、あんなに物質があって、あんなに恵まれた国で、あんなに便利な国、どこにもないでしょう。しかし、あんなに病んでる国もそう多くないと思います。病んでるんです。日本も一緒です。愛は大きいです。私の父の話をよくしますけども、父は自分が中学になる前に両親を失って、そういう環境で育った父ですよね。そして親戚でたらい回しにされた経験があるんです。しかし私の家内も驚くでしょうけども、うちの父非常に温かい父なんですね。今でも変わらないんです。そしてまあ後からもう少し話をするんですけども、最近前立腺がんの疑いがあって検査を受けたりして、でもその時にまあ後から紹介しますけども、父の温かい心が私に伝わってきました。本当に私に対してありがとうとか、しげる感謝だよとか、そういうことを惜しまないこと、言うことを惜しまない父なんですね。でもただそう来たんじゃなくて、父を自分の子供として養育してくださった家族がいたんですね。北沢さんって言うんですけども、その方によって本当に子供のように可愛がっていただいたという経験があるそうです。それがなければ今の父はないかもしれません。愛というのは相手の幸せを本当に考えること、そしてそこには犠牲があり、尽くす愛があり、そして相手の成長のために我慢し忍耐する、そういう忍耐という痛みがあり、また助け、守り、その人の気持ち、思いを理解する、傍らにいる、そういうのが愛だと思います。私たちは実はこの大きな愛、すなわち永遠の神の愛によってすでに触れられています。ただ気づいていくことが必要なんです。ただ神は愛だということではなくて、本当に神が愛であるということを自分の生かされている現実の中で、そして試練や様々な苦境の中で、また喜びの中で、神が永遠の神で私たちのことを、私のことを特別に愛してくださっているということを、頭の理解ではなくて心で体を通して体験し続けていくこと、それが私たちの一番大きな祝福になるということを、私たちは聖書から知ることができると思います。そのためには人生立ち止まりつつ振り返ることがとっても大切だと私は思います。振り返って改めて今まで気づけなかったこと、そして過去の痛い経験を痛いからといって蓋をしていたところに、実は本当は大切な神様の愛の示しというものがあったかもしれません。それは私、自分の人生も正直に振り返っていくときに、もう一度振り返りたくないその時に神様は私のためにおられたという、改めて愛を発見することがあります。ですから、人生の旅路の中で、たびたび意識的に立ち止まる習慣をつけることが非常に私は大切だと思います。特に試練や病の時、これはどうしてもそこに神は導かれるんですね。私もそうです。その時に気づかされることが皆さん あると思います。改めてこの永遠の愛に気づかされることが、どれだけ私たちの信仰を生かすものになっていくのか、どれだけ心を柔らかくするものなのか、どれだけ私たちの過去のしこりを溶かすものなのか、私は自分自身の体験の中からも語っています。先週の復習も兼ねて今日話をしていきたいんですけども、私たちを作られた神様は、私たちのことを永遠から愛してくださっていたということを、もう一度今日一番最初のポイントとして話をしたいと思います。イザヤ書の44章、時々皆さんイザヤ書の後半部分40章から読まれるといいと思います。本当に私たちの心に届いてくるメッセージがいっぱいあると思います。どれほど神様は切実な思いで私たちを愛してくださっているのかわかると思うんですけども、イザヤ書の第44章1節から2節、そして23節を読みたいと思います。今、聞け、私のしもべヤコブ、私の選んだイスラエルよ、あなたを作り、あなたを母の体内にいる時から形作って、あなたを助ける主はこう仰せられる。恐れるな、私のしもべヤコブよ、私の選んだエルシュンよ、そして23節。天よ喜び歌え、主がこれを成し遂げられるから、地のどん底よ喜び叫べ、山々よ喜びの歌声を上げよ、林とそのすべての木も、主がヤコブをあがない、イスラエルのうちにその栄光を表されるからだとそのように言っています。神様は永遠から永遠に私たちを選んで、そして何を目的として選んだかっていうと、私たちのうちに、なんて書いてありますか？ご自身を表す、それが栄光です。今月のテーマで言うと、私たちのうちに神の賛美を与えるってことだと思います。神の喜びを与えます。私たちのこの器に全人生かけて神様がご自身を注いで、そして皆さん自分自身のことを見てください。私のことも見ます。私たちは贖われたものであって、そして自分の中には歪んでる部分もあるじゃないですか。そうですよね。完全じゃないです。まだまだ闇があります、私の中にも。しかし神様はその私たちのうちに神様の救いの技を成し遂げてくださるんですよね。まだ終わってないですよ。神様私たちを実際にこの地上で救ってくださった時から、私たちのこの罪によって汚染された体を神の御手によって少しずつ清めて光の領域を増やしてくださってるじゃないですか。愛を感じることはできなかった魂に神は触れてくださって、命ある心へと変えてくださってるじゃないですか。以前怒りが浸透して怒りしか出てこなかった部分に、喜びや感謝、許す心や寛容な心を神様少しずつ作ってくださってるじゃないですか。これが神様の贖いのストーリーです。話です。物語です。神様の賛美です。そしてそれを共に奏でるのが私たちじゃないですか。そのためなんです。私たちを見たときに、周りの人たちがそこに行ける神を見ていけるように神は選んで、そして私たちの中に住まいを設け、働いてくださっています。そして完成の日を目指して、皆さんザーカイの話も覚えてるでしょ。贖われたんです。本来いるべきところになかった失われたザーカイを神様贖ったでしょう。そしてザーカイ喜んで、取ったものがあったら倍にして返します、4倍にして返します。皆さん、あれザーカイの賛美ですよ。贖われた証拠ですよね。イエス様によって触れられて、贖われて、買い取られて、触れられて賛美しています。そしてその技を施したイエス様は、そのザーカイの姿を見てどうだったでしょう。嬉しかったと思いますよ。イエス様なんて言いましたか？イエス様の賛美は、今日この家に救いが来たってイエス様賛美してるでしょ。ザーカイも、ああ自分は変わってきた、イエス様の違いによって変わってきた、その姿を見てイエス様も賛美しています。そのために神はザーカイを選んで、ザーカイのうちに自分自身も住まわせ、栄光を表すと約束してくださった、その同じ約束を私たちにしてくださっています。私たちは皆栄光から栄光へと作り変えられて、そして神と共に賛美を奏でるものへと変えられていきます。そのためのみに 教会は贖われて生かされています。そしてそのためのみにといえばそれが一番素晴らしいことです。天国に行ってそれが完結します。人間にとって一番幸いなことです。神はその技をすでに私たちのうちに始めてくださっています。私が今回5日間お世話になった老夫婦がいます。60代後半で。で、ビルさんとシャロンさんと言いますけども、本当に、親切な方々なんですけども、ビルさんの証、40から私は変わったって。ね。クリスチャンホームに育って、そしてずっとクリスチャンとは何かと分かってたけども、自分は40歳になってから変わったって。奥さんは、こう言いましたよ。本当にその通りだって。40歳から、バーンと本当に驚くように変わったって。そしてビルさん言ってました。自分はそれまで、偽った生き方をしてたって。ごまかして生きてたって。そういう私に告白するんですね。奥さんはそれを知ってたって言ってました。私との会話で。で、そういうことをご神聞いても大丈夫なんです。本当にイエス様の愛が分かったって。今彼はですね、牢屋に行って囚人たちに福音を伝えてるんですね。そして、この間言ってました。ああ、しげるって。ドキドキ頭に来るんだよなって。私が一番大切だと思ってることを聞かない人たちがいっぱいいる。眠ってしてるいる人もいる。反発してくる人もいる。それでも繰り返し繰り返し同じところに戻って福音を語って、そしてある時、聖書にこういう言葉あるけど、あれどこにあるかわかるなんて、私聞いて、ひょっとしたらここじゃないってあったっていうことで、なんかずっとここにいたら助かるなっておっしゃってくださったんですけども、で、朝祈って、ビルさんは教会の後、牢屋に来ました。本当に、そうやってこう神の栄光が表されていくんだなと思います。考えてみると、こういう愛ですよね。私たちをとことん変えていく愛を知らない人たちが日本にはいっぱいいます。99.8%。99.8% の人たちがまだこの愛を知らない。大きな責任が私たちに託されているなということを時々思わされます。この愛に出会っていったら、触れられていったら、誰でも変えられていくんですよね。私も含めて皆様も最初からこの神様の愛を知っていたわけではないです。曇りの日でも太陽は輝いています。曇りの日になると、あ、いいチャンスだと思って太陽が光を当てないってことはなくて、曇りの日でも太陽はずっと輝いているわけですよね。ずっと神様のその永遠の愛っていうのを私たちに輝き続けて私たちを照らしてくださっていたんだけども、私も長い間この愛に気づいていませんでした。二十歳の時に初めて友人たちを通して何度も何度も福音を聞いて、聖書を読んで、ある時に気づかされて、心の罪が分かって、イエス様が死んでくださったことを自分のために、神が教えてくださって気づいてイエス様を告白したのが二十歳の時でした。でもその20年間私は神様知らなかったし、自分勝手な生き方をしてきたんだけども、神様の私に対する永遠の愛はずっと私に対して輝いてたんですね。ただ私は知らなかった。気づいていなかったんです。そして他の神に手を合わせました。神社に行ったり、入試の前には、友達と一緒に3箇所、その合格、なんだったかなんかあるんですよね。語呂合わせで合格みたいな、昔流行ったじゃないですか、駅の切符。そして私の友人、同じとこ行って全部滑っちゃったというね。

0: 当時なんかなんかちゃんとメスを磨いて切ったのかな、なんかムカデだともう少し筋がなんかこう歪んでるんじゃないかな、ってここにまだひっついてるんですよね。そして穴まで入れ、経験ある人分かりますか、穴までつけられ、そしてホースよ、ホースって言ったら管だってあれはホースですよ、皆さん。あれ入れられて海を出す作業ですよね。であんまりホースが大きいから腸に傷がついて1ヶ月後も治らなくて海がドクドク出てきて、そして見たら腸に穴が開いてるね、もう再手術だって、そういう事態になったんですね。もう母はもう私のことを思って毎日泣いてたって言ってました。近所のおばさんが、しげるちゃん、まあ、社宅に住んでますからみんなもうわかるんだね。お母さん泣いてたよって。どうしてって。まあ、手術またするんだってって。お母さん変わってあげたいって泣いてたって。私が知らないところで母は泣いてたんですよね。変わってあげたいって。そして当時近所の方が、金人さんって、皆さん行かないでください。そんなの今、前つばむんだよ。金人さんっていう、病を癒す神がいる。神がいるって、そういう神社があるんだって。母と私行きました。真剣になって。そして金人さんってお祈りしたら癒されるんだよって、そして紙の中にこれを食事の前に飲みなさいって、皆さん経験あるんですかね見たら何かと、ちり紙なんか、あ、知ってる人いますね丸めてですよ、手垢で黒くなったような紙ですよ、あれ飲んでお祈りしたら治る一回で、私それ毎日持って学校行ってました、皆さん。そしてある時、私、3キロぐらい歩いて学校行くわけ、友達と。あれで、あ、忘れた、友達に金人さんって言えないから忘れ物したら取りに帰ってそうしてお昼、食事の後、ふってこうやって、癒されちゃったんですね、実は。癒されちゃった、金人さんに。でも、今わかるんです。イエス様ですよ。私は知らなかった。私は知らなかったけども、あれはイエス様が癒してくださったんだなーって思います。
1: 今日の御言葉のマナはいかがでしたか？神様の豊かな霊的糧をいただいたことでしょう。この番組は仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けしました。イエス・キリストについてもっと知りたいと思われましたら、 BBN 聖書放送ホームページの天国への道をお読みください。また番組のご感想や聖書についてのご質問等、ホームページのコンタクトフォームからお待ちしています。なお、今日はメッセージの前半部分をお届けしました。それでは次回の御言葉のマナでまたお会いしましょう。

BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。

7月に入り、各地で海開きが行われています。広大な青い海を見つめていると、なんだか心が洗われるような気持ちになりますね。さて、聖書には、この海を作られた神様の大きな愛が記されています。日々の忙しさから少し離れて、BBN 聖書放送をお聞きください。あなたの心に爽やかな海の風のような神様の恵みをお届けします。

BBN を聞いていて、時々 BBN ホームページの天国への道を読んでみてくださいというアナウンスを聞くこともあると思います。あなたは読んだことがあるでしょうか？お読みになったことがあったとしても、まだイエス・キリストを信じる決心をしていないのでしたら、ぜひもう一度お読みください。以前とは違う思いが与えられるかもしれませんし、新しい発見もあるでしょう。また、イエス・キリストを信じる信仰について何かご質問がありましたら、同じページのコメント欄からお待ちしています。どうぞ、BBN の音楽を聴きながら読んでみてください。

BBN 聖書放送です。神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書イザヤ書50章7節です。神である主は私を助けてくださる。それゆえ私は侮辱されることがない。それゆえ私は顔を火打ち石のようにして自分が恥を見ないことを知っている。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書イザヤ書50章7節です。

0: 信仰ステップアップ、いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の信仰ステップアップの時間です。この番組では石川県内灘町内灘聖書教会の酒井信也牧師によるメッセージをお届けします。神様の御言葉を人生のガイドブックにして、ご一緒にステップアップしていきましょう。心から生ける水が流れ出るというタイトルで、ヨハネの福音書7章35節から52節よりお届けします。今日はその後半部分です。
1: これ実はイザヤ書なんですよ。イザヤ書の言葉をそのまま歌っているのがあのマイムマイムなんですね。ですから、こう日本にですね、導入されて、そして当時ユダヤ人たちが喜びを持って歌っていた。ね、救いの泉から水を汲むんだ、喜びを持って水を汲むんだと言ってですね、喜んで踊っていた。それを、そのフォークダンスを日本が取り入れて、全国的にそれを行っていた。知ってました？そんなこと皆さんね。マイム、マイム、マイム。マイム、ベッサソンですね。水を、水を、水を。喜びを待って、水を喜びながら汲むんだっていう。その実は、続きが、救いの泉からって書いてありますけども、この救いの泉っていうのは、イエシュアの泉。イエシュアっていうのはイエスっていうことですよ。ジーザスっていうことですね。あるいはギリシャ語でイエスースなんて。まあね、イエス様のお名前もね、こう国によって、こう言語によって発音が全然違っているっていう、そういったね、こう、本来のお名前はイエシュア。ね、イエシュアっていうのがアラム語、ヘブル語のイエス様のお名前で、それは救いという名前なんですよね、言葉なんですよね。だから、イエシュアの泉から喜びながら水を汲むんだ、救いの泉から喜びながら水を汲むんだ、そういったことをですね、イエス様は人々がそのように歌っているその中で、私がその泉なんですよ、イエシュアである私の泉から水を汲みなさい、救いの泉を私から汲みなさいというふうに宣言されたのがイエス様のお言葉であったわけなんですね。しかもこのカリオの祭りの一番最後の日っていうのが、もうクライマックス、喜びのクライマックスの日なんですけども、ね、それは新改訳2017では祭りの終わりの大いなる日っていう風な訳にしてありますけれども、この日はですね、何をする日かというと、ね、この神殿の境内に集まった人々が、ホサナの大合唱を行う。クライマックスなんですよ。ホサナの大合唱というのは何かっていうと、これは詩編の118編の25節をみんな歌うんですね。もう群衆がですよ、祭壇の周りをぐるぐるぐるぐる群がってですね、そしてですね、みんなでこの言葉をですね、ああ主をどうか救ってください、ああ主をどうか救ってくださいっていう、この言葉は、まあ、ヘブル語ではですね、ホシャナ、ホサナ、まあ、日本語ではね、ホサナってカタカナで3文字で表しますけども、ホシュアナ、ホシュアナっていうのは、救ってください、今救ってください、救ってください、今救ってくださいっていう、そういったことをですね、群衆は叫ぶんですよ。ね。そして、今救ってくださいっていうふうに叫んだ、その後で、イエス様はその時に立ち上がって、大声で言われたわけです。誰でも乾いているなら、私のもとに来て飲みなさい。私を信じる者は、聖書が言っている通り、その人の心の奥底から、生ける水の川が流れてるようになる。私がその泉ですよ、ということを言われたので、ね、ですから、人々はですね、あ、この方こそ救ってくださる方だ。ね、この方こそ救い主だ。そのようにして、イエス様を信じたというわけなんですね。まあ、ですから、こういった背景が、このイエス様のお言葉の背景にはあるんですけれども、しかしですね、このように言われましたね、イエス様は。私を信じる者は、聖書が言っている通り、その人の心の奥底から、生ける水の川が流れ出るようになるっていうふうに言われたわけなんですよ。ね、こう、私たちはですね、 こう救いの泉から水を汲むために一生懸命ですね、水を汲むものを持って、なんかこう深い井戸のところにこうやって下ろしていってですね、そして水をこう汲んで、こう鶴瓶を上げてですね、ようやく救いの泉の水を汲み上げることができるなんてんじゃないんですよ。なんとイエス様が言われたのは、ね、こう私たちの心の奥底から生ける水が流れ出るって言うんですよ。流れ出るって言うんですよ。ね、こう、普段は蓋閉めてあって、井戸で、そして乾いた時だけ蓋開けてですね、そして一生懸命こう、つるべを落としてですね、なんでもってこう、水を汲み上げて、ようやく飲めるっていう、そんなんじゃない。ね、水が湧き出して、川となって流れ出すっていうわけなんですね。まあ、イエス様は、ご自分を信じる者が受ける聖霊について、御霊についてこう言われたのである。ね、聖霊を受けた者っていうのは、本当にこう、生ける水の川が流れ出るようになるんですよ。まあ、イスラエルに行きますと、ね、こう、水が泉から吹き出していて、そしてそのまま川になっていくっていう、そういった泉をいくつか見ることができます。ね、こういくつかいつも行く中でですね、有名な泉の一つがですね、まあ、写真にお見せしましたけれども、ガリラヤ地方にあるハロデの泉と呼ばれる泉があるんですね。まあ、これはギデオンの泉とも言われますけれども、まあ、皆さん、史詩記の中で有名なギデオン、勇士ギデオンがですね、敵がこう自分の国に侵略してきた。ね、その敵をこう排除するために戦うっていう、そういった場面が史記の中に出てきますけれども、ね、こう侵入してきた、侵略してきたミディアン人たちと戦うために、こうギデオンはですね、兵を集めるんですね。そして神様によって、この兵の数は多すぎる。もっと少なくしろっていうふうに言われたためにですね、ギデオンは兵士たちをこのハロデの泉に連れてきて、ね、そこでどのようにして兵士が水を飲むかっていうその姿から、ね、二手に分かれて、そして少ない方の人たちを連れてミディアン人と戦って主によって勝利したっていう、そういった有名な場面がありますけれども、で、そのハロデの泉っていうのは、もう泉が湧き出てそのまま川になって、そしてですね、このハロデ川って言いますけども、これはですね、やがて、ヨルダン川に合流して、そしてずっと下がっていって、視界に流れ込むっていう、そういった水の源になっている、そういった湖なんですね。まあ皆さんね、こう、イエス様が与えてくださる、生ける水の泉も、ね、こう、井戸のように深いところで、こうね、届かないような、そういった泉ではなくて、こう、川となって流れ出てくる、そういった泉なんですよ、っていうわけなんですね。それ一体何を表しているのか、まあちょっと簡単にですね、三つの側面を見ていきたいと思うんですけれども、ね、御霊が与えられて、私たちが聖霊によって、心に泉が湧き出て、心が潤されていくっていう、そういった時に、それはまず第一に、私たちの心が満たされていく、私たちの心の中に湧き出てくる水っていうことですね。まあそれは御霊の実っていうことで代表されると思うんですけども、第二に、それは私たちの内側に留まるものではなくて、流れ出ていくものであるっていうことですね。それは隣人への愛となって出ていくものであるっていうこと。そしてそれは川となって流れていきますから、川となってこの地を満たすわけなんですね。川となってこの地を潤すわけなんですね。それは私たちから出て周りの人たち、そしてこの地域へと広がっていく、そういった生ける水の泉であるわけなんですね。この一つ一つを簡単に見ていきたいと思いますけども、まず第一に、こう心の中に湧き出てくる水、心を潤す水、それは一体どういうものなのか。まあ、聖書の中にはですね、御霊の働き、御霊によって私たちがどのように変えられるかということについて多くのことが教えられていますけれども、その代表的な一つのリストが御霊の実と呼ばれるものですね。まあ、私のこういったメッセージでも繰り返し繰り返しご紹介していますけれども、ね、ガラテヤ人への手紙の5章の22節にそのリストが出てきますね。御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。まあ、この一つ一つを取り上げて、それぞれメッセージにとしてですね、語ったこともかつてありますけれどもね。なんてここではですね、全部こう述べきることができないですけども、しかし愛、ね、喜びに満ちた心、平安に、まあね、平安に満ちた心持ちたいですよね。 なんか私たちはしばしばですね、もう不安とか心配とか、ね、あの人の言葉とか、そういったことに傷ついて、もう夜も眠れないっていう、そういった平安がないなんていう、そんな夜にはどうしたらいいかということを先週、トム杉村先生が話してくださいましたからね。で、平安を持って、こう眠れないっていう、そういった時はどうするのかということ。まあ先週のメッセージぜひ聞いてほしいんですけども。で、寛容な心、親切な心、善意、誠実、柔和、自制。で、そういったものが、御霊が、こう、与えてくださる、そういった泉の水であるというわけですね。その反対の心はどういった心ですか？乾いた心、乾ききった心。ね、それは、もうこのガラテヤ人の手紙の5章に、この御霊の実のリストのすぐ前に、そのリストが出てきますよ。ね、乾いた心っていうのは、みだらな行い、汚れ、公職、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、そねみ、憤り、党派心、分派、分裂、妬み、泥酔、遊興、そのような乾いた心、ね、私たちの持って生まれた心ですよね。肉の性質ですよね。本当に私たちはこういった心の渇きを持って、それを何とか満たしたいと思って遊興に走り、それを何とか満たしたいと思って、こう酒に溺れ、これを何とか満たしたいと思って、こう異性との交友にふけるっていう、そういったますますしかし、それによって心満たされることなく、ますます乾いていくっていう、それがこの世のあり方なんですけども、しかし、そのような心を私たちが変えてくださる御霊の力。ね、こう、生ける水で満たしてくださる、その御霊の力に私たちは心を委ねなければならないということですよね。そして、私たちのそのように変えられた心っていうのは、こう、流れ出ていく、隣人への愛となっていくっていうことですね。まあ、具体的な行いとなって出ていくっていうことですよ。まあ、それは私たちが、本当に恵みを施すっていう、そういった行いであったり、人を許すっていう、これも大事ですよね。なんて私たちは、心を潤されて、罪許されていなければ、ね、人を許すなんていうことは心からできないですよね。しかし、御霊はそれをさせてくださる。人を許し、あるいは、気落ちしている人を慰める。これも大切な御霊の働きですよね。人を慰める、励ますっていうことですね。御言葉を持って励ますっていうこと。まあ、聖書的カウンセリングセミナーでもそのことが言われていますよね。御言葉を持って人々を励まし、慰めるっていうことですね。そして、その人の心が潤っていくように、その人が神様によって変えられていくように、で、そのようなことができるっていうのは私たちは御霊に導かれて、そして御言葉が与えられて、そしてそれを人に明かしすることができるようになっていくわけですね。そして福音を伝えるものとなっていく。で、その恵みを人々に伝えるものになっていくっていうことですね。そして、この流れはですね、川となって地を潤していくんだ。ね、私たち一人一人から流れ出す、その生ける水が川となって、この地を満たしていくんだ。ね、川となり、湖となって、人々がそれによって潤っていくんだ。そして、この世界へと水が流れていくように。ね、私たちもこの教会として、あるいは皆さんもですね、様々な団体を通して献金をすることによって、あるいは実際に自分に行くことによって、様々な形で世界宣教ということに関わっておられますよね。そして田中宮子姉妹もですね、今、ロゴスホープによって、今中東を回っていますけれども、ね、こう川となって、ね、こう、地を潤しているわけなんですね。あるいは、こう、私たちの親しいスミスドルフ・スティーブン先生もですね、明日からトルコに行かれるんですね。何のためかっていうと、トルコ地震で本当に被害の大きかったハタイ、アンティオキア、その近くのところにですね、こう、視察に行くために、実は日本国際飢餓対策機構の方々がですね、こう、視察に行くわけなんですね。そして、日本の国際飢餓対策機構として、一体どのような支援を現地においてできるかということの視察に行くということ。まあ私も理事を務めさせていただきます、伝えておりますので、で、そういった視察に行くっていう時に、 で、スティーブン先生、ぜひ連れて行きなさいということを勧めたんですね。スティーブン先生、ぜひ連れて行きなさい。なぜかというと、彼はあの地方で、もうずっと教会を牧会しておられて、開拓しておられて、そして現地のクリスチャンをよく知っていて、現地の牧師たちも知っていて、トルコ語もペラペラですからね。もうトルコ語で毎週日曜日メッセージをしていた、そういった人物ですからね。ですから、もうぜひ、ね、連れて行って、そしたら彼は絶対役に立つからということで、そうしましたら行くことが決まりまして、ね、明日、こう、国際飢餓対策機構の方々と一緒にスティーブン先生がですね、4月頭までですね、視察に行かれて、まあ、それからいろいろなニュースが伝わってくるでしょうね。そして私たちの教会も一体どのように関わっていけるかということが明らかになっていくでしょうね。それは私たちが流している水が川となって世界へと流れていくっていう、そういったことですよ。ね、こう、私たちの水。それは一人一人が出すことのできる水っていうのは、まあ、ひょっとしたら、水道の水ぐらいのちょろちょろの水かもしれないですね。で、私たちが、こう、流すことのできる水っていうのはですね。しかし、この私たち一人一人が、から流れ出るその水がですね、10人集まり、100人集まり、1000人集まり、1万人集まったならば、大きな川となって、地を潤すことができる。ねえ、私たち、この内灘聖書教会として、一体この地域にあって、どのような川を生み出しているかな、ということを思わされるわけなんですね。まあ皆さんね、この歴史を通して、教会っていうのは、あるいは一人一人のクリスチャンっていうのは、様々な分野、特に教育、医療、福祉、芸術、そういった分野でですね、主導的な役割を果たしてきたって、まあ皆さん世界史なんかをですね、かじるとすぐわかると思いますけれども、で、教会ということ、キリスト教というものが、この世界において、歴史において、いかにこのような教育、医療、福祉、芸術の面において、こう主導的な役割を果たしてきたわけなんですよ。まあ日本においてもそうですよ。日本においても、まあ19世紀、そして20世紀にかけて、本当に日本がまだ貧しかった、そういった時にですね、多くの宣教師がね、こうやってきて、そしてイエス様の福音を伝えるために、しかし、そのようなこう川となって、生ける水の川となって、大きないろいろな働きを始められたわけですね。まあ、例えば病院なんかもそうですね。有名な病院のいくつかは、キリスト教主義、ミッションだったわけですね。聖ルカ国際病院なんかもそうですよ。ね、聖ルカ国際病院ですね。まあ、日野原先生、残念ながらね、天に召されましたけれども、しかし、聖ルカ国際病院もですね、宣教師が、本当に日本において貧しい人たちが医療にこう、預かれない。ね、お医者さんにかかることができないという、そういった状況の中で、ね、東京でそういった診療所を開くわけなんですね。それがやがて、こう、大きな病院へと、こう、成長していく中で、チャペルを中心に、ね、神様による癒しということを中心に、本当にこう、福音の証として、そういった医療が進められていって、今、大きな病院になっていますけどもね。あるいは学校なんかもそうですよ。多くの学校が、ミッションによって、宣教師によって開設されたっていう、そういった歴史が、皆さんね、私ちょっと調べてみましたよ。そうしましたらですね、なんと、日本にある大学、まあ、いっぱい大学ありますけれども、なんと、日本の大学の1割が、キリスト教主義のミッションスクールである。わかります？ね、こう、ミッション、大学に、日本全体の大学の1割が、ね、宣教師たちが始めたミッションスクールである。ね、こう、福音を中心として、そして、こう、聖書の世界観を教えていこうっていう、そういったところから、多くの大学が始まっていった。まあもちろんですね、それから何十年も経ってですね、こう、多くの大学は、そういった最初の精神っていうのを忘れてですね、こう、まるで世俗的な、そういった環境になっている大学も多いですけれども、ね、私たちもしかしですね、常に新しい泉の水っていうのを、この世界は必要としているわけですね。ですから、私たちの教会は、一体どうそれに関わっていき、どのような川を作っていけばいいのか。まあ皆さん、教会の、公益性っていう、そういった言葉聞いたことあります？で、教会の公益性。実は、宗教法人。まあ、内灘聖書教会も宗教法人として、なんて言うんですかね、こう、様々な恩恵を受けています。 国の制度の中で、例えば税金を払わなくていいというすごい特権が宗教法人には与えられていて、ね、例えば昨年土地を購入することができましたよね。本当に皆さんの多くの、捧げ物をまた教会さんによって、こう、土地を購入することができた。普通であれば、ね、こう、土地を登記するときに、登録税、ね、税金を払わないといけないんですよ。しかし、宗教法人は、その公益性のゆえに、ね、こう、社会の役に立っているっていう、そういった性質のゆえに、税金は免除されるんですね。ですから、毎年の固定資産税もかかりませんね。ですから、そういった税金が免除されるっていうのは、宗教法人、教会っていうのは、この社会において役に立っているからだっていう認識に基づいているわけなんです。今、それが実は見直されようとしているっていう動きがあるそうですね。すなわち、旧統一教会のそういった問題に絡んでですね、もう霊感商法なんかで儲けているような莫大なお金を信者たちからむしり取って自分たちがこう私欲を肥やしているそういった団体がこう税金を逃れるとは何事か、ね、どこに公益性があるんだ、そういうことでですね、今宗教法人というものがやがて見直されようとしているっていうそういった動きがあるっていうんですね。

0: 何もわかんない。全然何しているかが伝わってこない。なんか変なこと企んでしてるんじゃないか。ねえ、みんな集まって変なことしてるんじゃないかというふうに思われていたとしたらどうですか？公益性なんてないということになるわけですよね。私たちは本当に福音を明かしして、本当に良き知らせをですね、心の平安を人々に明かししていく。で、あなたにもこの心の平安が与えられるんですよ。あなたにも神の救いが与えられるんですよ。ね、そして神の愛を実際に表していく、そういった教会であるように。それが神様が望んでおられる。私たち一人一人に望んでおられる。で、私たちは救われたとき、聖霊をいただいて、そして私たちの心の奥底から生ける水の川が流れ出していくんですよ。それは私たちの周りを変えていき、この地域を変えていくべく、イエス様が私たちに与えてくださった聖霊の力なんですよね。ですからそれを決して塞いでしまうことがないように。ね、私たちは日頃の生活の中でそれを塞いでしまって、ね、自分がクリスチャンであることすらも隠してしまって、まるでイエス様を知らない人と同じようなことをやって、ね、気づかれないようにっていうふうに、そんなことになってないでしょうかね。ね、私たちは本当にこう心を開けて、聖霊の水が、川がですね、生ける水の川が流れ出るようにしないと。しかし多くの人はですね、それに蓋をしてしまって、ね、こう、必要な時だけ、必要な時だけ水くださいって言って、時々その蓋を開けてですね、そしてこう、喉乾いたって言ってですね、こんなふうにこう、ごくごくごく、もうね、喋ってるとちょっとね、喉が枯れてくるんですけどもね、だから必要な時だけ。こんなことになってないですか？ね、こう、流れ出てくるんですよ。だからそれを塞ぐようなことしちゃダメですよね。本当に私たちはですね、神の御心に従ってイエス様っていう道を歩くときにですね、私たちは本当にそこから生ける水の流れが川となって出てくる。ね、そのような歩みを続けていくことができるように、いつも心をイエス様に、そして聖霊に明け渡して、ね、こう主の導きに従っていくことができるように、お祈りします。天の父なる神様、生ける水の川が私たちから流れ出るようになると、イエス様はそのように約束してくださって、そして栄光をお受けになり、また天に昇られ、私たちに聖霊を送ってくださった、その聖霊を私たちは、イエス様を信じる者はいただいていますから、どうか日々、乾ききってしまったようなそういった心を潤すことができるようにあなたの御言葉に耳を傾け、またあなたの言葉に心を開き、自分自身を明け渡し、そのように日々の歩みを歩んでいくことができますように、どうか助けてください。期待して尊いイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。
1: 今お聞きになったメッセージはいかがでしたか？この番組を通してあなたの信仰のステップアップにつながるようにと願っています。イエス・キリストの救いについて BBN ホームページの天国への道に書かれています。ぜひお読みください。今日はメッセージの後半部分をお届けしました。それでは次回の信仰ステップアップもご期待ください。

BBN 聖書放送です。毎日24時間1年365日、主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

喜び歌いつつ御前に来たれ。私たちは主の御前で安らぎましょう。主の御前には喜びが満ち、主の右には楽しみがとこしえにあります。

BBN 聖書放送を通してイエス・キリストの救いが伝えられ、人生が新しくされていく多くの証を神様は今も私たちに見せてくださっています。この BBN の働きは道路者であるリスナーお一人お一人のサポートによって継続されています。誠にありがとうございます。これからも変わることなく救いの福音をたくさんの方々に届けていきたいと願っています。どうぞ続けて BBN の働きにお祈りと献金を持ってお支えください。最近 BBN を聞き始めてくださったリスナーの皆さんも BBN の宣教の働きにご参加ください。あなたのご応答を通してさらに多くの方々に福音が届けられていきます。聖書はこう語っています。あなたの道を主に委ねよ、主に信頼せよ、主が成し遂げてくださる。詩編37編5節。献金の方法は BBA のホームページの献金ページをご覧ください。あなたと共に神様の恵みの御業に預かれることを心から神様に感謝いたします。

BBN 聖書放送です。神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書イザヤ書50章7節です。神である主は私を助けてくださる。それゆえ私は侮辱されることがない。それゆえ私は顔を火打ち石のようにして自分が恥を見ないことを知っている。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書イザヤ書50章7節です。

お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから詩編の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は詩編53編、54編、55編、そして56編です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。

さて、詩編53編の学びに入りますが、この詩編は次のように始まります。53編の一節。愚か者は心の中で、神はいないと言っている。彼らは腐っており、忌まわしい不正を行っている。善を行う者はいない。この詩編は、指揮者のために、マハラテの調べに合わせて歌われたダビデのマスキールで、マハラテとは病気や悲しみと関係があり、反キリストが支配者となる悲しみに沈んだ終わりの日の状況を表しています。もちろん反キリストとは無神論者のことです。詩編14編と53編の違いは神様の皆の使われ方です。詩編14編ではエホバという名前が4回、エロヒームという名前が3回使われています。一方、詩編53編ではエロヒームという名前が7回使われています。エロヒームは創造主としての神様の皆です。今日アメリカでは神様の啓示である聖書は否定され、もはや信頼でき間違いがないとは考えられていません。創世記の一章は、自分は信者であると主張する人たちからさえも、民間伝承や神話であると決めつけられています。残念ながら進化論がすべてのものの起源の説明として取り入れられています。進化論一辺倒なのは日本も同じことですね。何年も前にこの国の最も大きい大学の一つの校長であった一人の教育者は次のように言いました。私たちはもはや何一つ当然のこととは考えない。神の存在ですらも。これは明らかに反キリストの精神です。反キリストは父なる方と御子なる方の存在を否定します。ヨハネの手紙2章22節は、私たちに反キリストの印を教えています。そこにはこのように書かれています。偽り者とは、イエスがキリストであることを否定する者でなくて誰でしょう。御父と御子を否認する者、それが反キリストです。もし神様のもとに行くのなら、信仰によって行かなければなりません。ヘブル人への手紙11章の6節にはこのように書かれています。信仰がなくては神に喜ばれることはできません。神に近づく者は神がおられることと、神を求める者には報いてくださる方であることと信じなければならないのです。無神論は反キリストの特徴です。終わりの時代、無神論の力は反キリストに率いられます。反キリストのことをパウロは次のように書いています。第二テサロニケ2章の4節。彼はすべて神と呼ばれる者、また礼拝される者に反抗し、その上に自分を高く上げ、神の宮の中に座を設け、自分こそ神であると宣言します。この詩編は、神様を信じている残りの者たちの神様を求める表現で終わります。詩編53編の6節。ああ、イスラエルの救いがシオンから来るように。神が御民の繁栄を元通りにされるとき、ヤコブは楽しめ、イスラエルは喜べ。神が御民の繁栄を元通りにされるとき、ヤコブは楽しめ、イスラエルは喜べ、とありますが、神様はイスラエルのために将来の目的を持っておられます。それを否定することは、聖書の無謬性と霊感を否定することです。ある人たちはこのことを霊的なことにしようとします。例えば、無千年王国主義を唱える人たちは、目次録を文字通りに解釈する代わりに、霊的なことに解釈しようとします。しかし聖書のある箇所を無理やり霊的なものにしようとするのは、実際に聖書の霊感を否定することです。神様は決してイスラエルの民との関係を終わらせてはおられません。子供でさえも、ここで言われていることを理解できると思います。シオンはシオンを意味し、ヤコブはヤコブを意味し、イスラエルはイスラエルを意味し、神は神様を意味しています。この説は、
この説が語っている通りの意味なんです。そして神様はこの祈りに応えられ、再びイスラエルを国として取り扱われるのですと、マギー博士は述べています。さて、詩編54編の学びに入りますが、この詩編は大患難時代のすべての困難の真ん中に置かれています。それは私たちが神の民の残りの者たちと、大きな一団の異邦人たちの信仰の叫びを聞くことができるようにです。ここには、指揮者のために弦楽器、ネギの手に合わせてダビデのマスキール、ジフの人たちが来て、ダビデは我らのところに隠れているではないか、とサウルに言ったとき、と書かれています。この前書きから、私たちはいくつかのことを知ることができます。ネギの手は弦楽器です。マスキールとは、この詩編は、指導のためのもう一つの詩編、ダビデの詩編であることを意味します。ジフ人たちは、完全にダビデを裏切りました。そのことは第一サムエル記23章に記録されています。この人々がサウルに自分がどこにいるかを告げたことが分かったとき、ダビデは次のように叫びました。詩編54編の1節から2節。神よ、皆によって私をお救いください。あなたの権威によって私を弁護してください。神よ、私の祈りを聞いてください。私の口の言葉に耳を傾けてください。ダビデは裏切られました。そして大患難の時代には、兄弟が兄弟を裏切ると書かれています。その時は再びひどい裏切りの時になるのです。ダビデを裏切ったのは神様を信じない人々でした。大患難時代の間、神様を信じない反キリストが力を持っており、ユダヤ人の残りの者たちは、この罪人のもとで大いに苦しむのです。三節。見知らぬ者たちが私に立ち向かい、横暴な者たちが私の命を求めます。彼らは自分の前に神を置いていないからです。セラ。ダビデは深い苦悩の中にいました。残りの者たちも、将来の大患難の時に苦悩の中にいることになります。この詩編は神様の助けの中の確信を表現して締めくくられます。4節から7節。誠に神は私を助ける方。主は私の命を支える方です。神は私を待ち伏せている者どもに災いを報いられます。あなたの真実をもって彼らを滅ぼしてください。私は進んで捧げる捧げ物をもってあなたに生贄を捧げます。主よ、慈しみ深いあなたの御名に感謝します。神はすべての苦難から私を救い出し、私の目が私の敵を眺めるようになったからです。私たちは歴史的な記録から神様がダビデを反逆のジフ人たちから救い出されたことを知っています。そして誠実な残りの者たちは、神様が自分たちをも救い出してくださるという確信の中に行こうことができます。神様は確かにご自分の約束を守られます。さて、詩編55編の学びに入りますが、この詩編は、反キリストの姿を描くまとまった四つの詩編を締めくくります。この詩編ももう一つのマスキール詩編、すなわち指導のための詩編であることに注目してください。この詩編は大患難時代の最も暗い瞬間を描いていると思います。罪の人である反キリストが驚くべき仕方で描写されています。またこの詩編は、指揮者のために弦楽器に合わせて、ダビデのマスキールと題されています。この詩編の完全な背景は語られていませんが、学識に基づいた予想をすることはできると思います。ダビデの息子アブシャロムが、
ダビデに対して反逆したとき、ダビデはエルサレムを去らなければなりませんでした。ダビデは自分の愛した都、エルサレムが崩壊されることのないように、エルサレムを去ったのです。彼は隠れるために、地の洞穴に戻りました。ダビデが泣きながら自分の町を去るとき、彼の内閣の一員で、ダビデの親しい友であったアヒトフェルが、アブシャロムの側についたというメッセージが伝えられました。彼はダビデを裏切ったのです。そのことが第二サムエル記15章の30節から31節に書かれています。それでは詩編55編の本文に入りますが、1節から2節。神は私の祈りを耳に入れ、私の切なる願いから身を隠さないでください。私に御心を止め、私に答えてください。私は苦しんで心にうめき、泣きわめいています。ダビデは言います。私はあなたに泣きわめいています。主よ、私はあなたに叫び求めています。なぜなら私は絶望的な状況の中にいるのです。私は共に裏切られました。3節から4節。それは敵の叫びと悪者の迫害のためです。彼らは私に災いを投げかけ、激しい怒りを持って私に恨みを抱いています。私の心は内にもだえ、死の恐怖が私を襲っています。ダビデにとても親しい人々が彼を見捨てたんです。6節。そこで私は言いました。ああ、私に鳩のように翼があったなら、そうしたら飛び去って休むもの。最初ダビデは山に飛んで逃げるように助言されましたが、彼はその時にはそうしようとしませんでした。でも今はすべてのことが破滅したように思います。自分の信頼していた助言者のアヒトフェルでさえも彼を裏切ったのです。13節。そうではなくて、お前が、私の同輩、私の友、私の親友のお前が。ダビデは自分の親しい友、アヒトフェルのことを語っていると思います。これは同時に、イスラエルの国を裏切る反キリストの姿でもあります。反キリストはイスラエルの友のふりをし、彼らと契約を結び、その後に彼らを裏切るのです。14節。私たちは一緒に仲良く語り合い、神の家に群れと一緒に歩いていったのに。この人々は一緒にいるときには共に祈り、あなたのために祈る人々です。でもあなたの背中が向けられたとき、彼らはナイフで刺すのです。私たちの周りにはそこいら中にそのような人たちがいます。15節。死が彼らをつかめばよい。彼らが生きたまま、黄泉に下るがよい。悪が彼らの住まいの中、彼らのただ中にあるから。ダビデはアヒトフェルに対して地獄に落ちろと言わんばかりです。しかしダビデとは対照的に、主イエスは自分を迫害した者たちのために祈られ、私たちにも同じようにするようにと教えられました。16節から17節。私が神に呼ばわると、主は私を救ってくださる。夕、朝、真昼、私は嘆き、うめく。すると主は私の声を聞いてくださる。夕、朝、真昼、私は嘆き、うめく。とありますが、ここにはダビデの深い苦悩の姿が書かれています。21節。彼の口はバタよりも滑らかだが、その心には戦いがある。彼の言葉は油よりも柔らかいが、それは抜き身の剣である。友のふりをしていたアヒトフェルは
ダビデに対して悪巧みをしていました。彼は少し反キリストをほのめかしていました。22節。あなたの重荷を主に委ねよう。主はあなたのことを心配してくださる。主は決して正しいものが揺るがされるようにはなさらない。あなたを裏切る人々を主に委ねてください。主は私たちの敵を私たちよりも上手に取り扱ってくださいます。主がすべてのことを取り計らってくださいます。大患難の時代にイスラエルはついに主に立ち返ります。なぜなら彼らが立ち返るところは他にどこにもないからです。23節。しかし神よ、あなたは彼らを滅びの穴に落とされましょう。血を流す者と欺く者どもは、己の引かずの半ばも生きながらえないでしょう。けれども私はあなたにより頼みます。親しい友から裏切られたとき、あなたはどのような態度を取るでしょうか。その人を非難して憎むでしょうか。聖書は主を信頼して、怒りや憎しみから解放される脱出の道を進めています。さて、詩編56編の学びに入りますが、この詩編は、ミクタムの詩編として知られているもう一つの一連の詩編、56編から60編の始まりです。ミクタムとは、文字通りには、彫り込まれた、あるいは永続的なという意味です。この言葉は、動かないもの、しっかり立っているもの、安定しているもの、そして永続的なものを描写します。詩編57編の7節で、ダビデが、私の心は揺るぎませんというとき、それがミクタムです。この詩編には、ダビデの熱望が現れています。敵は外にいて、ダビデはとても危険な状態にありました。彼の敵は、至るところにいたのです。でもそのすべてのことの中にあっても、神様は彼をそこから救い出されました。この詩編の歴史的な背景は、ペリシテ人がガテでダビデを捕まえたことと関連しています。またこのダビデの経験は、大患難時代の姿です。ここのすべての詩編の底流には、予言的な色合いが流れています。歴史的なダビデの経験と、予言的な将来のイスラエルの経験の間に、今日の私たちのための本当のメッセージがあります。すべての詩編には私たちのためのメッセージがあるのです。それでは詩編56編の本文に入りますが、1節から2節。神よ、私を憐れんでください。人が私を踏みつけ、一日中戦って私を虐げます。私の敵は一日中私を踏みつけています。誇らしげに私に戦いを挑んでいる者が多くいます。ダビデは多くの敵に囲まれています。3節。恐れのある日に私はあなたに信頼します。恐れはあなたの人生に信仰を引き出すのです。ダビデは言います。恐れのある日に、私はあなたに信頼します。ダビデは自分が恐れていたことを認めました。それでも彼は主が面倒を見てくださることを主に信頼しました。8節。

0: 数も知っておられます。あなたの皮袋に蓄えてくださいという箇所について、新スコフィールドバイブルの注釈にはこのように書かれています。時に、古代の東方では嘆く人々は自分たちの涙を取って皮袋に蓄え、亡くなった家族の墓に置いた。それはどれほど自分たちが嘆いたかを示すためでした。ですから勇気を出してください。あなたの流した涙はすべて主の皮袋に蓄えられているのです。十節。神にあって私は御言葉を褒めたたえます。主にあって私は御言葉を褒めたたえます。私たちはダビデのようにもっと神様の御言葉を褒めたたえるべきです。十一節。私は神に信頼しています。それゆえ恐れません。人が私に何を成し得ましょう。憐れみ深い神様に頼ることができるというのは、なんと素晴らしいことでしょうか。十三節。あなたは私の命を死から、誠に私の足をつまずきから救い出してくださいました。それは私が命の光のうちに神の御前を歩むためでした。ダビデはこの大きな罪を犯した後、次のように言いました。私は二度としくじることがないように、神様の御前を歩みたい。記録に書かれている限り、その後彼は二度としくじることはありませんでした。今日私たちは聖霊にあって歩むようにと命じられています。ガラテヤ人への手紙五章の十六節にはこのように書かれています。御霊によって歩みなさい。そうすれば決して肉の欲望を満足させるようなことはありません。神様は私たちに聖霊の内住をくださいました。御霊によって歩むとは神様の御霊に頼るということを意味します。私たちは物理的に歩くのを学んだのと同じように、御霊によって歩むこともやってみることで学んでいくのです。
1: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は反キリストの時代の信仰の叫び、そしてダビデの恐れと信頼というテーマで、詩編53編、54編、55編、そして56編をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで。ごきげんよう。

0: 父なる神よ、私の深い必要をイエスにあって満たしてくださり、日々養ってくださっていることに感謝します。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉、イスラエルの子らはこれを見て、これは何だろうと言い合った。それが何なのかを知らなかったからであった。モーセは彼らに言った。これは主があなた方に食物としてくださったパンだ。出エジプト記16章15節。
1: スイスのオルテンの住民は驚きました。近くのチョコレート工場の換気システムの故障でココアが大気中に排出され、町一帯がチョコレートまみれになりました。チョコレート好きには夢のような話です。チョコレートは完全栄養食ではありませんが、神が天から降らせたものはそうでした。イスラエルはアラノの旅の途中、エジプトで食べたものがないと不満を言い始めました。神はそれに応えて天から降らせるパンで養うと言われました。毎日朝露が乾くと薄い霜のようなものが残り、それが食物でした。イスラエル人およそ200万人はおのおのその日に必要な分だけ集めようと指示されました。彼らは荒野をさまよった40年間、マナという神の神秘的な食べ物によって養われました。マナについてはコエンドロの種のようで白く、その味は蜜を入れた薄焼きパンのようとしか分かりません。もしかしたらチョコレートのような魅力はないかもしれませんが、民を養ってくださった神の優しさは明らかです。またマナはイエスを指し示しています。ご自分を命のパンと説明されているのですから。イエスは私たちを日々養い、永遠の命を約束してくださいます。今日の黙想のヒント、神はあなたをどうやって養っておられますか？イエスが命のパンという真理は、主に対するさらなる信頼を促しますか？

今日のお話いかがでしたか。心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか。御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

0: 車が壊れたりすると少し生活に支障がきますが、でも修理したり新しい車を買うことができますよね。ではもしあなたの持っている命がなくなったら一体どうなるでしょうか。もう取り返しはつきません。新しい命をあなたに入れることはできないのです。でもあなたの罪からの救い主としてイエス・キリストを信じることで永遠の命が与えられ、天国へと導かれます。どうぞ、イエス・キリストをあなたの心にお迎えください。イエス様が共にいてくださる安心を持って、日々歩んでいくことができます。どうぞ、BBN ホームページの天国への道をご覧ください。私たちは、あなたが救われることを願っています。
1: 王の王、主の主と呼ばれるイエス・キリストは、またインマヌエル、神が共におられるとも呼ばれる尊いお方です。あなたは神があなたと共におられると感じていますか？あなたが感じようと感じまいと、イエス・キリストを主としてあなたの心にお迎えした時から、主はあなたと共にいてくださるのです。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます、とイエス・キリストは約束してくださいました。インマヌエル、共におられる我が主インマヌエル。

BBN 聖書放送です。神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書イザヤ書50章7節です。神である主は私を助けてくださる。それゆえ私は侮辱されることがない。それゆえ私は顔を火打ち石のようにして自分が恥を見ないことを知っている。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書イザヤ書50章7節です。

0: BBN 聖書放送がお送りする聖書メッセージの時間です。今日は埼玉県川口市鳩ヶ谷福音自由教会の大島重則牧師のメッセージです。与えられた信仰でと題してお届けします。
1: 11節から26節まで、使徒の働き3章11節から26節まで、お読みいたします。使徒の働き3章11節から新改訳の聖書の237ページになります。お読みします。この人がペテロとヨハネに付きまとっているうちに、非常に驚いた人々が皆ソロモンの回廊と呼ばれる場所にいた彼らのところに一斉に駆け寄ってきた。これを見たペテロは人々に向かって言った。イスラエルの皆さん、どうしてこのことに驚いているのですか？どうして私たちが自分の力や経験さによって彼を歩かせたかのように私たちを見つめるのですか？アブラハム、イサク、ヤコブの神、すなわち私たちの父祖たちの神は、そのしもべイエスに栄光をお与えになりました。あなた方はこの方を引き渡し、ピラトが釈放すると決めたのに、その面前でこの方を拒みました。あなた方は、この聖なる正しい方を拒んで、人殺しの男を赦免するように要求し、命の君を殺したのです。しかし神はこのイエスを死者の中から蘇らせました。私たちはそのことの証人です。このイエスの名がその名を信じる信仰のゆえに、あなた方が今見て知っているこの人を強くしました。イエスによって与えられる信仰がこの人を皆さんの前でこの通り完全な体にしたのです。さて兄弟たち、あなた方が自分たちの指導者たちと同様に、無知のためにあのような行いをしたことを私は知っています。しかし神は、すべての預言者たちの口を通してあらかじめ告げておられたこと、すなわちキリストの受難をこのように実現されました。ですから悔い改めて神に立ち返りなさい。そうすればあなた方の罪は拭い去られます。そうして主の御前から回復の時が来て、あなた方のためにあらかじめキリストとして定められたイエスを主は使わせてくださいます。このイエスは、神が昔からその聖なる預言者たちの口を通して語られた万物が改まる時まで天にとどまっていなければなりません。モーセはこう言いました。あなた方の神主はあなた方の同胞の中から私のような一人の預言者をあなた方のために起こされる。彼があなた方に告げることすべてに聞き従わなければならない。その預言者に聞き従わない者は誰でも自分の民から断ち切られる。またサムエルをはじめ彼に続いて語った預言者たちも皆今の時について告げ知らせました。あなた方は預言者たちの子であり契約の子です。この契約は神がアブラハムにあなたの子孫によって地のすべての民族が祝福を受けるようになると言ってあなた方の父祖たちと結ばれたものです。神はまずそのしもべを立ててあなた方に使わされました。その方があなた方一人一人を悪から立ち返らせて祝福に預からせてくださるのです。今日の箇所は、前回使徒の働き3章を見ていったとき、美しの門で生まれつき足の不自由な男にペテロとヨハネが出会った、その物語の続きです。美しの門に座っているその彼を見て、この二人が私にあるものをあげようと言ったわけです。私にあるものとは一体何か？それはイエス・キリストの名によって立ち上がることのできる信仰をあなたにあげたいと願った。そしてペテロが手を差し出したんですね。彼は何かもらえるかと期待してペテロとヨハネを見ていましたが、その差し出された手を見て、その手を握り返した。すると、生まれついてから一度も歩いたことのない彼の足とくるぶしに力がみなぎってきました。自分でも驚いたでしょう。踊り上がって立ち上がることができたと八節に記してあります。そして歩いたり飛び跳ねたりしながら神を賛美しつつ、二人と一緒に宮に入って、言った。彼は分かったんですね。 ああ本当にイエスの名によって自分が癒されたのだと、だから神を賛美しようとしました。そして神を礼拝しようとこの二人について神殿に入っていったわけです。それは歌を歌いながら踊り上がったその男の姿がここに映し出されています。実は先週私は神宮球場にですね、愛する阪神タイガースの試合を見に行ってまいりました。初回3点が入り、大の男たちが、大人たちが踊り上がって喜んでハイタッチをする、まあ、ちょうどこの説教の準備をしていましたから、こういうことだったんだろうかとか思いながらですね、その喜びの光景を見ていたわけですね。と言いながら自分もですね、うわーっと喜んで、まさにイエス様と出会う喜びっていうのは本当はこういうことなんじゃないだろうかと思いました。素直に単純に喜んで賛美をする。彼は歩き出しただけではありませんでした。礼拝をしようと思ったんです。4章の22節を見ると、この印によって癒された人は40歳を過ぎていたとあります。これまでエルサレム神殿は彼にとって喜びの場所ではありませんでした。生きるため、食べるため、人から施しを求めなければならなかった場所だったんです。おそらく彼をこの神殿に、美しの門に連れてきたのは彼の家族であっただろうと考えられます。足が動かない彼に、自分の食いぶちは自分で稼いでこいと、彼を朝ごとに美しの門に置いていった、施しを求める声を上げなければいけない、そんな彼に人々は憐れみの目で見る。そしてお金を自分の目の前に落としていく。美しの門は彼にとっては苦しみの40年であったわけです。彼は美しの門にまでは来ていましたが、その門の向こうには行かなかったでしょう。しかしこの時、美しの門の向こう側に入っていったんです。お金をくれるのではない、彼に必要な本当のものを自分に与えてくれる人との出会いがこの時ありました。その時彼はこの彼らと一緒に礼拝をしたいと思ったんです。自分の人生に起こった出来事を神様に感謝を捧げたいと思ったんでしょう。ああ自分の人生に起こったこの足が動くようになったという出来事は神様からのものだと彼はその時分かったし、そのことに応答しようと思ったわけです。ですから彼の唇には賛美の歌が生まれてきたわけですね。11節、この人がペテロとヨハネにつきまとっているうちに、もうつきまとっている、もう分かります。ペテロとヨハネの周りをうろうろしながら嬉しくてですね、つきまとっちゃう。家族関係が良好だったら家族の元に戻ったかもしれません。しかし彼はもうペテロとヨハネと新しい家族ができたと、そんないう思いになって、この交わりから離れたくなかったんでしょう。この人たちとずっと一緒にいたいと思ったんでしょう。そんな気持ちが溢れていました。そしてペテロとヨハネもその喜びが分かったはずです。なぜなら彼らもイエス様につきまとっていた。そんな時期があったからですね。するとこの場所に9節、人々は皆彼が歩きながら賛美をしているのを見た。そしてそれが宮の美しの門のところで施しを求めて座って人だと分かると、彼の身に起こったことに物が言えないほど驚いた。神殿に賛美の声が聞こえてきました。振り返るとついさっきまであの門のところにいた男だと分かった。ここにいる人は全員彼の顔を見知っていたわけですね。11節、非常に驚いた人々がソロモンの回廊に呼ばれる場所にいた彼らのところに一斉に駆け寄ってきた。彼の人生に注目が集まりました。12節、これを見たペテロは人々に向かって言った。イスラエルの皆さん、どうしてこのことに驚いているのですか？どうして私たちが自分の力や経験さによって彼を歩かせたかのように私たちを見つめるのですか？ ここでルカはもう一度目線に注目します。駆け寄ってきた人々をペテロは見て、そして言いました。どうして私たちを見つめるのですか。前回までの箇所もそうでした。生まれつき足の不自由な男をペテロは見た。そして私たちを見なさいと、彼の目線をこちらに引きつけました。そして目線を合わせたところで受け取ってもらいたいイエスの名による力。しかしここではですね、すでに目線はペテロとヨハネに集まっていたんです。しかしその目線は、ペテロとヨハネが求めている目線ではなかった。願っている目線ではなかった。どのようにして、どうして私たちを見つめるのだ。ペテロは問い直したんです。問いかけました。彼らの目線は、不思議なものを見る目線でした。その目の向け方にペテロは違和感を覚えたんです。この目の向け方は、イエス様と一緒にいるときに、イエス様に向けられた眼差しと同じものでした。今この目の前で起こっている出来事が、神がなさったものだと見ていない目線だったんです。神様のなされていることだとは受け止めるつもりはない眼差しだったんです。不思議な、この人の力によってなされたと思っている興味と関心がここにありました。そしてイエス様がおられたとき、ペテロとヨハネが経験してきたことは、このような目の向け方は、やがて、神のことを見ない目の向け方になっていく。悪霊の仕業だと言っていく。そういう目の向け方を彼らはすでに経験していました。ここにある問題は、今自分の人生に起こっている出来事を神様がなさっておられる出来事だと見出すことをしないものの見方です。不信仰な見方と言っていいでしょう。ペテロとヨハネはどうして見つめるんですかと問いながら、ちゃんと見てほしいと言ってるんです。この生まれつき足の不自由な男に声をかけたように、私たちを見なさい、そう求めているんですね。自分たちの中にあるものをもっとまっすぐに見るようにと促しているんです。私たちは物事を斜に構えてみるということがあるでしょう。疑いながら、少し馬鹿にしながら、冷やかす思いで見ていることがあると思います。ここにいる人たちは神殿に礼拝をしに来ていた信仰者でもありました。しかし礼拝に来ているけれども、その眼差しはどうなんだろうかという、そういう人々の目線をペテロとヨハネは感じたんです。神様が今、今日、この自分に語ろうとされているこの出来事、今週、いや先週与えられたあの出来事の中に、神様がなさった出来事を見ようとはしない、そんな目線のままこの礼拝に来ている。所詮人の力だよね。ああいう人たちは信仰深いからだよね。だからこんなことが起こったのだろうかと、そういうものの見方はペテロとヨハネの望むところではありませんでした。 そしてペテロが語り始めます。前回の聖霊降臨から2回目の説教が始まっていきます。13節から、アブラハム、イサク、ヤコブの神、すなわち私たちの父祖たちの神は、そのしもべイエスに栄光をお与えになりました。あなた方はこの方を引き渡し、ピラトが釈放すると決めたのに、その面前でこの方を拒みました。あなた方はこの聖なる正しい方を拒んで、人殺しの男を赦免するように要求し、命の君を殺したのです。しかし神はこのイエスを死者の中からよみがえらせました。私たちはそのことの証人です。このイエスの名が、その名を信じる信仰のゆえに、あなた方が今見て知っているこの人を強くしました。イエスによって与えられる信仰が、この人を皆さんの前でこの通り完全な体にしたのです。今ここで起こっていることは、アブラハム、イサク、ヤコブの神、皆さんの信じている私たちの父祖の神、その神によってなされたことで、その神によって使わされたイエス・キリストの名によって起こっていることなんだと、ペテロは語ったんです。そして前回の説教でも語った、あの初めての説教と同じことも語ります。それは神を信じるユダヤ人たちがイエス・キリストを引き渡したこと、十字架につけて殺したこと、そしてその神がこのキリストを蘇らせてくださったこと、これらすべては預言者たちを通じて旧約聖書にも語られてきたこと。そして17節からは、このことを悔い改めて立ち返っていくならば、あなた方の罪は拭い去られて、許されて生きることができるのだ。ペテロは、イエスとは誰なのかということを改めて伝えようとします。彼らの問題は、イエス・キリストが誰なのかが分かっていないことでした。イエス・キリストのなさったことが自分の人生にどんな意味を持つのか、自分のためにしてくださったことが分かっていなかったことでした。さらに20節からは、前回の説教で語りに抜けなかったことも語ります。それはイエス様が再びこの地上に来られるということでした。20節の回復の時というこの言葉、刷新されるという意味です。あなた方が立ち返って悔い改めることで、この世界に回復が起きるのだ。それはあなたの人生個人に起こることだけではない。この世界が回復していく壮大なスケールのことまで、ペテロはこの時語ったんです。そして、天に上げられたイエス様が、その天に留まっていること、そのことを26節までペテロは語っていきます。ここで、ペテロがここにいる人々たちに知らせたかったこと、それは、あなた方があのイエス・キリストを十字架につけて殺すことになったのは、無知が理由だということでした。今日も、今ここで、そんな目線で私たちを見ているのは、イエス・キリストのことをあなたが正しく知らないことが問題なのだと語るんです。ここに来ている人たちは、目の前で起こっている出来事を見ていながらにして見てはいませんでした。物事の本質がつかめていなかった。彼らが目にしていたのは、人の力か人の敬虔な信仰によって、この足の不自由な人の足が癒されたと見えていたんです。しかしそこで本当に起こったことは、このイエスの名が、16節、その名を信じる信仰のゆえに、イエスの名によって与えられる信仰によって、この人は強くなったということだった。ペテロは彼らに語りかけたんです。あなたたちにもこの名を信じる信仰によって、今ここで起こっている出来事を、神の力によってなされたことだという目を開かれてほしい。目が開かれてほしい。ペテロはイエス様のあの十字架の祈りを思い起こしたでしょう。父よ、彼らを お許しください。彼らは自分で何をしているのかわからないのです。自分で何をしているのかわからない、そんなペテロがかつていました。今自分がやってしまったことの意味が分かっていない。今自分の目の前で起こっている出来事の意味が分かっていない。すでにイエス様は何度も何度も語りかけてくださいました聖書の説教を。しかし聞いていながら分かっていない無知がペテロを神を裏切る、キリストを裏切るようなことへと連れて行ったことをペテロは思い起こしていたんです。ですから正しい知識を、ですからイエス様がどんな方かを知ってほしい。知らないことの恐ろしさ、愚かさをペテロは誰よりも自分自身が分かっていたんです。イエス様を知らない人々の無知を解き放とうとするペテロの渾身の説教がここにあります。神のなさっている奇跡の出来事であるにもかかわらず見えなくなっているユダヤ人。そんな彼らが主に立ち返ってほしい。だからこそ19節こう言います。そういうわけですから、あなた方の罪を拭い去っていただくために、あなたは悔い改めて神に立ち返りなさい。あなたの目についているその汚れを拭い去って洗っていただきなさい。今日は洗礼式があります。洗礼式はあの水の中に私たちが入り、私たちの神様を神様としてこなかった自分のあの罪が拭い去られ洗われる時です。礼拝に来ていたとしても

世にちゃんと起こっている神様のお取り扱いを今日必ず受け取って帰りなさい。目の曇ったまま下を向いて帰ってはいけない。今日あなたをここに招いたのは神ご自身の御業だ。あなたの人生に今週起こってきたあの出来事をちゃんと見えるようになりなさい。立ち返るのだ。今朝私たちはいかがでしょうか。どうしてそんな目で見るのかと、イエス様がおっしゃっていることがあるのではないかと思います。私たちも考え違いをしていることで見えるものが見えなくなっていることがないかと思います。この箇所の一番の問題点は、信仰とはイエスによって与えられるもので、人の力や人の経験深さをはかりでその信仰を捉えようとする、そのことを聖書ははっきりと拒んでいるわけです。人の力や人の経験深さに基づいてものを見るなら、見るべきものが見えなくなるんです。しかし時折、あの人の信仰はすごいねという言い方があります。もちろんその人の信仰から良い影響を受けるということはありますし、その人から受けた影響に感謝をするということもあるでしょう。しかしそこで人の力や人の経験深さが注目されてしまうのならば、そこに働かれているナザレのイエスの名によって起こった、神様の力によって起こった出来事を見ずに人の信仰深さを見てしまうということが起こるということです。それによって人が称えられるということが起こる。神様を見ずにイエス様が見えなくなっていないか。そのことを問いかけてきているわけです。私はこの使徒の働きの説教を始めていく中で、いつも心がけ注意していることがあります。それは聖霊を受けたペテロやヨハネ、使徒たちを神格化して語らないということです。この人たちの信仰がすごかったので、素晴らしかったので、このような奇跡が起こったのですとは決して言わないようにしていることです。聖霊が下った後も、人は過ちを犯しますし、罪も犯します。使徒たちもまたそうでした。人には絶えず弱さがあります。ペテロの説教に関してもそうです。使徒の働き2章3章のペテロ、まだ新人なんですね。駆け出しの説教者ですよ。聖霊によって助けられながらも、新人ならではの課題も抱えているんです。一度の説教で語りきれないことが二度目になって語れるようになったペテロの説教の成長も、この使徒の働きは記していっているわけです。その聖霊なる神が働かれ、ペテロの賭けが補われながら人は救われていく。大切なことは、そこで働かれる神の力なんです。そこに目を向けさせようと聖書はするにもかかわらず、人が褒めたたえられるところに目を向けていないか。間違いなく聖書は誤りなき神の言葉です。しかしペテロとヨハネは誤りのある人間なんですね。ここで私たちが覚えておかなければいけないのは、聖人を作ってはいけないし、聖人になってもいけないということです。人の力によって経験さという、ある意味いくらでも演じることができるようなところで人を見つめること、誰かの信仰を見つめることをしないこと、今日の聖書の箇所は教えてくれています。

して自分の信仰もまたそのように見てはいけないと聖書は語るんです。もしそのように人の力や人の経験深さに注目していくならば、そのような信仰は必ず破綻がきます。いつも人と自分を比べて落ち込んでいくようになるでしょう。そしてあの飛び上がって喜んでいたあの救いの喜びが簡単に消えていくんですね。イエス様と出会えたあの喜びが人を見ていくときに、いつだって自分の高ぶりに向かっていくか、自分の落ち込みに向かっていくか、アップダウンを繰り返しながらその信仰には疲れがやってきます。牧師もそうです。牧師だからそうやって敬虔な牧師のふりをすることをし始めると、まあ、私はそんなうまくないですけれども、そこに無理がやってくるでしょう。なぜならば完璧な経験などこの地上にどこにもありません。誰もがどこかに弱さを抱えています。その弱さに神の力が今週も働いたんでしょ。その信仰の足りなさを神様が補ってくれるんです。違和感のある言葉の一つに、祈りが足りませんでしたという言葉があると私は思います。もちろん祈らなかったら問題ですよ。しかし祈りが足りなかったから、その祈ってきたことや願ってきたことが実現しなかったのであれば、それもその人の力や経験深さや信仰深い人の力に起因していることになるでしょう。足りない祈りなどありません。神様はその祈りをちゃんと聞いてくださるんです。祈らなかったら問題ですよ。しかし祈りが足りなかったからこのことがこうなってしまった、それは人の力を実は見ている、その眼差しが何か神のなさることを見えなくさせてしまっていることはないだろうか。実はそこにすでに働かれている神の力が及んでいることを見えなくなっている私たちがいないかと問われなければいけません。ペテロ牧師の信仰に倣って、パウロ牧師の信仰に倣ってという人は、ちょっと危ない。自分の信仰にも、私みたいになった方がいいよと、言いたいところが深いところにないだろうか。確かにパウロは、自分に倣うものになりなさいと言いました。しかし、パウロの願っているところは、傲慢にならず、いつも罪と戦い、十字架の前で悔い改めやすい自分でいることです。神に立ち返って許されやすくいることに習っていてほしいというパウロの願いです。ペテロとヨハネは自分につきまとってくるこの男にも伝えたかったのでしょう。今日あなたの人生に起こったことは、私たちの信仰深さによって起こったことではないんだよと。そして覚えておいてほしいことは、あなたの信仰深さでもないということだと。この後、彼はペテロとヨハネと共に大祭司の前に出ていくことにもなります。人々の注目の的になっていきます。ある意味注目を受ける、チヤホヤする人も出てくるかもしれない。しかし勘違いをしてはいけない。イエス様によって起こったことだから、つきまとってくる彼に、あなたが本当につきまとうべきお方はイエス様であって私たちではないということを、ペテルとヨハネはここで彼に伝えたかった。大切なことはいつもイエス様をまっすぐに見ることです。立ち返って
悔い改めやすい自分でいることです。イエス様がまっすぐに自分を見てくださっている目線を感じながら日々を生きることです。今朝私たちにも16節、ナザレのイエスの名によって与えられている信仰、その名を信じる信仰が与えられています。これはイエス様からいただいているもので、今日もイエス様から与えられたものです。イエス様はこれはくださるんですね。あなたの内から湧いてきたあなたの力ではありません。信仰とはこの神のなさっていることを見出していくことのできる、その眼差しを神から与えられていくことです。この間ある方が私にお話しに来てくださいました。先生少し聞いてくださいと。随分と前になした説教でずっと心が問われ続けてきた。自分はこれを黙っておくわけにはいかない、そのように導かれて祈っていただきたいんですと言われる方がおられました。自分の罪が示されて、自分は今神のもとに立ち返っていかなければいけない、そのような願いをその方は内側から起こされて、このままこの自分の人生を放っておくわけにはいかない、そのような姿に私は感動しましたし、ご一緒に喜んでお祈りをし、主を賛美し、本当に感謝の喜びの時をご一緒に過ごしました。私たちはどこかで斜に構えて冷ややかにものを見てしまってはいないか、帰り見たいと思います。この礼拝に来ていながら下を向いて他の何かを見てしまい、あるいは人の信仰深さを見てしまい、見るべきイエス様を見ていないことはなかっただろうか。本当に大切にすべきものを大切にしないから、ここで見るべきもの、集中すべきものを集中しない自分はいなかっただろうか。帰り見たいと思います。あるいは人の信仰深さを見てしまい、見るべきイエス様を見ていなかっただろうかと帰り見たいと思います。そしてそれでもなお開き直り、立ち返ることなく罪を拭い去られないままここを後にしたことがないだろうかと帰り見たいと思います。誰かの信仰と自分の信仰に落ち込んでいるのであれば、イエス様はどうしてそんな目で見つめるのかと今日も私たちにおっしゃるでしょう。私があなたに与えたこのナザレの名を信じる、ナザレのイエスを信じる、その信仰で十分だ。人の力や人の経験深さなどあなたは追いかけなくてよい。むしろイエス様の名で起こったこの出来事を見て喜んで飛び跳ねてハイタッチして楽しんで賛美の声を今から上げてほしいと言われるんです。私たちは今朝もっと単純に、もっと教えられやすく、もっとまっすぐに、もっと率直に神のなさっていることを受け止め、そこに気づきやすい目を持っていきたいと思います。照れたりせずに、恥ずかしがったりせずに、イエス様のなさっていることに気づきやすい、イエス様につきまとっていく、そのような私たちでありたい。そして毎週この教会に来ることが楽しみで、美しの門をくぐっていく、そんな私たちでありたいと思います。

ただいま鳩ヶ谷福音自由教会の大島重則牧師のメッセージをお送りしました。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

お金があれば幸せになれると考えがちですが、そうではありませんね。お金で物は買えても、心の平安や本当の喜び、本当の愛、また神様との関係を買うことはできません。お金は使い方が大切です。イエス様は例え話の中で次のように言われました。主人は言った。では主人がその家のしもべたちを任せる、忠実で賢い管理人とは誰でしょうか。私たちは自分の持っているものの主人ではなく、神様から預かった管理人です。時間も才能もお金も神様からの贈り物です。今日も与えられたものを自分のためだけではなく、神様の栄光のために用いていきたいですね。

BBN 聖書放送です。神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書イザヤ書50章7節です。神である主は私を助けてくださる。それゆえ私は侮辱されることがない。それゆえ私は顔を火打ち石のようにして自分が恥を見ないことを知っている。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書イザヤ書50章7節です。

0: 聖書と福音の時間です。お話はラジオ伝道社の高原豪一郎さんです。
1: 私は先日、もしも宮中晩餐会に招かれたらという本を読みました。作者は元宮内庁大膳課長です。皇居の料理を作るトップのシェフですね。宮中晩餐会というのは天皇家主催の夕食会のことです。私はそんなところに招かれたことはありませんし、今のところ招かれる予定もないのですが、これから招かれるかもしれないと期待して呼んでみました。さて、この晩餐会に行くのに決定的に大切なことは、招待されているということなんです。招待状は、天皇陛下主催の時は金箔の金の御紋の印が押され、皇后陛下主催の時は縁取りだけが金、そして皇太子殿下主催の時は単に印が押されているのだそうです。いずれにせよ、皇居に入れるかどうかはこの招待状を持っているかどうかということが決定的なことなんです。次にそこで出される料理は、当然のことながら最高の素材を使ったものとなります。エリザベス女王が国賓でいらした時のメインディッシュは子羊の肉を使った料理でしたが、その子羊は1年前から特別に飼育されました。宮内庁が管理する御料牧場で特別な餌で養われ、臭みが残らないように毎日シャンプーし、また寝床となる藁も毎日新品のものと交換していたというのです。ところで、宮中晩餐会では主催者と主賓の挨拶は一番最後だそうです。普通パーティーや晩餐会では初めに挨拶がありますね。そして乾杯の温度があって、それから食事が始まります。しかし、宮中晩餐会では席に着くとすぐに食事が出てきます。来賓たちは待たされることなく食事に入るのです。そしてすべての食事が終わった後で、天皇陛下と国賓の言葉があるのです。それは、最高のご馳走は料理ではなく、主催された天皇陛下のお言葉と招かれた国賓のご挨拶であるという考えなのです。フルコースの料理は、このクライマックスのお膳立てに過ぎないというのです。私はこの本を読みながら、イエス・キリスト主催による最後の晩餐を考えていました。キリストが十字架に貼り付け処刑される15時間ほど前に、キリストを信じる弟子たちだけを招いて、密室で食事形式の集いを持たれたのです。聖書はその時の様子を次のように語っています。また彼らが食事をしている時、イエスはパンを取り、祝福して後、これを裂き、弟子たちに与えて言われた。取って食べなさい。これは私の体です。また杯を取り、感謝を捧げて後、こう言って彼らにお与えになった。みなこの杯から飲みなさい。これは私の契約の血です。罪を許すために、多くの人のために流されるものです。さて、最後の晩餐を通して、キリストが伝えようとされたこと、二つのことをお話しましょう。第一に、キリストは全く罪がない完全な方であるということを示されたのです。実はこの時、キリストが裂かれたパンは、ただのパンではなく、種なしパンというものでした。種というのは、酵母菌のことなんです。普通のパンは、小麦粉を水で練るときに酵母菌を混ぜます。そうすることでパン全体が発酵し膨らむからです。聖書時代のイスラエル人も通常は発酵した膨らんだパンを食べたのですが、しかし神への捧げ物にするパンだけは一切パン種を入れませんでした。このパン種全体を変化させてしまうものは罪の雛形と考えられていたからです。小麦粉に混ざった小さな酵母が全体を変えてしまうように、人間性の奥深くに堕落した性質が入り込んでいるのが 我々人類なんだと聖書は語ってるんです。しかしキリストは一切パン種の入らないパンを指して、これは私の体ですと言われたのです。つまりキリストは、どこにも罪が見当たらない完全な人なのだと主張されたのです。その罪なきキリストが十字架の上で肉体が引き裂かれることを表すためにパンを裂かれたのです。第二に、ブドウ酒の杯が回されました。このブドウ酒はキリストの血を表すものでした。キリストは十字架の上で血を流してくださったのです。その血は多くの人の罪を償うためのものだとおっしゃったのです。このキリストの血によって人が犯したすべての罪は清算されるというのです。ところで今世界に200ほどの国があります。その中で最も危険な紛争国の一つにソマリア共和国という国があるんです。ソマリアは何十年も内戦状態がずーっと続いてるんですね。おびただしい人々が今も殺し合ってるのです。ところがこのソマリア共和国の中で例外的にこの20年間平和を維持している地域があるのです。それは自称独立国家を名乗るソマリランド共和国なのです。共和国と名乗っていますけれども、国連はここを国家として認めていません。地域の人々が勝手に独立宣言して国を名乗っているんです。しかし、勝手であろうが何であろうが、ソマリランドでは人々は食べ物に困らず、携帯電話も使える、独自通貨も発行し、内戦とは全く無縁の平和な生活を送っているんです。右を見ても左を見ても戦国時代のソマリアの中で、どうしてここだけは平和なんでしょう。ソマリランドの平和は、アラビア語で生産を表すヘサーブによって、まるで商取引のようにもたらされているのです。このヘサーブにおいて重要なのは、誰が先にやったとか、何が原因で起こったのか、そういうことではなくて、人が何人殺されたのか、ラクダが何頭盗まれたかという数だけが重要なんです。例えば人が一人殺された場合、殺した側は理由が何であれ、ラクダ100頭を被害者の遺族に差し出して償うのです。そしてそれでおしまいです。一旦償いが終わったらつべこべ言いません。そして全員がそれに従うのです。というのは、これはソマリアの部族で何百年にもわたって伝わってきた掟であるからです。この掟に従い生産すると、それでジ・エンドとするんです。ところが、同じソマリア人なのに、内戦が続く南部ソマリアではそれができません。なぜでしょう？ソマリランドは昔、イギリス領でした。イギリスは間接統治でしたから、部族の長老や、種族の力をそのまま残したんですね。しかし南部ソマリアはイタリア領でした。イタリアは種族の仕組みを壊したのです。そしてイタリア移民を1万人以上も送って社会を根本的に変えてしまったんです。そのために掟が機能せず、争いは泥沼と化して未だに解決できないままなのです。しかし、北部のソマリランドでは、権威あるルールによるヘサーブという生産で、すべて肩がつくのです。ところで、この全宇宙を作りになられた創造主なる神は、罪の許しのために、権威あるルールをお定めになりました。それは、罪なきイエス・キリストの血による贖いを信じる者は、神の前にすべての罪の清算が終わったものとみなされるというルールなのです。これはゴールデンルールです。神の黄金律です。どうぞあなたもイエス・キリストを救い主として信じ、罪の許しと永遠の命を神ご自身からいただいてください。心からお勧めしたいと思います。
2: 澤智恵でアメイジンググレイス。

番組では皆様のお便りをお待ちしています。ご質問ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原剛一郎さんのゴスペルメッセージをご希望の方は CD 希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。また彼らが食事をしているとき、イエスはパンを取り祝福して後これを裂き弟子たちに与えて言われた。取って食べなさい、これは私の体です。また杯を取り感謝を捧げて後こう言って彼らにお与えになった。みなこの杯から飲みなさい。マタイの福音書26章26節27節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

福音宣教の働きを使徒パウロは、私は空を打つような検討もしてはいませんと表現しているようにボクシングに例えています。とても興味深いですね。どうして他のスポーツではなくボクシングなんでしょうか。ボクシングは互いに殴り合うわけですから、福音宣教の働きはそのように痛みを伴う激しい戦いということかもしれません。確かに悪魔と戦うわけですから激しい戦いになります。ですが私たちは恐れる必要はありません。なぜならイエス・キリストがすでに勝利を私たちに約束しているからです。また私たちはこの宣教の働きを一人ぼっちですることはありません。愛する兄弟姉妹と支え合いながらチームになってこの戦いを戦います。 BBN の聖書放送もあなたとチームになってこの宣教の戦いを戦います。どうぞこの働きをあなたのお祈りと献金のサポートによってご支援ください。具体的な献金の方法は BBN 聖書放送ホームページからご覧いただけます。どうぞよろしくお願いします。

さあ、ここで聖書クイズです。今日も楽しみながら聖書に詳しくなりましょう。さて、それでは前回の問題と答えです。創世記にノアの箱舟の出来事が記されていますが、この箱舟は何の木で作られたでしょうか、という問題でしたね。答えはゴフェルの木です。創世記6章14節に記されています。ノアはすべて主が命じられた通りにしたと聖書にあります。木材の選択のみならず、すべてを神様の仰せの通りにしました。洪水の兆しが何もなくても、おそらく100年以上もかけて箱舟を作りました。このノアの従順な信仰の姿に学ばされますね。さて、それでは今回の問題です。預言者イザヤを通して与えられた神様の預言にイエス様の誕生を預言したものがあります。それは通常起こり得ないことですが、さて、それはどんな預言だったでしょうか。次の3つから選んでください。1番、見よ、おばあさんが身ごもっている、そして男の子を産み、その名をインマヌエルと名付ける。2番、見よ、処女が身ごもっている、そして男の子を産み、その名をインマヌエルと名付ける。3番、見よ、男が身ごもっている、そして女の子を産み、その名をインマヌエルと名付ける。もう一度言います。預言者イザヤを通して与えられた神様の預言にイエス様の誕生を預言したものがあります。それは通常起こり得ないことですが、さて、それはどんな預言だったでしょうか。次の3つから選んでください。1番、見よ、おばあさんが身ごもっている、そして男の子を産み、その名をインマヌエルと名付ける。2番、見よ、処女が身ごもっている、そして男の子を産み、その名をインマヌエルと名付ける。3番、見よ、男が身ごもっている、そして女の子を産み、その名をインマヌエルと名付ける。もうお分かりになりましたか。答えは次回のこの時間にお知らせします。それでは引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

BBN 聖書放送です。神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書イザヤ書50章7節です。神である主は私を助けてくださる。それゆえ私は侮辱されることがない。それゆえ私は顔を火打ち石のようにして自分が恥を見ないことを知っている。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書イザヤ書50章7節です。

0: 御言葉に生きるへようこそ。この時間は富山県砺波市砺波の聖書教会の横山幹雄牧師があなたに永遠の神の御言葉をお届けします。今日のメッセージは、愛は寛容ですと題して、コリント人への手紙第1、13章、4節よりお届けします。なお本日はメッセージの後半部分です。前回のメッセージを思い出しながらお聞きください。それではどうぞ。
1: 私たちが滅び失せなかったのは主の恵みによる。主の憐れみは尽きないからだ。それは朝ごとに新しい。私たちが滅び失せなかったのは、私たちが今もこうやって生かされているのは主の恵み、主の憐れみ、主の寛容のゆえなのです。パウロは自分がいかに主の前に汚れた恐るべき罪人であるか嫌というほど知らされていました。ですからテモテ第一の手紙の1章15、16節でこう証しします。キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られたという言葉は誠であり、そのまま受け入れるに値するものです。私はその罪人の頭です。しかしそのような私が憐れみを受けたのは、イエス・キリストが今後彼を信じて永遠の命を得ようとしている人々の見本にしようと、まず私に対してこの上ない寛容を示してくださったからです。寛容ということを考えるとき、まず心の中に浮かんでくるのは、このパウロの言葉です。こんな罪人の私が、滅ぼされ、呪われて当然の罪人の頭の私が、なぜか憐れみを受け、恵みを受けた。それは、こんな私でも救われるのだ、という、これから、救われようとする人たち、まだイエス様を信じてない人々の前に、模範ではなくて見本にしようと、この上ない寛容を示してくださったのだと、パウロは感激に震えながらこの言葉を書いたのです。パウロのこの証は、私たちも自分の証とすることができます。模範でしたら、とてもとても恥ずかしくて、おこがましくて、無理ですと言いたくなるのですが、でも見本でしたら、こんなどうしようもない私でも、イエス様の愛と憐れみによって救われ、永遠の命をいただけるのですよ。だったら、あなただったら絶対大丈夫です、と人々に希望と安心を与えることのできる見本です。あんたでもクリスチャンになれるんだったら、私だったら大丈夫やわと人々に安心させる見本だというのです。テレビ番組のビフォーアフター、女性が大好きになって見てるんじゃないでしょうか、ビューティーコロシアム。うちの家内はあのビューティーコロシアムがだいぶ好きなようでして、あの全く別人のように変わるその姿に、本当にですね、もう十分美しいと思うんですが、とても見とれています。しかし神様は私たちをまさにそのクリスチャン版として、この世の人々に見本として置いておかれるというのです。他の人から誤解され、侮辱され、中傷され、根も葉もない噂話を流され、見当外れの非難を受けても、それを寛容な心で受け止め、聞き流し、許し、忘れることができますかと問われたら、皆さんどうですか？私は、はいと答える勇気はありません。そんなことを言われると、すぐに弁解しよう、反論しようという思いになります。言い返してやりたい、相手の間違いを認めさせ、 それ以上に相手をギャフンと言わせてやりたい。土佐の人間である私、異国僧の私はまさにそういう性質を持っているのです。いや、もっと些細な、どうでもいいことにこだわり、気分を害し、怒りを抱え込んでしまう自分がいることを私は知らされています。昔の話ではなくて、ほんの最近の出来事です。やっとそのトンネルを抜け出すことができましたので、今日家内に無断で紹介するんですが、先月我が家は炊飯器を買い替えました。これまでずっと長く使っていた炊飯器は、炊きたては問題ないんですが、少し時間が経つと臭い匂いがして、とても我慢ができなくなってきました。いろいろと調べ、比較して、素晴らしい機能を持った新しい炊飯器をインターネットの価格 .com の最安値で買い求めました。第1回目、胸弾ませながら食べました。それが実に私好みの硬さで美味しいのです。良い買い物をしたと満足していました。ところがです。そのうちに炊きたてなのに、あれ?と思うような状態なのです。あのもちもちした私好みの感触が消えてべったりしているのです。そこで家内に聞きました。どうしたの?最近のベタベタしてるけど。すると家内のお答えです。ええ、私好みの柔らかさにしようと挑戦してるの。その瞬間です。私の中で何かがポキンと折れました。神の器として勝利に次ぐ勝利を挙げていた預言者エリアは、イゼベルの一言葉でポッキンと折れてしまいました。そんなポッキンが我が家のイゼベルの一言葉で起きてしまったのです。頭ではいいじゃないか、ご飯の硬さなんて、柔らかいご飯に耐えるのも愛だよ、笑って済ませようと、そんな小さいことにこだわるなと語りかけ分かっているんですが、折れてしまった心はなかなか元に戻りません。なんと2週間ずっと憂鬱な気分が続いたのです。ほんの些細なことで許せないとこだわり、ごめんね、柔らかいご飯を好きになるよと言えない頑固な自分、それは自分でどうしようもなくて悶々と不機嫌な状態で2週間もいる自分を見せつけられました。その間ずっと以前に礼拝説教で皆さんに語った不機嫌は罪だぞという言葉を自分に浴びせながら、しかし不機嫌が止まりませんでした。コロサイ3章13節、互いに忍び合い、誰かが他の人に不満を抱くことがあっても互いに許し合いなさい、主があなた方を許してくださったようにあなた方もそうしなさい。主があなた方を許してくださったように、これこそが私たちが互いに忍び合い許し合うことができるための根拠です。寛容さを持って他の人々に接することができるのは、この主の許しの大きさを知らされること、それが秘訣なのです。イエス様はその生涯をかけて病の人々を癒し、飢えた人々を満たし、悲しみの中にいる人々を慰め、ただ与え尽くす日々を送られました。しかしそんなイエス様が人々から受けたのは拒絶でした。誤解でした。あざけりでした。罵りでした。裏切りでした。妬みから来る殺意でした。そんな仕打ちを受けながら、罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、悪をもって悪に報いず、侮辱をもって侮辱に報いず、 かえって祝福をもって応えられたのです。それが極限まで表されたのが、十字架に釘で打ち付けられる際にその口から漏れた祝福の許しの祈りでした。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分でわからないのです。この彼らとは誰ですか。イエス様を十字架で殺すようにと動いた当時の宗教家たち、民の指導者たち、ヘロデや実際に裁いた総督ピラト、刑を執行したローマの兵隊、周りで嘲笑い罵った群衆たち、裏切った弟子たち、それだけではなくて2000年の時を超えてこの現代の私たちをも含む彼らなのです。許せない、あの人だけは、あのことだけは、どんなことがあっても許さない、忘れないと息巻いている私たちのその真上から、父よ、彼らを、横山幹雄をお許しくださいと祈られた、その祈りの言葉がシャワーのように降り注がれているのです。許さない心、あの人のことだけは、あのことだけは。しかしイエス様の言葉、マタイ6章14、15節の言葉は恐ろしいお言葉です。もし人の罪を許すなら、あなた方の天の父もあなた方を許してくださいます。しかし人を許さないなら、あなた方の父もあなた方の罪をお許しになりません。恐ろしい言葉です。これほどの許しを私たちは受けながら、もしも許さないなら、もしもいつまでもそれを根に持つなら、あなた方の父もそれを許さないというのです。教会は今ベビーラッシュが訪れています。今月お二人の方が出産を間近に控えています。ぜひ祈ってください。小さな命が次々と与えられることほど嬉しいことはありません。そして教会に子供たちが群れることほど大きな祝福はないのです。しかしそれは同時に大人たちに寛容であることが求められているということもぜひ同時に確認しましょう。喉元すぎればなんとかで、自分の子供が小さい時にはその子供が賑やかであったり元気に動き回ることで周りの人々に本当に気を使っていた、そのことをすぐに私たちは忘れてしまいます。寛容という主題で先日の朝日新聞の天聖人語に興味深い文章が掲載されていましたので、ちょっとその全文を読ませていただきます。幕末から明治にかけて日本に来た欧米人の多くがこの国を子どもの楽園と見たのはよく知られる。例えば英国の旅行家イザベラ・バードは、これほど自分の子どもに喜びを覚える人々を見たことがないと紀行文に綴った。大森貝塚の発見で知られる米国の動物学者モースは、日本ほど子供が親切に扱われる国はないと感嘆している。我が子に愛情を注ぐだけでなく、世の中全体が子供を大事にし寛容でもあったようだ。そんな昔と比べて気の毒になる投書を東京の声欄で読んだ。ある母親が8歳、3歳、1歳の3人を連れて新幹線に乗った。東京駅で降りるとき、年配の女性から、うるさいのよあんたたち、と吐き捨てるように言われたそうだ。 申し訳なかったと思いつつ、もう家族旅行はしたくないという気持ちが押し寄せてきたという。別のお母さんも、我が子が赤ちゃんだった頃、何が辛かったかといえば、泣き声などが周りに迷惑をかけているというストレスだったと書いている。中には、親子ともどもしつけの足りない場合もあろう、親はほったらかし、子はしたい放題だが、多くの親は周囲に気を使い、くたびれ果てる、不機嫌な視線を意識して神経をすり減らす。詩人の高田敏子さんに幼い女の子の靴を歌った詩がある。大人の疲れた靴ばかりの並ぶ玄関に小さな靴は置いてある。花を飾るよりずっと明るいと結ばれる。夢膨らむ靴を履いて、幼子も夏に出る、旅に出る夏休みである。思い出に大人の寛容を添えてあげたい。実に素晴らしい文章です。新幹線ならずとも教会でも、小さな子供を持つ母親、父親は神経をすり減らしがちです。私たちは議論の末に、親子ともどもに神様の前に出るこの形式の礼拝を選択いたしました。子供を締め出した大人だけの厳粛な礼拝よりは、子供も一緒の少々賑やかでも明るい礼拝の方が、イエス様は喜んでくださり、主の御心にかなっていると確信してこの形になりました。もちろんそのためには、親は子供をしつけ、工夫を凝らしながらこの1時間余りを耐えられるように努力することが求められますし、まだ十分に訓練ができていない子供たちのために子供の部屋が用意されています。しかし、子供の少々の泣き声やおしゃべりや動きは、礼拝を明るくし生き生きとさせてくださる素敵な飾り物だと捉えよう。それが私たちが申し合わせてきたことです。花を飾るよりずっと明るくする効果が子供たちの存在にあるということを、私たちはぜひ覚えたいのです。ぜひ大人の寛容を礼拝に添えるように、私たちも努力しましょう。私からすれば、子供の泣き声よりははるかに大人の居眠りの方が礼拝の霊的な雰囲気を壊しています。しかし、そんな大人の居眠りにも寛容を示しながら、子供の存在を教会挙げて喜ぶものとぜひなりましょう。お父さんお母さんが赤ちゃん子供たちを連れて教会に喜んでくれるように、そのストレスを共に担い合い、また寛容を示し合いましょう。愛は寛容です。そんな愛を熱心に追い求めましょう。お祈りします。天のお父様、あなたの私たちに対するこの上もない驚くべき寛容を、忍耐を、この朝覚えて感謝をいたします。どうか私たちがどれほどあなたの忍耐によって、寛容によって許され、憐れみを受け、今日ここまで生かされてきたかを深く覚えることができますように、主の忍耐が私たちの救いであることをどうぞ覚えさせてください。そんな驚くべきあなたの寛容に救いをいただき、生かされながら、いつまでたっても自分には寛容で、他人には本当に厳しい裁きを行ってしまう私たちの矛盾した心をどうぞ許してください。どうかあなたの寛容、それを私たちの心の中にお与えくださるように、互いに寛容を示し合うことができますように、教会の子どもたちの存在に心から喜びと感謝を抱きながら、 寛容を示し合うことができますように、必死の思いで子供たちを育てている若いお父さんやお母さんに温かい目を持って寛容を示し合うことができますように、この教会が子供たちが群れることを喜びとする、そのことを選び取った教会として、ますます私たちに寛容を与えてください。家族の間で、友人の間で、会社で、学校で、どうぞ私たちの寛容を学ばせてくださるように、あなたの父よ帰ろうお許しください。この祈りに、その許しに今日も生かされ、あることを深く深く知らされて、今日またそれぞれのところに使わされていきますように、とうとうイエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。

今日の御言葉に生きるはいかがでしたか。今日お聞きになった聖書の御言葉により、神様があなたの心をさらに励まし、これからもあなたを導いてくださいますように。この番組についてのご感想は BBN ホームページのコンタクトからお送りください。それでは次回も御言葉に生きるをお聞きください。

BBN 聖書放送です。神の御言葉にある本当の安らぎをあなたにお届けしています。

BBN 聖書放送では福音の種まきのために名刺サイズのリスナーカードをご用意しています。このカードを通して BBN と永遠の命の希望を紹介することができます。ご家族やお友達に手渡したり、ご近所のポストに投函したり、トラクトに添えたりと様々な方法で用いることができます。あなたが配ってくださる一枚一枚を通して、受け取った方がイエス・キリストの福音に触れる大切なきっかけが生まれます。聖書はこう語っています。私の愛する兄弟たち、固く立って動かされることなく、いつも主の業に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。コリント人への手紙第1、15章58節。リスナーカードは何枚でも何回でもお申し込みいただけます。カード代も送料も一切かかりません。BBN ホームページのリスナーカードお申し込みフォームからお申し込みをお待ちしています。あなたもご一緒に福音の種まきにお加わりください。

BBN 聖書放送です。神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書イザヤ書50章7節です。神である主は私を助けてくださる。それゆえ私は侮辱されることがない。それゆえ私は顔を火打ち石のようにして自分が恥を見ないことを知っている。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書イザヤ書50章7節です。

さあ今度は BBN 聖書放送がお送りする祈りの泉の時間です。今日は篠田仁がお届けします。しばらく祈りの泉でご一緒ください。まず新約聖書を一箇所お読みします。ガラテヤ人への手紙6章3節から4節です。誰でも立派でもない自分を何か立派でもあるかのように思うなら自分を欺いているのです。おのおの自分の行いをよく調べてみなさい。そうすれば誇れると思ったこともただ自分だけの誇りで他の人に対して誇れることではないでしょう。

私が中学2年生の時でした。確か2学期が始まってすぐの日でした。クラス担任の先生が、席替えをするから、絶対隣同士で座りたくないという人の名前を書いて出しなさい。誰とも相談したり、紙を見せ合ったりしないように。と言って、記入用紙を全員に配りました。そこで私は、日頃からどうにも自分の性に合わなかったある女生徒の名前を一人だけ書いて出しました。その楽器が楽しくなるかそうでなくなるかは、誰が近くに座るかでかなりかかっています。席替えは楽しみ半ば、心配半ばでした。その時は担任の先生が嫌いな生徒が隣に座らないように配慮してくれる、と思って正直に書いたんです。ところがです。なんと私は教室の一番後ろの列で、右側はとにかくとして、左側はあの女生徒が座ることになったんです。ショックでした。おまけに私の気持ちを知ってか知らでか彼女は、あら、篠田君、お隣ね、よろしく、と、にこやかに声をかけてきたんです。私は憤然として、職員室に戻った先生を追いかけて行って、抗議しました。先生、なんでわざとあんな人が隣に来るようにしたんですか？僕だけじゃない。みんな彼女のことが気に入ってないんですよ。すると先生はこう言ったんです。だから篠田、お前の隣に彼女を置いたんだ。みんなはダメでも、お前だったら大丈夫だろ。席は変更しないよ。そう言われて、複雑な気持ちですごすごと教室に戻ったんでした。何十年も前のことです。でも今になって考えると、自分の心のどこかで、自分の方が、彼女よりマシな人間だという思い上がりがあったと思います。けれどその女生徒は丁寧な言葉遣いをする穏やかで礼儀正しく、私に対して失礼な振る舞いは何もありませんでした。むしろその時の態度を比べると、よほど彼女の方が上等です。私の方こそ本当だったら嫌われても仕方のない、実に無礼で、わがままな子供だったと思うんです。今思い出すと、全く顔が赤くなる思いです。もう一度、先ほどの聖書箇所をお読みします。誰でも、立派でもない自分を、何か立派でもあるかのように思うなら、自分を欺いているのです。おのおの自分の行いをよく調べてみなさい。そうすれば、誇れると思ったことも、ただ自分だけの誇りで、他の人に対して誇れることではないでしょう。

すべてをご存知の天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。そしてまたあなたの上に自分自身のことを顧みるときに本当に恥じることばかりです。このようなものをもあなたは受け入れてくださり、またイエス・キリストの十字架の血潮によって罪を許してくださったことを心からありがとうございます。神様、どうぞ私たちの心をさらに御言葉によって探ってください。私たち自身が人よりも優れていると思っていることでも、実は今日の御言葉にあるように、本当に自分こそ恥じるようなことをしていないかどうか、そしてそのゆえにあなたの皆を汚してしまっていることがないか、どうぞ教えてください。あなたによって示されたことについては本当に心から悔い改めます。神様、私たちがいつもあなたからいただいた愛を周りの人々に示していくことができるように、弱い私たちを助けてください。イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。祈りの泉、今日もあなたとご一緒できて嬉しく思います。どうかあなたの上にイエス・キリストの恵みが豊かにありますようにお祈りします。祈りの泉、今日は篠田仁がお届けしました。この後も続けて BBN 聖書放送をお聞きください。

もしあなたのお父さんが世界一の権力者だったら、きっと何も心配しないでしょうね。ところで、世界一の権力者をあなたのお父さんにする方法があります。ヨハネの福音書1章12節に次のようにあります。この方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、神の子供とされる特権を与えになった。その名を信じるとは、イエス・キリストがあなたを愛し、あなたの罪のために十字架にかかられたことを信じるということです。あなたもそうなさいませんか？どうぞ BBN 聖書放送の天国への道をお読みください。イエス・キリストを信じるとき、あなたは神様の子供になります。そして絶対的な権威を持つ私たちの神様をあなたのお父さんに。

また主の言われる声を聞いた。私は誰を使わそうか、誰が我々のために行くだろうか。その時私は言った、ここに私がおります、私をお使わしください。

BBN のスタッフに直接聞いてみたいことがある、祈ってほしいことがある、もしそう思いでしたら、さまざまな方法で連絡していただけます。チャットやホームページのコンタクト、また E メール、詳しくはホームページのコンタクトというところをクリックしてご確認ください。また番組を聞いての感想などもどしどしお寄せください。お待ちしています。この後も引き続き BBN 聖書放送の音楽をお楽しみください。

0: イエス・キリストの福音を全世界にお届けしています。BBN 聖書放送です。
1: はじめに神が天と地を創造した。クリエーションモーメントの時間です。素晴らしい神の創造について、今日のクリエーションモーメントをお聞きください。
2: 詩編8編3節と4節、あなたの指の技である天を見、あなたが整えられた月や星を見ますのに、人とは何者なのでしょう。あなたがこれを心に留められるとは、人のことは何者なのでしょう。あなたがこれを顧みられるとは。神様の驚くべき力を表す一番の章は何でしょうか。皆さんの考えているものとは少し異なるかもしれません。詩編8編3節4節で詩編の著者はこう叫んでいます。あなたの指の技である天を見、あなたが整えられた月や星を見ますのに、人とは何者なのでしょう。あなたがこれを心に留められるとは。人のことは何者なのでしょう。あなたがこれを顧みられるとは。私たちは夜空の素晴らしさに圧倒され、見上げることしかできません。望遠鏡や宇宙観測ロケットの技術をもってしても、神様の創造の技の誠の栄光をほんの少し垣間見ることしかできないのです。太陽を見てみましょう。地球に降り注ぐ太陽のエネルギーは全体のわずか 0.1% にも満たない量です。しかし、そのごく一部でも利用できれば、私たちがエネルギー不足に陥ることはありません。しかも、この太陽は10億個以上あるこの銀河系の星の中で、ごく平均的な大きさだということが分かってきたのです。これほどのエネルギー量を測定することは不可能です。さらに驚くべきことに、私たちの住むこの銀河系は100万個以上存在する銀河系のうちの一つに過ぎないのです。測定不可能なエネルギー量の10億倍とはもはや想像もつきません。神様はたった1日でこれらをすべて創造され、エネルギーを与えられたのです。なかなか理解しがたい内容かもしれませんが、神様はこれらを言葉の力によって作られ、その同じ言葉が肉の形をとって私たちと共に住まわれたのですから、神様の御業を理解するのはさらに困難を極めます。私たちに向けられた神様の愛は、私たちの理解をはるかに超えた愛なのです。愛する父なる神様、私には理解しがたいほどの大きな愛を感謝します。あなたはその愛によって、ご自分の一人子を私の罪を贖うためにこの世に送ってくださいました。どうかあなたの愛をより深く理解し、その愛を他の人にも示すことができますように、イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。
1: 今日のクリエーションモーメントはいかがでしたか？この番組をお聞きになり、創造主の神様をもっと知りたい、救い主イエス・キリストを信じたいという方は、BBN 聖書放送ホームページにある天国の道をお読みになってください。それでは次回のクリエーションモーメントでまたお会いいたしましょう。

0: お祈りは難しい言葉や上手な表現を必要としません。神様は飾らないあなたの心を喜んで受け止めてくださいます。聖書ペテロの手紙第一、五章七節に次のようにあります。あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからです。嬉しいことも不安も悲しみもそのまま神様にお話しください。言葉にならなくても大丈夫です。今日ほんの数分でも祈る時間を持ってみませんか？あなたを愛しておられる天のお父様はその祈りに耳を傾けてくださいます。
1: イエス・キリストは今私たちに親しく望んでいてくださいます。罪の許しも清めも満たしも癒しもすべてこの方のうちにあります。もしあなたがまだ一度もこの方を心の中に迎え入れたことがないなら、今があなたの時です。私と一緒に祈ってください。祈りましょう。イエス様、あなたを信じます。私の心にお入り。

BBN 聖書放送です。神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書イザヤ書50章7節です。神である主は私を助けてくださる。それゆえ私は侮辱されることがない。それゆえ私は顔を火打ち石のようにして自分が恥を見ないことを知っている。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書イザヤ書50章7節です。

0: 信仰ステップアップ、いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の信仰ステップアップの時間です。この番組では石川県内灘町内灘聖書教会の酒井信也牧師によるメッセージをお届けします。神様の御言葉を人生のガイドブックにして、ご一緒にステップアップしていきましょう。不倫の女の救いというタイトルで、ヨハネの福音書8章1節から8節よりお届けします。今日はその前半部分です。
1: 言葉を見ていきます。ヨハネの福音書シリーズで見ていますが、もう24回目ということになりますね。今日は、ヨハネの福音書の8章の1節から11節を見ていくことになります。まあ、8章の1節から11節までですね。まあ、大変有名な場面なんですね。イエス様のもとに姦淫の場で捕らえられた女性が連れてこられるっていう、そういった有名な場面を見ていくことになります。まあ、不倫の女の救いなんていう、そんなタイトルを付けさせていただきましたけれども、ね、8章の1節からというよりはですね、ちょっと1節戻って、7章の53節のところからが段落になっていますので、そこから見ていきたいと思います。ね、人々はそれぞれ家に帰っていった。そしてイエスはオリーブ山に行かれたっていう、そういったところから始まっていきますね。まあ人々はそれぞれ家に帰っていったって何事かと申しますと、まあ7章ではですね、こう前回見ましたのはとても有名な場面、イエス様がですね、カリイオの祭りと呼ばれるエルサレム神殿において、こう祝われている祭りの終わりの大いなる日に、誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさいという、そういった有名なお言葉を発せられた、それがカリイオの祭りっていう祭り、まあ聖書にはですね、旧約聖書には、3つの大切な祭りが規定されていて、それは杉越の祭りというのは春の祭り、それは実は今週なんですね。今週末っていうのが杉越の祭りなんですよ。で、イエス様は杉越の祭りのその時に十字架にかけられて死んでいかれた受難週ですから、今週が杉越の祭り、春の祭り、そして50日後にはペンテコステの祭りが来ますね。50日、まあ、ペンテコステっていうのがギリシャ語でもって50っていう、そういった意味なもんですから、杉越の祭りから50日目に祝われるペンテコステの祭り、そして秋の祭りである、まあ10月ぐらいに祝われるカリイオの祭りという祭り、これが秋の祭り、その3回のお祭りには、例祭にはユダヤ人たるもの、まあ、イスラエル人たるもの、必ず、こう、エルサレム神殿において来てですね、そして、こう、祭りに参加しなければならないっていう、そういった規定があるもんですから、で、イエス様も、ずっとですね、こう、カリイオの祭り、またペンテコステ、また、スニコシの祭りっていう時に、はるばるガリラヤから、ナザレから、エルサレムへと来られるわけなんですよね。まあそういった姿、ルカの福音書では12歳の時に、そういった祭りに来られたっていう、そういった姿が記されていますからね。もう小さい時からこうエルサレムへといつもこう来ていたわけなんですね。そしてまあ人々は、まあユダヤのそこに住む人たちは家に帰っていきますし、またそれぞれの家に帰っていって、しかしイエス様はね、こうすぐにはこうガリラへ帰ることなく、オリーブ山に行かれたっていうふうに書いてありますね。そして朝早くイエスは再び宮に入られた。再びエルサレム神殿へと来て、人々は皆身元に寄ってきた。イエスは腰を下ろして彼らに教え始められた。どうもこれはイエス様がいつもエルサレムに滞在しておられるときにしていたこうルーチン、日課のようなものですね。すなわち、こうイエス様はですね、こう、祭りの後、エルサレム神殿からオリーブ山で夜を過ごされたっていうことですね。まあオリーブ山っていうのはエルサレム神殿の丘があるエルサレムの町のケデロンの谷っていう谷を挟んで向かい側にそびえ立っている、そういった山ですけれどもね。実はイエス様はエルサレムの町で弟子たちと最後の晩餐を守った後に、やはりオリーブ山へ行かれるんですよね。 祈りのために、そして夜を過ごすために弟子たちと共にオリーブ山に行かれて、まあそのゲッセマネと呼ばれるところで捉えられる。まあゲッセマネという言葉もですね、これはこう油絞りっていうそういった言葉なんですね。油を絞る。ね。で、それは、オリーブの木がいっぱい生えてるわけでしょ。そして、そのオリーブの実からこう、オリーブオイルを抽出するわけですね。そういった作業場であったのが、ゲッセマネというところであって、今、大体それは、大体、ホラー穴の中にあったり、建物の中にあったりするわけなんですね。石臼が置いてあって、あるいは油を絞るための機械が置いてある。そういったゲッセマネで、イエス様は、夜を過ごしておられた、まあ、祈りのために。あるいは、そのまま、こう、そこで休まれて、そして、翌朝には、そのオリーブ山から、また、エルサレム神殿へと戻ってきて、そこで人々を教えておられたっていう、そういった場面。まあ、福音書のあちこちにそういった場面が出てきますね。イエス様が宮で教えておられる場面ですね。まあ、そういったところにですね、事件が起こったわけですよ。どういった事件が起こったかっていうと、エルサレム神殿の境内でもって人々を教えておられた。すると、ね、3節。律法学者とパリサイ人が、官員の場で捕らえられた女を連れてきて真ん中に立たせ、イエスに言った。先生、この女は官員の現場で捕らえられました。あ、皆さんどういった状況かってわかります？会員の現場っていうのはですね、まあ不倫っていうことですよね。すなわち、こう、なんて言うんですかね。不倫関係の、こう、男女がですね、密会をしているっていう、そういったところを、現場を抑えられたっていうことですよ。そして捕らえられて、そして彼らはですね、彼女を、こう、イエス様の元へとしょっぴいてきたということですよ。ね、わざわざ、こう、神殿の、そしてイエス様の元へとこの女を連れてきて、このように、言うわけなんですね。モーセは、律法の中で、こういう女を石打ちにするよう私たちに命じています。まあ、石打ちにするっていうのは大きな岩を持って、それを投げつけて、死ぬまで石を投げるっていう、そういった死刑の方法ですね。石打ちにするように私たちに命じています。あなたは何と言われますか？ね、あなたは何と言われますか？というふうに、イエス様の意見を求めたというわけなんですね。まあこれはそうなんですよ。旧約聖書におけるモーセの律法、レビ記の20章の10節に出てきますね。人が他人の妻と姦淫したならば、そういったみだらな性的関係を持ったならば、その姦淫した男も女も必ず殺されなければならないっていう、そういった厳しい命令がなされているんですね。まあ皆さん今現代社会日本においてですよ、不倫なんていうのはなんかこう流行りでもって、何かこうそういった不倫ものを主題にするとテレビドラマの視聴率が上がるなんていうことで、もうかなり前からそういったものが取り上げられて、あたかもですよ、メディアはどのようにそれを描写するかっていうと、ね、こうなんか美しいもののように、親しいもののように、みんなやってるんだからいいじゃないとかね、あるいはもう、私、バツ3です、バツ4ですっていう人たちがですね、まあそれを恥じることもなく、なんかこう自慢するような、そういった日本の社会ということになっている。ね、性的に本当に堕落している今の私たちの世の中にあって、私たちは何を知らなければいけないかっていうと、神様の基準はこれなんですよ。神様の清さはこういうもんなんですよ。そして、そのような性的な罪っていうものが、まあ、不倫とかっていうのを罪っていう認識は、現代の人たちはしてないかもしれないですけどね。しかしそれは神様の前に大きな罪であって、それは死をもって償わなければならないほどの大きな罪なんですよっていうことを神様は教えておられるわけなんですね。私たちは本当に認識を改めないといけないですね。私たちはもうあたかもですね、そういった性的なものっていうものが、こう、親しいもの、みんなやってるから、ね、当たり前じゃないかっていう、そんな風に、こう、今、周りのメディアによって、こう、なんていうんですかね、洗脳されてしまって、マインドコントロールを受けて、ね、クリスチャンであっても、こういった神様の律法ということを知らずにですね、そしてもう自分の誘惑の赴くままに、そういった行動に走ってしまうということがあるんではないでしょうか。私たちは本当に自らを戒めなければならない。まあ、あるいはですね、じゃあ、ね、誰かが、そういった罪を犯した から殺してしまえなんていう、それもちょっとね、あれなんですよ。今、私たちはこういった日本の社会という中で、そして日本のそういった司法の下で生きているわけですから、ね、そしてですね、しかし、現代でも、例えばアフガニスタンであるとか、あるいはサウジアラビアであるとか、ソマリアであるとか、そういった非常に厳格なイスラム教主義の、こう、なんていうんですかね、宗教者が、まあイランなんかもそうですけども、宗教者がこう政治的な権威を握って、そしてそれでもってイスラム法を強要していくっていう、そういった国において、例えばこういった姦淫の罪で捕らえられた男女が一騎打ちで死刑になるっていう、そういった動画が公開されたりして、もうその度にですね、世界中からの非難を浴びるっていう、そういったことが現実でも現代でも起こっているわけですけれども、さあどうでしょうか、このような立法がある。イエス様はこの不倫の現場で捕らえられた女性を連れてこられて、イエス様にですね、あなたは何と言われますかっていうふうに彼らは尋ねるわけなんですね。それは何のためであったかっていうと、彼らはイエスを告発するためにで、告発する理由を得ようとイエスを試みてこう言ったのであったって書いてあるんですね。こうイエス様にですね、こうあなたはね、律法の先生だから、こういった場合はどうしたらいいでしょうかって教えを請いに来たんじゃないんですよ。イエス様を陥れるために、罠にかけるために、このような現場にやってきたわけなんですね。だが、イエスは身をかがめて、指で地面に何か書いておられた。興味深いですよね。一体イエス様。ね、こう、彼らが周りで騒ぎ立てているわけですよ。この女性もですね、真ん中に置かれて、本当にですね、こう、恥ずかしい、そういった中でですね、こう、どうしたらいいですか？何と言われますか？っていうふうに、こう、イエス様にこう、問い続けるわけなんですが、しかしイエス様は、こう、身をかがめて、指でこう、地面で何かを書き続けられたっていうわけなんですね。興味深いですね。しかし、なぜこれがイエスを告発する理由を得ようと、どういう罠を仕掛けたのでしょうか？で、もしもイエス様がですよ、この時に、おう、ね、こう、モーセの律法の言う通り、この女性は一騎打ちにして死刑だっていうふうに言ったならばどうなりますか？まあもちろんね、今までイエス様っていうお方はですね、人々の罪を許し、人々の病を癒し、そして人々のこの空腹を満たし、そのような方ですからね。そして多くの群衆がイエス様を慕っているっていう中で、一騎打ちだなんて言うと、それはちょっとイメージがみたいなことかもしれませんけど、そうもっと大きな意味があるんですよ。もしもですね、モーセの律法の言うように、この女は石打ちだっていうふうにするならば、これはですね、ローマ帝国の権威を無視する反逆者であるということになるわけなんですね。まあ当時のイスラエル、またユダヤ人のそのエルサレムユダヤ地方っていうのは、ローマ帝国の支配下にありますからね。ローマ帝国の属州として、自分たちには司法権がないんですね。すなわち何か裁判をして誰かに死刑にするっていう、そういった権限は持っていないわけなんですね。ですから、で、例えば、この半年後に、住越の祭りの時に、イエス様が、やはり裁判にかけられて、そして十字架刑という死刑に処せられていく時も、ユダヤ人たちはイエス様を有罪として死刑にすることはできないんですよね。ですから、イエス様をですね、ポンテオ・ピラトのもとへと送っていきましたね。すなわち、ローマから指名されて、ユダヤ地方を治めているローマ総督であるポンテオ・ピラトが、そういった司法権を持っていますから、彼のところに送ってですね、どうかこの男を死刑にしてください。ね。そのように頼むわけなんですよね。まあ、そのいろんな政治的な圧力によって、まあ、ポンテオ・ピラトはイエス様の中に何の罪も認めないんですけれども、しかし、ね、こう、暴動が起こる、そして自分の身が危うくなるっていう、そういった中で死刑判決を下さざるを得なかったっていう場面を、やがて、ね、イエス様の受難の時に見ていくことになりますけれども、しかしですね、こう、イエス様が、こう、律法を守りなさいと言うならば、ね、それはローマに反逆することになるっていう、そういったことになるわけですね。しかし、もしイエス様は、ね、こう、イエス様が、まあ、モーセの律法はさておいて、この女を石打ちにしてはならないというふうに言ったならば、どうなるかっていうと、これは何ということか、聖書の律法を守らない、とんでもない反逆者だということになるわけなんですね。ですから、イエス様がどのようにお答えになろうとも、 ね、イエス様を告発する理由が得られるっていうことで、律法学者パリサイ人たちはイエス様を亡き者にしようとして、この女を、まあこの状況もですね、彼らがこう裏でセットアップしたのではないかっても言われるんですね。すなわち会員の現場で捉えられるのは男と女でしょ。ね、こう二人いるはずなんですよね。ところが男はまあ逃げていったか逃がされたかしていないわけなんですよ。ですからこういった状況というものもひょっとしたら律法学者パリサイ人たちが陰謀を持ってセットアップしてこう計画したのではないかとも言われる、そういったところなんですけれども、じゃあイエス様はこの一大でこう絶体絶命のこういったピンチにおいて一体どう言われたでしょうか。まあ、どうしたかというのが次に書かれてありますね。7節。しかし、彼らがあくまでも問い続けるので、ねえ、何か言ってください。ねえ、あなたはどう言いますか、そのように問い続けるので、イエスは身を起こして、ね、今までずっと身をかがめていたのこうやってね、これなんか指でなんか書いてたんですよ。ねえ、その時にですね、ふってこう身を起こして言われた。あなた方の中で、罪のない者が、まずこの人に石を投げなさい。あなた方の中で、罪のない者が、まずこの人に石を投げなさい。まあ皆さんだったらどういう反応します？皆さんが律法学者パリサイ人たちであったら、ね、イエス様によってそんなことを言われたら、どう答えますかね？いや、私たちのこと言ってるんじゃない。ね、この女の罪のこと言ってるんだ。ね、こう、私たちがどうのこうのじゃない。ね、こう、この女をどうするか、どうその罪の処罰をするか、そのことを言ってくださいっていうふうに主張するでしょうか。まあ、普通だったらそうするでしょうね。しかし、この時に不思議なことが起こるわけなんですよ。不思議なことが起こった。何が起こったかというと、8節。そしてイエスは、再び身をかがめて、地面に何かを書き続けられるわけなんですね。わあ、不思議な場面ですね。そして彼らはそれを聞くと、ね、9節。彼らは、律法学者パリサイ人たちは、それを聞くと、年長者たちから始まり、一人、また一人と去って行き、真ん中にいた女と共に、イエスだけが残された。まあ、不思議な場面ですよね。なぜ彼らは、そそくさと、一人一人去って行ったのでしょうか。
0: 今お聞きになったメッセージはいかがでしたか？この番組を通してあなたの信仰のステップアップにつながるようにと願っています。イエス・キリストの救いについて BBN ホームページの天国への道に書かれています。ぜひお読みください。今日はメッセージの前半部分をお届けしました。それでは次回の信仰ステップアップもご期待ください。

BBN 聖書放送です。毎日24時間、1年365日、主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

境界線を引けない、人から何かを頼まれるとどうしても断れない、そんなお悩みをお持ちですか？ぜひ次の御言葉を心に留めてください。人を恐れると罠にかかる、しかし主に信頼する者は守られる。支配者の顔色をうかがう者は多い、しかし人を裁くのは主である。箴言29章25節と26節の御言葉です。人を恐れ相手の顔色をうかがい言いなりになっていると、余計物事はどんどん悪くなります。神様に信頼しましょう。あなたの人生に最終的な影響を与えられるのは、究極的には神様だけです。神様が許されなければ何事もあなたに起きません。神様に信頼し、あなたご自身は正しい立ち位置に立ってください。その結果、相手がどのように考えようが、どのように対処しようが、それは相手と神様の問題です。神様の御言葉に従っていれば、あなたは絶対に大丈夫です。

BBN 聖書放送です。神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書イザヤ書50章7節です。神である主は私を助けてくださる。それゆえ私は侮辱されることがない。それゆえ私は顔を火打ち石のようにして自分が恥を見ないことを知っている。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書イザヤ書50章7節です。

0: 聖書と福音の時間です。今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
1: 高原剛一郎です。
2: さて、私は先日興味深い記事を読みました。今から30年ほど前、カナダでダニー・シンプソンという24歳の男が銀行強盗を働いたのです。彼は金に困って6000ドルを銀行で強奪し逮捕されたのです。世の中にたくさんある強盗事件の一つですね。しかしあることでこの事件は注目されたのです。というのは、彼が強盗のために使ったのは家にあった45口径のコルト半自動銃だったのですが、実はこの銃は1918年にロスライフル社によって少数限定生産されたアンティーク銃だったのです。その価値は少なく見積もっても10万ドル以上したというのです。実際ダニー・シンプソンが刑務所入りした時、この銃の方は博物館に展示されたのです。このダニー・シンプソンという人物はすごい価値あるものを持っていましたが、その価値に気づかなかったために、それを最低最悪の使い方をして人生を棒に振ってしまったのです。もしこのアンティーク銃を犯罪のために使うのではなく、その価値をよく知るアンティークショップに持っていけば、彼は牢につながれることもなかったのです。ところで聖書によると、私たちは一人一人神によって命を与えられています。そしてこの命で一度限りの人生を生きているのです。この命、この私という人格はどのように使おうが私の自由です。もし人を傷つけるため、一時的な欲望を満たすためにやけくそな人生を生きるなら、その刈り取りを必ずしなければなりません。しかし、最も賢明な道があります。私という人間を、私という人格の価値を知る方に明け渡し、神の計画を生きるということなのです。そしてそれを可能にするため、イエス・キリストがしてくださったことを今日ご紹介したいと思います。聖書にこう書いてあります。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉にあって生きているのは、私を愛し、私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によったのです。ここから三つのポイントでお話しいたしましょう。第一に、キリストは人となられた神の御子であるということです。神なのに人となってこの世に生まれた方です。なぜそのようにされたのでしょう。神を忘れている人間に神を見える形で伝えるためなのです。スミソニアン博物館の研究員だった T. アーウィンという人物は、ある時アマゾン流域に入ります。そしてジャングルに生えている70メートルの大木を下から煙でいぶしてみたのです。すると木の中にいた昆虫がボタボタと落ちてきたんですね。その昆虫をすべて採集して研究者仲間に鑑定してもらったところ、分かったのはわずか 4% でした。残りの 96% はすべて新種にして未知の生き物だったというのです。現在陸上に650万種、海の中には220万種の生物がいると見積もられています。合計すると870万種の生物がいることになります。そしてこの数字は陸上生物の 86%、海中生物の 91% は未発見ということを意味するのです。人間は自分の住んでいる地球の生き物のことすらもまだほんのわずかしか知ってはいないのです。ましてやこの地球や生物をお作りになった神のことについては、人はほんのわずかしか知らないのです。いや、そんな作者がいないという考えまでもがあるのです。聖書はこの神を否定する考えを罪と語っています。 神から離れて、すっかり神がわからなくなった人間に、神の本心を知らせるために来られた神の御子、それがイエス・キリストです。第二に、キリストは私たちの罪を許すためにご自分の命を十字架の上で捨ててくださったということです。罪人が許されるためには、全く罪のない方が代わりに罰を引き受けること以外に方法がありませんでした。そしてキリストには何の罪もなかったのです。キリストは十字架にかかる義務は全くありません。しかし自分から進んで、あなたの身代わりになってくださったのです。それは、あなたを愛するあまりになさったことです。なぜなら先ほど読んだ聖書には、私を愛し、私のためにご自身をお捨てになった神の御子とあったからです。第三に、私のために十字架で死に、三日目によみがえったキリストを救い主として信じる者には、キリストがその人の中に来て住んでくださるというのです。キリストが私のうちで生きておられるとあるからです。ある寓話にこのような話があります。昔四人の妻を持つ男がいたというんです。第一の妻は彼が最も愛する女性です。どこに行くときも決して離れず、いつも一緒です。彼女が欲しがるものは何でも与え、食べたいというものは何でも食べさせるんです。第二の妻は他の男たちと激烈な奪い合いの末に、やっとのことで手に入れた女性です。いつも気にかけており、外出するときには片時も離れず、家に帰ってからは鍵のかかった部屋に入れて、勝手に出ていかないように見張りまでつけるほどです。第三の妻は、たくさんのお金をかけ面倒を見た女性です。嬉しい時には共に喜び、悲しい時には慰め合い、励まし合うような仲です。そして第四の妻は、彼にとって、時に争い、時に折り合いがつく女性です。彼女は四六時中、夫のために立ち働いています。それなのに夫からは、時には無視され、その存在を忘れられてしまうこともあるように見受けられるのです。さて、ある日のこと、王様からこの男に、遠い国に旅するよう命令が下りました。そこで男は、一番目の妻に一緒に行ってくれと頼むのです。ところが彼女は、嫌です。一人でどうぞ、と断るのです。二番目の妻に同行を頼むと、彼女からも釣れない返事しか返ってきません。そこで三番目の妻に頼みます。すると、国境までは見送るけれど、そこから先はご一緒できません。一人で行ってくださいというのです。彼はいよいよ困って、四番目の妻に頼むのです。すると彼女は、はい、私はあなたと一緒にどこまでも行きましょう、と言ってくれたのです。こうして彼は四番目の妻と共に、遠い遠い国へと旅立ちました、という話です。ところで、この話は何を意味するのでしょう。遠い国というのは、死後の世界です。この四人の妻は一体何を表すでしょう。一番目の妻は自分の肉体です。人は自分の体のことを何より気にかけています。しかし死んでいくときには脱ぎ捨ててお別れしなければならないのです。二番目の妻は自分の財産です。どんなに苦労して手に入れた財産も死ぬときには持っていくことはできません。結局誰か他の人のものになってしまうのです。三番目の妻は家族です。死ぬ時は泣いてくれるでしょう。しかし一緒におれるのは臨終の席まで、そこから先は一人で行かなければなりません。では四番目の妻とは誰なのでしょう。もしあなたがイエス・キリストを信じるならば、キリストの霊があなたの内側に来て住んでくださるのです。そしてあなたの内に住まわれるキリストは、いつもあなたと共におられるのです。そしてあなたが息を引き取った後も、あなたと共にいて、あなたをエスコートし、天国へと導いてくださるのです。この世でどんなに孤独の時にも、決してあなたを離れず、あなたを捨てない方、死後もあなたを守り続けてくださる、このイエス・キリストこそ、あなたの救い主なのです。どうぞ、キリストを今日こそ心の中に 迎え入れてください。心からお勧めいたします。
0: 大和田博美で You are precious in my sight。

番組では皆様のお便りをお待ちしています。ご質問ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原剛一郎さんのゴスペルメッセージをご希望の方は CD 希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉にあって生きているのは、私を愛し私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのです。ガラテヤ人への手紙2章20節。それでは

お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから詩編の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は詩編57編から61編と62編の一節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。

さて、詩編57編の学びに入りますが、指揮者のために滅ぼす名の調べに合わせて、ダビデのミクタム、ダビデがサウルから逃れて洞窟にいた時に、と題されています。ダビデはエンゲディのそばの司会

0: のほとりにある洞窟で時を過ごしました。そこは海抜ゼロメートル以下でゴツゴツした地域です。アドラムの洞穴もここにあります。多くの聖書解釈者たちが、この詩編はダビデが多くの詩編を瞑想したアドラムの洞穴のことを語っていると信じています。その多くの詩編の中には、キリストの苦しみと大患難時代の敬虔な残された者たちの苦しみの前兆であるダビデの苦しみを見ることができます。詩編57編の一節。神よ、私を憐れんでください。私を憐れんでください。私の魂はあなたに身を避けていますから。まことに滅びが過ぎ去るまで、私は三翼の陰に身を避けます。神よ、私を憐れんでください。これが私たち罪人である人間の祈りです。もし神様が公正で正義であられたなら、私たちは鞭打たれます。ですから私たち罪人の祈りは、神様に対して憐れみ深く、恵み深くいてくださいというものです。神様は憐れみに富んでおられるお方です。私は三翼の陰に身を避けますとありますが、ダビデはこの隠れ場を経験しました。でもイスラエルの民はそうではありませんでした。マタイの福音書23章の37節で、主イエスはこう言われました。ああ、エルサレム、エルサレム、預言者たちを殺し、自分に使わされた人たちを石で打つ者。私は面取りがヒナを翼の下に集めるように、あなたの子らを幾度集めようとしたことか。それなのにあなた方はそれを好まなかった。イスラエルは今もまだ主の御翼の陰に来てはいません。どうでしょうか。これを聞いているあなたは主の御翼の陰に行く準備ができているでしょうか。イエス様は言われました。ヨハネ14章の15節。もしあなた方が私を愛するなら、あなた方は私の戒めを守るはずです。言い換えれば、あなたは主に従い、主を愛し、御霊によって歩む準備ができているでしょうかということです。詩編57編に戻りますが、3節。神は天からの贈りで私を救われます。神は私を踏みつける者どもを責めておられます。セラ。神は恵みと誠を贈られるのです。キリストが力と偉大な栄光と思って帰って来られるとき、この説は誠実な残りの者たちのために文字通りに成就します。そして彼らは言います。イザヤ書25章の9節。その日人は言う。見よ、この方こそ、私たちが救いを待ち望んだ私たちの神。この方こそ、私たちが待ち望んだ主。その御救いを楽しみ喜ぼう。四節。私は獅子の中にいます。私は人の子らをむさぼり食う者の中で横になっています。彼らの歯は、槍と矢。彼らの舌は鋭い剣です。サタンは吠えたけるライオンのように食い尽くす者を探し回って、この世を歩き回ります。ミクタム詩編は、永続的なもの、堅固なもの、または不動のものに関係があることを思い出してください。七節。神よ、私の心は揺るぎません。私の心は揺るぎません。私は歌い、褒め歌を歌いましょう。八節。私の魂よ、目を覚ませ。十弦のことよ、盾ごとよ、目を覚ませ。私は暁を呼び覚ましたい。罪と苦しみの夜は終わりました。サタンの支配は完了し、朝が来たのです。正義の太陽である方は、ご自分の癒しの御翼を持って蘇られました。さて、詩編58編の学びに入りますが、この詩編は、もう一つのミクタム詩編であると同時に、もう一つの滅ぼす名の調べに合わせて歌われた詩編でもあります。この詩編は質問で始まりますが、誰がこの質問をしているのでしょうか。これは神様がダビデのペンを使って語っておられるのだと信じていますと、マギー博士は述べています。 詩編五十八編にありますが、一節。力ある者よ、本当にお前たちは義を語り、人の子らを公正に裁くのか。ゲイベライン博士はこの箇所を次のように訳しています。正義は確かに黙っているのか。お前たち裁く者は正義を語るのか。お前たち正しい者が人の子らを裁くのか。主が裁く者たちを召集して彼らに報告を出させる日がやってきます。神様は力ある者よ、本当にお前たちは義を語り、人の子らを公正に裁くのかと質問されます。彼らはこれらの質問に答えなければなりません。この詩篇はもう一つの呪いの祈りです。ダビデの敵が彼の周りの至るところにいるのです。三節から六節。悪者どもは母の胎を出た時から踏み迷い、偽りを言う者どもは生まれた時からさまよっている。彼らは蛇の毒のような毒を持ち、耳を塞ぐ耳の聞こえないコブラのよう。これは蛇使いの声も、巧みに呪文を唱える者の声も聞こうとしない。神よ、彼らの歯をその口の中で折ってください。主よ、若獅子の牙を打ち砕いてください。ダビデはこの詩篇の中で、彼の敵に滅びが来るように六つの祈りを捧げています。第一の祈りは、若獅子の牙を打ち砕いてくださいという祈りです。私たちはすでに敵がライオンのようであることに気づきました。サタンは吠えたけるライオンのようです。ダビデは自分の敵のことを語っています。ダビデは律法のもとにありましたから、彼は公正を願い求めているのです。さて、ダビデはもう一つの比喩を使います。七節。彼らを流れてゆく水のように消え去らせてください。彼が矢を放つときは、それを折れた矢のようにしてください。第二の祈りは、邪悪さは洪水のようで、ダビデはこの邪悪の洪水がただ消え去るように求めています。第三の祈りは、彼が矢を放つときは、それを折れた矢のようにしてくださいという祈りです。敵はダビデを狙い撃ちにしている射手のようです。八節。彼らを溶けて消えてゆくカタツムリのように、また日の目を見ない死産の子のようにしてください。第四の祈りは、彼らを溶けて消えてゆくカタツムリのようにしてくださいという祈りです。イスラエルの国には、実際に太陽の熱で溶けて消えてしまうカタツムリがいます。第五の祈りは、死産の子のようにしてくださいという祈りです。つまり彼らの心の邪悪な胎の中で彼らが計画することが無に帰するようにということです。詩篇五十八篇の九節。お前たちの釜が茨の火を感じる前に、神は生のものも燃えているものも等しくつむじ風で吹き払われる。第六の祈りは、お前たちの釜が茨の火を感じる前に、神は等しくつむじ風で吹き払ってくださいという祈りです。釜を温めるために茨の枝が集められますが、風が来てそれを吹き散らしてしまうのです。ダビデは言います。神様、彼らが汚いことをすることができる前に、彼らが燃えて他のものを焦がす前に、彼らを取り除いてください。さて、詩篇五十九篇の学びに入りますが、詩篇五十九篇は、その前の二つの詩篇と密接に結びついています。これもまた、アルタシート、滅ぼす名の調べに合わせて歌われた詩篇であり、ダビデのミクタムです。この詩篇の中で、またダビデは敵に囲まれており、予言的に大患難時代に敵に囲まれている残りの者たちの苦しみを説明しています。 この詩篇の霊感された題名によれば、この詩篇はダビデを殺そうとサウルが人々を使わし、彼らがその家の見張りをした時のものです。歴史的な記録は第一サムエル記の19章にあります。それでは詩篇59編の本文に入りますが、一節。我が神、私を敵から救い出してください。私に立ち向かう者が届かぬほど、私を高く上げてください。不法を行う者どもから私を救い出してください。血を流す者どもから私を救ってください。今や彼らは私の命を取ろうと待ち伏せています。力ある者どもが私に襲いかかろうとしています。主よ、それは私の背きの罪のためでもなく、私の罪のためでもありません。ダビデの典型的な他の詩篇と同じように、信仰の表現と神様の救いに対する信頼で、この詩篇も締めくくられます。16節から17節。しかしこの私はあなたの力を歌います。誠に朝明けにはあなたの恵みを喜び歌います。それは私の苦しみの日にあなたは私の砦、また私の逃げ場であられたからです。私の力、あなたに私は褒め歌を歌います。神は私の砦、私の恵みの神であられます。神様はご自分の者たちを見捨てられることはありません。イスラエルの信じる残りの者たちは、キリストご自身の再臨によって救い出され、主が世界の国々を裁かれるのです。詩篇60編は、ミクタム詩篇の最後で、ダビデが自分の敵であるエドム人に勝利した時のことを説明しています。エドム人たちは完全に敗北し、この後盛り返すことは決してありませんでした。予言的には、これは大患難時代の苦しみの後に、神様がご自分の民であるイスラエルの残りの者たちを救い出されることを描いています。詩篇60編の本文に入りますが、一節。神よ、あなたは私たちを拒み、私たちを破り、怒って私たちから顔を背けられました。まずダビデは敗北の惨めさと神に見捨てられた辛さを表現しています。6節。神は聖女から告げられた。私は喜び勇んでシェケムを分割し、スコテの谷を配分しよう。どのようにしてその配分が成就するのでしょうか。6節から8節には神様による聖地統治の宣言がなされています。8節。モアブは私の足を洗うたらい。エドムの上に私の履物を投げつけよう。ペリシテよ、私のゆえに大声で叫べ。履物を投げつけることは、領土の所有権を表現する行為でした。9節から10節。誰が私を防備の町に連れて行くでしょう。誰が私をエドムまで導くでしょう。神よ、あなたご自身が私たちを拒まれたのではありませんか。神よ、あなたは、もはや私たちの軍勢と共に出陣なさらないのですか。ダビデは、エドムを攻撃するための神様の指揮を嘆願しています。神様はご自分の生徒たちを回復されます。どの時代にも神様は彼らを回復されます。彼らが困難の中にいても、たとえ罪の中にいたとしてもです。さて、詩篇61編の学びに入りますが、61編から68編の詩篇を通して、私たちは敬虔な者たちの叫びと確信について学ぶことができます。 これら八つの詩篇の中の敬虔な者たちの叫びに耳を傾けていると、美しく説明された主に対する彼らの揺るぎない確信が見えてきます。私たちはこの中から信仰の助けとなる多くの励ましを学ぶことができると同時に、これらの中に主イエス・キリストの姿を見ることができます。詩篇61篇は指揮者のために弦楽器に合わせてダビデによるものです。この詩篇はダビデの心からの祈りです。この祈りは現代の型にはまったような祈りとは違います。祈りは心から出てこなければなりません。詩篇61篇の本文に入りますが、一節から二節。神よ、私の叫びを聞き、私の祈りを心に留めてください。私の心が衰え果てるとき、私は地の果てからあなたに呼ばわります。どうか私の及びがたいほど高い岩の上に私を導いてください。私は地の果てからあなたに呼ばわりますとダビデは言います。ダビデは自分が地の果てにおり、神様はずっと向こうにおられるように感じています。彼はもっと神様の近くに行こうとしています。そして彼は自分よりも高い岩に届きたいのです。神の言葉は、その岩なる方はイエス・キリストであると教えています。三節。まことにあなたは私の酒どころ、敵に対して強い櫓です。神様は嵐からの酒どころ、または避難所であり、敵から私たちを守ってくださる力強い櫓です。四節。私はあなたの幕屋にいつまでも住み、三翼の陰に身を避けたいのです。セラ。もう一度神様に関連して、三翼という言葉が書かれています。主イエスも、面取りが自分のひよこたちを守るために、翼の下に集めるように、エルサレムをご自分のもとに集めようとしたと語られたとき、この表現を使われました。五節。誠に神よ、あなたは私の誓いを聞き入れ、皆を恐れる者の受け継ぐ地を私にくださいました。ダビデは誓いを立てました。神様に何かを約束したのです。どうでしょうか。これを聞いているあなたは、神様に何か差し上げるお約束をしたことがあるでしょうか。ダビデはそのようにしました。そして神様は彼の誓いを聞かれました。六節から七節。どうか王の命を伸ばし、その弱いを世々に至らせてください。彼が神の御前で、いつまでも王座についているようにしてください。恵みと誠と彼に授け、彼を保つようにしてください。ダビデには神様の憐れみが必要でした。私たちが神様に近づけば近づくほど、神様を自分たちのレベルに引き下ろすことはできないこと。そして神様が上の方の高いところにおられることに気づきます。そうすると私たちは、主が御座についておられる幻を見た時のイザヤと同じ立場に立つのです。自分たちが汚れていること、そして私たちには主の憐れみが必要であることに気づきます。八節。こうして私はあなたの御名を常しえまでも褒め歌い、私の誓いを日ごとに果たしましょう。共に誓いを立て、神様に近づき、主に褒め歌を歌うようにしましょう。主はあなたが誓いを果たすことを必ず助けてくださいます。さて、詩篇62編の学びに入りますが、この詩篇の上書きは、指揮者のために、エドトンによって、ダビデの賛歌です。 詩編39編もエドトンによってと書かれていました。エドトンは首席音楽家の一人でした。彼の名前は何度か詩編の中に出てきています。明らかにこの詩編が使われた時には、彼がオーケストラとコワイアを指揮しました。この詩編は簡素な詩編の一つです。この詩編には、子供が自分の両親を信じているのと同じ種類の神様への信仰と確信が明らかにされています。伝承によれば、この詩編はダビデの人生の最も大きな神通、つまり息子アブシャロムに率いられた謀反の時に書かれたものと言われています。歴史的な記録を見てみますと、次のような言葉が書かれています。第二サムエル記15章の30節。ダビデはオリーブ山の坂を登った。彼は泣きながら登り、その頭を覆い、裸足で登った。彼と一緒にいた民も皆、頭を覆い、泣きながら登った。詩編62編の一節。私の魂は黙ってただ神を待ち望む。私の救いは神から来る。ダビデは自分の命は神様の御手の中にある。そして今自分がエルサレムを去ることが最善のようだと言いました。ダビデは神様に信頼して暗闇の中を歩くことを認めました。そのような信仰こそ神様から与えられた信仰です。他の人々が敗北と呼んだものはダビデにとっては一つの信仰のテストに過ぎませんでした。
1: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は敵に囲まれた神様の民、敬虔な者たちの叫びと確信というテーマで、詩編57編から61編、そして62編の一節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号 592-8345、大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で、ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りを寄せください。それでは次回まで。ごきげんよう。

BBN 聖書放送です。神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書イザヤ書50章7節です。神である主は私を助けてくださる。それゆえ私は侮辱されることがない。それゆえ私は顔を火打ち石のようにして自分が恥を見ないことを知っている。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書イザヤ書50章7節です。

0: 御言葉に生きるへようこそ。この時間は富山県砺波市砺波の聖書教会の横山幹雄牧師があなたに永遠の神の御言葉をお届けします。今日のメッセージは、愛は親切です、と題してコリント人への手紙第1、13章4節よりお届けします。なお本日はメッセージの前半部分です。どうぞ期待してお聞きください。それではどうぞ。
1: コリント人への手紙第13章4節、愛は寛容であり、愛は親切です。また人を妬みません。愛は自慢せず高慢になりません。この箇所より愛は親切ですというテーマで横山先生よりメッセージをいただきます。よろしくお願いいたします。
2: おはようございます。愛の参加シリーズを皆さんと一緒に学んでいます。愛について学び、またそれを実行することは他のどんな学びよりも大切なテーマです。イエス様を試そうとしてパリサイ人の一人がイエス様に尋ねました。マタイ22章36から、先生、律法の中で大切な戒めはどれですか。そこでイエスは彼に言われた。心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くしてあなたの神である主を愛せよ。これが大切な第一の戒めです。あなたの隣人をあなた自身のように愛せよという第二の戒めもそれと同じように大切です。律法全体と預言者とがこの二つの戒めにかかっているのです。ここに明らかにされたように、最も大切なことは神を愛し隣人を愛すること。もしも私たちが本当に愛することができるなら、それによって私たちは神様が私たちに求めておられるすべてのことを実は実行できるのです。愛することができたら一切の神の私たちに求めておられる律法と言われるものを行うことができる。皆さんは有名なモーセの十戒と言われる十戒を順番に言えますか。子供たちはまさに現役で言えるかもしれませんが、その順番が曖昧だったりですね、どうですかって目をやるとちょっと目がこう伏せがちの方々が、何人かいらっしゃるみたいですので、指名はしません。恥をかかして申し訳ありませんので、愛は親切ですからそんなことはしませんが、もしも十戒、大切な有名な十戒を全部すらすら言えなくてもです、もしもあなたが本当の意味で神様を愛し本当の意味で隣人を愛することができたら、実はそれによってそれを全部実行することができます。当の戒めの1から4番目までは神様と私たちとの関係を表します。第1、私の他に他の神々がいてはならない。もしも創造主なる唯一の誠の神様を私たちが愛するなら、他の神々を持つはずがありません。第2回目、偶像を作りそれを拝んではならない。目に見ることができない霊なる神様を私たちが愛するなら、偶像を作ってそれを拝むはずがありません。第3回目、あなたは神のお名前をみだりに唱えてはならない。あなたが本当に神様を愛するなら、どうして神様の名前を軽々しく、ふざけて、みだりに唱え、そのお名前をバカにすることができるでしょう。第4回、あなたは主の安息の日を守りなさい。もしも神様を愛するなら、主を礼拝するための安息の日、安息日を 他の自分の都合や楽しみで軽んじるはずがありません。それを最優先するはずです。第5回から第10回までは他の人との関係について規定されます。第5回、あなたの父と母を敬え。あなたが隣人を本当の意味で愛することができるなら、自分にとってかけがえのないお父さんやお母さんを敬い大切にするのは、基本中の基本のこととして当然のこととされるでしょう。第6回、殺してはならない。隣人を愛する人は、すべての人の存在を大切にしますので、その人を生かそうとすることはあっても、殺すことはありえません。第7回、姦淫を犯してはならない。隣人を愛する人は、決して自分の欲望のままに走ることをしませんので、姦淫を犯すことなどありえません。第8回、盗んではならない。隣人を愛する人は他人を傷つけたり、その持ち物を奪い去るようなことは決してありません。与えることはあっても、奪い取る、盗むことはありえない。第9回、偽ってはならない。隣人を愛する人は、すべての人に対して真実であろうとしますので、決して偽ることはしません。第10回、むさぼってはならない。隣人を愛する人は、その接する人の喜びを喜びとしますので、決して妬んだり、羨んだり、欲しがったりすることはないのです。このように、確かに、神を愛し、隣人を愛することができたら、その愛によって、私たちは実戒を知らなくても、神様が求めていらっしゃる一つ一つのことを実行することができるのです。だからこそパウロは熱心に愛を追い求めなさいと私たちを励ますのです。私たちは前回から愛の性質について学び始めました。前回は愛は寛容ですを学びました。今日は愛は親切です。なんとなく愛は親切です、親切でありなさい、親切にしなさいなどと聞くと、学校の道徳の授業のように聞こえるかもしれません。しかしここで言われている親切とはそのようなレベルのものではないことをぜひまず覚えましょう。マタイの福音書5章43節から47節、自分の隣人を愛し、自分の敵を憎めと言われたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います。自分の敵を愛し、迫害する者のために祈りなさい。それでこそ天におられるあなた方の父の子供になれるのです。天の父は悪い人にも良い人にも太陽を昇らせ、正しい人にも正しくない人にも雨を降らせてくださるからです。自分を愛してくれるものを愛したからといって何の報いが受けられるでしょう。主税人でも同じことをしているではありませんか。また自分の兄弟にだけ挨拶をしたからといってどれだけ勝ったことをしたのでしょう。異邦人でも同じことをするではありませんか。自分にとって好ましい人、親しい仲間内でいくら親切であったとしても、そんなことは当たり前のこと。自分の親しい人や自分の心を許し合っている仲間にどれだけ笑顔を振りまき素敵な挨拶ができたの、できたとしても、そんなことは当たり前のこと。そんなことは神様を知らないこの世の人々でもやっている普通のことだよとイエス様はおっしゃるのです。もちろん親しい仲間内で互いに挨拶を交わし親切な行いで使い合うのは大切なことです。それすらできないのは悲しいことですが、しかしイエス様が求められるのは、そのような当たり前の親切や愛や挨拶ではないのです。敵を愛し、迫害する者のために祝福を祈れ。自分を愛してくれない人を愛せよ。 挨拶を拒み、無視する人に向かって、自分の方から声をかけ、憎しみをあらわにする人に、笑顔を持って望めと求められているのです。そんなことを言われると、急に、少しばかり親切が自分にはあるなと思っていたそんな思いが、風船のようにしぼんでいくのを感じないでしょうか。誰にでも苦手なタイプ、苦手な人というのがいるものです。そんな苦手を第一印象で作ってしまいがちです。これまでの様々な人間関係の経験から、私たちのうちで競馬の予想ではありませんが、人を様々に採点し分類して、その自己採点に従って対応してしまいがちです。二重丸、好きなタイプ、友達にしたい人、丸、一重丸、まあまあのタイプ、まあ許せるタイプ、三角、どうとも言えない、適当に距離を取ってお付き合いしておく方がまあ無難だなというタイプ、バツ、苦手なタイプ、できれば接触したくないタイプ。皆さんの中にそんな採点表はありませんか？ご自分の心の中にそんな採点表がもしあるなら、ちょっと覗き込んでほしいんです。皆さんの心の採点表が二重丸いっぱいの、二重丸だらけの採点表を持っている人がいたら、そんな人は素敵な人でしょうね。丸だらけの人、三角だらけ、もうあの人もこの人ももう三角三角三角三角ですね。バツだらけの人、会う人ごとに、ああこの人バツや、ああこの人もバツや、ああいやいやいやいやこの人もバツ、採点表がバツだらけ、ね、お二重丸がある、あ自分だけなんてですね。さあ皆さんの採点表はいかがですか？そんな心の中の隠された採点表が公表されたら、とんでもないことになるでしょうね。それが隠されているから何とか一緒におれるんですが、こうやって私の話を聞きながら3分間その人の前にいるだけで、この額に二重丸とか三角とか×が浮かび上がってくるんでしたら、とんでもないことになりますね。もう私たちは2分59秒ぐらいでパッとですね、その人から離れなくては、とてもじゃない、私たちの心の相手に対する思いがあらわに出てきたとしたら、これは人と一緒にやっておれなくなるかもしれません。しかし採点表は見えなくても、私たちの表情とか仕草はもう私たちが作る採点表を実は見事にあらわにしているんです。しかし時々困ったことが起こります。私は二重丸の思いでその人に接そうとしているのに、その人は、あの人は私のことを罰つけてるに違いないとですね、思い込んでしまって罰としての対応をしてくるとき、本当にややこしいことが起こってしまうのです。そうした採点表でもしあるとすれば、あなたに何かあること、何かあると何でもかんでも突っかかってくる人、あなたをがっかりさせることが私の使命だとばかり上げ足を取り、非難し攻撃し敵意をあらわにする人、特にあなたの信仰をあざけりバカにする人などは、私たちはすぐにどうしても罰をつけてしまいがちです。なんとかその人に会わないように避け警戒するのが当然の態度でしょう。ところがその当然の態度をイエス様は逆手に取るようにして、そんなことではあなたは親切でも何でもない神を知らない邦人や主税人と変わらないではないかと迫るのです。天におられる父の子供、神の子供たるもの、そんな当たり前の採点表に従って生きるものではなくて、 二重丸や、また一重丸に笑顔を向け挨拶し、祝福を祈り、親切にするのではなくて、もう本能的に三角をつけてしまい、いや、罰をつけてしまう、そんな人にこそあなたの心を砕き、そんな人にこそ笑顔を向け、祝福を祈り、愛の技をなせというのです。いや、罰をつけたくなるその人にこそあなたはあえて二重丸をつけて、その人には隠されている二重丸の素晴らしさを引き出してあげる人になりなさいというのです。あなたの敵を愛し迫害する者のために祈れ。こんな御言葉に接するとことほど困り果ててしまいます。そんな無茶な、無理だよ、できっこない、不自然だ。ずっと昔の思い出なんですが、ありったけの悪態を私にぶつけてきて、私がムッときて怒りと悲しみがこみ上げてきて、なんていうこと言うんですかとやり返したら、ほら怒った、やっぱりお前は偽善者だとさらに非難されたことがあります。今でも悪意を持って攻撃されると、土佐の人間ですから人一倍ムッとする自分がいることをよく知っています。悲しいかな、天の父の子供にふさわしくない自分がそこにあることを認めるしかないのです。では愛は親切です。その親切はあなたに悪態をつき、憎しみを抱いて責め、あなたを貶めるような人に対してなされるような親切だよということは、ただの絵に描いた餅、実行不可能な絵空ごと、偽善者を作るための罠なのでしょうか。決してそうではありません。聖書は道徳や倫理の教科書ではありません。努力や修行によって達成可能なレベルの良い教えではありません。しかしこうした私たちには成し得ない、超えることができないほどの高い高いハードルを指し示しながら、それを超えておられるお方を指すのが聖書です。マタイ5章45節、天の父は悪い人にも良い人にも太陽を昇らせ、正しい人にも正しくない人にも雨を降らせてくださるからです。ここに神様の親切が示されています。そしてそれをさらに具体的に私たちに示してくださったのがイエス・キリストです。マルコの福音書1章40節41節にこうあります。さてザラートに侵された人がイエスの身元にお願いに来て、ひざまずいて言った。お心一つで私を清くしていただけます。イエスは深く憐れみ、手を伸ばして彼に触って言われた。私の心だ、清くなれ。イエス様の親切な行動の数々を聖書の中に見るのですが、そういったところを見るにつけ、ああ、これが根本的な私との違いだなと思わせることがあります。それがそこにある深く憐れみの一言です。イエス・キリストを突き動かしていたもの、それはこの深い憐れみです。この深い憐れみ、深く憐れむというこの言葉は、私たちの腹渡を指す言葉が使われます。腹渡が引きちぎられるような、まさに日本語で言うあの断腸の思い、この言葉がふさわしい言葉です。断腸の思い、 中国から来た言葉です。中国に関恩という武将がいました。戦いのために川を渡っていた時に、その部隊の中に一人の兵士がお猿さんの子供を捕まえて乗り込んできたのです。ところが子供を奪われたお母さん猿が岸に沿って悲しげに叫びながら100里以上、キロで言えば400キロ以上もついてきて、そしてちょうど川幅が狭くなったところで、なんとこの母親猿はその船に飛び込んできて、飛び込むや否や息絶えて死んでしまったというのです。そのお母さん猿のお腹を開いてみると、腹綿がズタズタに引きちぎられていたという故事からできた言葉が断腸の思い。イエス・キリストは病に侵された人、悪霊に疲れた人、盲人の乞食、一人の息子を失ったお母さん、飼う者のいない羊のような群衆を見て、いつでも深く憐れまれて、深く憐れまれて、すなわち断腸の思いに突き動かされて愛の御業を行うのです。そのイエス様のお姿を見るにつけ、翻って私は一体何に突き動かされて生きているだろう、私を動かしている動機は一体何だろうと思わずにはおれないのです。イエス様のうちにあった断腸の思いと呼ぶにふさわしいような、そんな激しい思いが私のうちにあるか、ただ義務感だけで動いてはいないか、仕事だから仕方がないから、誰もやり手がいないから、時には計算ずくめで惰性で生ぬるい心でため息混じりで動いてはいないかと問われるのです。それにしてもイエス・キリストのお姿を、そしてその突き動かしている思いが熱い熱い断腸の思いであることを知らされるとき、そんな激しいまでのイエス様のお姿に接すると、生ぬるさに慣れた私たちからするとちょっと暑苦しさを感じさせられるほどです。特に今年の暑さ、このただでさえ暑いのにイエス・キリストのそのお姿は湯気が立っているような、ちょっと暑苦しい、ちょっと激しすぎる、もうちょっと穏やかに上品に奥ゆかしさが欲しいと感じるほどです。日本人の感性からすると、自分から進んで十字架への道をたどり、血まみれになって十字架にかけられ、そこで叫んでおられるあのイエス・キリストの十字架のお姿というのは、私たち日本人の感覚から言うと肌に合わないとよく言われます。美意識に欠ける、顔を背けたくなるような、そんな血生臭い、そんな光景、激しすぎる、血生臭すぎる、気持ちが悪いとまで言われるのです。

今日の御言葉に生きるはいかがでしたか。今日お聞きになった聖書の御言葉により、神様があなたの心をさらに励まし、これからもあなたを導いてくださいますように。この番組についてのご感想は BBN ホームページのコンタクトからお送りください。それでは次回も御言葉に生きるをお聞きください。

人生にはできれば避けたい試練や苦しみがあります。しかし苦しみには大きな役割があります。ある人はこう言いました。神は喜びの中ではささやき、良心を通して語り、苦しみの中で叫ばれる。苦しい時、人は神様に祈ります。しかし順調な時には神様を忘れてしまうことがあります。聖書にはこうあります。私は苦しみに遭う前には迷い出ていました。しかし今はあなたの御言葉を守ります。試練は私たちをへりくだらせ、本当に大切なものへと目を向けさせます。今日の困難の中にも神様の愛と導きがあることをぜひ覚えてください。

私たちは罪に対して何の力も持っていません。自分で罪を清め、拭い去ることもできないんです。どうぞ、何かの行いによって自分を清めようとするのではなく、イエス・キリストの十字架をただ信じてください。それだけであなたの罪は許されます。永遠の命を持つのです。どうぞ、BBN 聖書放送ホームページの天国への道をお読みください。そして、イエス・キリストをあなたの罪からの救い主として信じ、永遠の命を受け取ってください。

BBN 聖書放送です。神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書イザヤ書50章7節です。神である主は私を助けてくださる。それゆえ私は侮辱されることがない。それゆえ私は顔を火打ち石のようにして自分が恥を見ないことを知っている。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書イザヤ書50章7節です。

0: BBN 聖書放送がお送りする聖書メッセージの時間です。今日は埼玉県川口市鳩ヶ谷福音自由教会の大島重則牧師のメッセージです。この方以外に救いはないと題してお届けします。
1: 使徒の働きの4章の1節から12節まで、初めてですね、聖書を開くという方はお近くの方がご案内いただけたらと思います。使徒の働き4章の1節から12節まで、ペテロとヨハネが民に話していると、祭司たち、宮の守衛長、サドカイ人たちが2人のところにやってきた。彼ら2人が民を教え、イエスを霊に挙げて死者の中からの復活を述べ伝えていることに苛立ち、2人に手をかけて捕らえた。そして翌日まで留置することにした。すでに夕方だったからである。しかし話を聞いた人々のうち大勢が信じ、男の数が5000人ほどになった。翌日、民の指導者たち、長老たち、立法学者たちはエルサレムに集まった。大祭司アンナス、カヤパ、ヨハネ、アレクサンドロと大祭司の一族も皆出席した。彼らは二人を真ん中に立たせて、お前たちは何の権威によって、また誰の名によってあのようなことをしたのかと尋問した。その時ペテロは聖霊に満たされて彼らに言った。民の指導者たち並びに長老の方々、私たちが今日取り調べを受けているのが、一人の病人に対する良い技と、その人が何によって癒されたのかということのためなら、皆さんもまたイスラエルのすべての民も知っていただきたい。この人が治ってあなた方の前に立っているのは、あなた方が十字架につけ、神が死者の中からよみがえらせたナザレ人イエス・キリストの名によることです。あなた方家を建てる者たちに捨てられた石、それが要の石となったというのは、この方のことです。この方以外に誰によっても救いはありません。天の下でこの皆の他に、私たちが救われるべき名は人間に与えられていないからです。使徒の働きを順番に読んできました。使徒の働きの3章では、エルサレム神殿の美しの門というところに、40年間生まれつき足が動かない男性が物乞いをしながらその生計を立てていた。その彼にイエス様の弟子ヨハネとペテロが彼のところに来て、私たちを見なさいと言ったんです。そして私にあるものをあげよう、ナザレのイエスの名によって立ちなさい、歩きなさいと言ったとき、その彼が立ち上がることができた。この奇跡がですね、神殿中を駆け巡ったわけですね。そして多くの人がこのソロモンの回廊というところにやってきました。そしてそこでペテロは彼らに説教したわけです。聖書の言葉を語りました。するとその話を聞いた人たちがどんどんと信じ救われていくということになりました。この日も4節、話を聞いた人々のうち大勢が信じ、男の数が5000人ほどになった。女性や子供の数を入れると1万人がこの日クリスチャンになるということが起こったわけですね。当時のエルサレムの人口が10万人から、25万人、ちょっと幅があるんですが、と言われています。もうすでにこの町の人口の 4% から 10% の人がイエス・キリストを信じる信仰に導き入れられた。この人たちは奇跡を見たから信じたわけではありません。ここを見ると話を聞いて大勢が信じとあります。ペテロが語った聖書の話、説教を聞いて信じたんですね。先週も先々週も私たちの教会で洗礼者が起こされました。共通していることは、この聖書の話を聞いて信じたってことです。いつだってこの神の言葉を聞いたところに信仰は始まっていきます。逆に言うと、神の言葉を聞いている場所に絶えず私たちが居続けるなら、信じることはできる、信じ続けることも できるということができるでしょう。そのように信仰を持つ人々が続々と起こされている真っ最中に邪魔が入ります。一節、ペテロとヨハネが民に話していると、祭司たち、宮の守衛長、サドカイ人たちが二人のところにやってきた。宮の守衛長、このエルサレム神殿の大祭司に次ぐ二番目のポジションです。イエス様を捕らえに来た時にも一緒に同行した、この神殿の治安を守る存在でした。この宮の守衛長の耳に、ソロモン回廊に数千人レベルの人が集まっているという報告が行きました。午後3時の祈りにペテロとヨハネはエルサレム神殿に来ましたから、3節、夕暮れが近づいているということは、数時間にわたってこの集まりが続いたわけですね。二節、彼ら二人が民を教え、イエスを霊に挙げて死者の中から復活を述べ伝えていることに苛立ち。祭司たちは苛立ったんですね。苛立った理由はいくつかありますが、その一つは勝手に民を教えていたことです。七節でもこう言いました。彼ら二人を真ん中に立たせて、お前たちは何の権威によって、また誰の名によってあのようなことをしたのかと尋問した。神殿の敷地内で勝手に集会を行って聖書の説教をしている祭司たちからすると、何の権威でこんなことをやってるのか、誰の名によってこんなことをしているのか、祭司の誰かに断りを入れたのか、誰かの名前でこの場所を使うことを許されたのか、自分たちの誰に話を通したのか、そういう苛立ちがあったわけですね。しかも十字架につけた罪の責任はあなた方にあると神殿内で教え、早く神に立ち返り悔い改めなさい。祭司たちからすると、誰が誰に言っているんだと、私たち祭司だぞと、そんな思いで怒りの中にあったわけですね。さらに苛立つ理由は、死者の復活を語っている、もともとサドカイ人と呼ばれる祭司たちは復活を信じない集団でした。ルカ福音書20章においても、イエス様に対して復活のことで絡んできたサドカイ人たちがいたわけですね。つまりサドカイ派の教えにないことを言っているではないかという苛立ちもありました。何よりも彼らの苛立ちは、その復活がイエスのことを例に挙げて復活を語っていた、これが苛立ちの沸点だったんです。まさに祭司たちはサンヘドリン最高法院でイエス様を処刑すると決めたのが彼らでした。自分たちが全力を挙げて殺したイエス・キリストが死んでないと言っている、今も生きていると言っている、そのイエスが神の力によって復活したとすら言っている、苛立ったわけですね。この苛立ちは暴力へと発展していきます。三節、二人に手をかけて捕らえた。手を出して彼らの説教を中断させ捕らえていきました。解散させて終わりというわけにはいかない苛立ちがありました。すでに夕方であったために翌日まで留置することにしたというのは、実はユダヤ教の最高議会の原則規則では、死刑など重要な裁判は夜中にやってはいけないという規則があったんですね。日の明るいうちにやらなければいけない、暗闇の中で秘密裏に裁判を行うことを自分たちは禁じていたんです。そう考えるならば、イエス様の死刑判決があの夜行われたということがどれほど異常事態であったかということがよくわかります。それほどまでに規則に反してまでに行って殺したのに、そのイエスが死んではいない、蘇っている、宮の守衛長にとっては大問題が起こったと考えたわけですね。五節、翌日、民の指導者たち、長老たち、律法学者たちはエルサレムに集まった。 サンヘドリンという最高法院が召集されました。6節、大祭司アンナス、カヤパ、ヨハネ、アレクサンドロ、大祭司の一族も皆出席した。まあ、通常大祭司というのは一人ですので、この時の大祭司はカヤパです。で、アンナスはカヤパの前任の大祭司でした。そしてアレクサンドロはカヤパの後任だと言われています。ヨハネはカヤパの後任だと言われていて、アレクサンドロだけはちょっと誰かわからないっていうふうに記録には残っていませんが、そうそうたる面々がこの日集まってきたわけですね。七節、彼らは二人を真ん中に立たせて、お前たちは何の権威によって、また誰の名によってあのようなことをしたのかと尋問した。もう苛立ちに囲まれた裁判が行われたわけです。この裁判の結果次第ではイエス様のように死刑になることもあり得る裁判でした。私は3月に長崎に行って牧師の研修休暇をいただきました。その時に長崎のキリシタン遺跡を順々に回ったんですね。キリスト教迫害の規模と歴史的長さで言うならば、世界にも類を見ない強烈で非常に長い期間行われた大迫害がこの国で行われました。何の権威でこの国でこんなことをするのか、この人同じ質問が豊臣秀吉をはじめとして江戸幕府からキリシタンたちは受けたわけです。誰の権威でこの神を信じるように語っているのか、踏み絵を踏めるかどうか、信仰の有無があぶり出され、信仰を捨てることを迫られる。南島原のですね、雲仙地獄というところに行くと、この源泉お湯の熱湯がかけられて信じることをやめさせろ、穴の上に逆さずりをさせられ、頭に血が上りながらも耳に穴が開けられ、血がたまらないようにさせられ、なかなか死ねない。遠藤周作の沈黙ではそんな光景が描かれています。そして神父司祭たちは、お前たちが転べばあの者たちを救おうと言われる。この国にはこの国の神仏があり、この国にキリスト教などはいらないのだ、誰に断って誰 の権威でこんな勝手なことをするのか。キリスト教会はイエス様の時から、この使徒たちにも至って、多くの信者たちはこの尋問の場所に立たされてきました。聖書は世界でベストセラーです。誰よりも、どんな本よりも買われた、売られた本です。一方で聖書はどの書物の中で最も焼き捨てられた書物でもあります。復活を語ることに警戒されるのは、死するともなお行くべきところがある、そこで自分は永遠の命に生かされていく、その希望がある、その希望は権力者たちの権威をも揺るがす希望でした。自分たちの名前よりもはるかに仰ぎ見ている、あの天の神を見ている、その神の名と権威は江戸幕府に強い警戒をもたらしたわけです。そしていかなる拷問をも耐えうる信仰の凄みを見たときに、この信仰は根絶やしにしなければいけないと考えられた。何度踏み絵を踏まされたとしても、何度も何度も立ち返り、さらに深く深く信仰をひた隠しにして、7代にわたってもその信仰が生き続けていく、信じることのやめないキリシタンたちの信仰、それがあの長崎の地でも持ち続けられ、京都の高槻においてもその信仰が持ち続けられ、 その信仰を消すことはできませんでした。この尋問の場所にペテロが立ったわけです。8節。その時ペテロは聖霊に満たされて彼らに言った。民の指導者たち並びに長老の方々、どうしてペテロは堂々とこの場所に立つことができたんでしょうか。私は中学の時にですね、小学校の時は日曜日どこ行ってんのって言われても、教会、教会学校と言ってました。しかし中学高校になると周りにクリスチャンなんかほとんどいない、一人だ、変だと思われるんじゃないだろうか。やがて日曜日どこ行ってんの、ちょっと家の用事で、言えなくなっていく自分がいたことを思います。変だと思われるんではないか、この日本社会で。心配な自分がいました。不安な自分がいました。どうしてペテロが語ることができたのか、その理由を聖書はここでペテロの信仰が強かったからだとは記しません。前回も学んだように、人の力や経験深さによって信仰が試練を耐え忍べるのだと聖書は記しません。聖書が記すのはその時聖霊に満たされてです。私も自分がペテロのような場所に立たされたとしたら、あの長崎における迫害の中に立たされたとしたら、自分はペテロのごとくにきちんと信仰を言い抜けるだろうか、心配になります。長崎の各地を歩きながら、お前がこの信仰を捨てるならば、あの鳩ヶ谷の教会員の命は助けてやると言われたとしたら、自分はどれほどこの信仰が揺さぶられ揺れ動き、信仰に固く立てるなどと言い得る自信は私にはありません。しかし一つ信じることができるのは、その時聖霊に満たされてというこの言葉です。その時に聖霊に満たされる。ペテロに注がれた聖霊は私が信じた聖霊と同じ聖霊です。ペテロに注がれた聖霊が自分にも注がれるという信頼はあります。聖霊なる神はいつも働いてくださいます。しかしその時いつも以上に働いてくださる聖霊のお働きがあると、ペテロの信仰深さによって言えたのではなく、そこに働かれる聖霊のお働きを信じながら、信頼しながら、私はその時立つことができるのではないか、そう信じています。長崎のキリシタン資料館で心に深くとどまった言葉がありました。母親と幼い子供がその信仰を捨てろと言われながら木にくくりつけられ、下から火で燃やされる。その煙が回り火が回り、娘がお母さんもう何も見えなくなった、そう言った時に母親が、大丈夫、もう少ししたら全てが見えるようになるから、あのパライソで天国で一番ちゃんと見えるようになるから、こんな言葉が人間が言い得るのだろうか。聖霊に満たされた時にしか生まれない言葉が信仰の言葉として言い得る。私たちは自分の信仰には自信がありません。しかしその時に聖霊はお働きになる。それが私たちの希望なんです。サンヘドリン、ペテロにとって感慨深い場所でした。イエス様が捕らえられ裁判の席に着かされたあの同じ場所です。イエス様と同じ場所に自分が立たされている。ペテロは数十日前 2ヶ月ほど前、大祭司の家のあの庭から逃げ出したんです。このイエス様の立たれたサンヘドリンの被告席までついていくことすらできませんでした。しかしこの日ペテロは逃げ出しませんでした。前日の夕暮れ、手をかけて捕らえられた時も、かつてのように剣を抜いて暴れたりもしませんでした。イエス様と同じように、抵抗せずに捕まりました。知らないと、あんな過ちを犯した自分が二度と同じことをしたくない、もう一度やり直す機会をいただけたと思ったのかもしれません。ペテロは語ります9節。私たちが今日取り調べを受けているのが、一人の病人に対する良い技と、その人が何によって癒されたのかということのためなら、皆さんもまたイスラエルのすべての民も知っていただきたい。この人が治ってあなた方の前に立っているのは、あなた方が十字架につけ、神が死者の中から蘇らせたナザレ人イエス・キリストの名によることです。誰に話を通したのか、何の権威で誰の名前によってこの質問を受けたとき、ペテロは真っ向からイエスの名によってと答えました。イエス様に話を通したんです。このエルサレム神殿の父の家と呼ばれる父なる神がおられる、この神の一人息子であるイエス・キリストに私は話を通して、この名によってこのことを語ったし言っているんだ。ペテロは苛立ちと緊張が増すのを承知で言いました。この一人の病人が癒されたのはイエス様の名によって、イエス様の力によって、このことが成した。そしてそのイエスをあなた方は十字架につけた。そして神が死者の中から蘇らせたのがこのイエスだと。ペテロは続けます。11節。あなた方、家を建てる者たちに捨てられた石、それが要の石となった。というのはこの方のことです。聖書の詩編118編を引用しペテロは言いました。あなた方がいらないと捨てた石が要の石になる。これはイエス様がルカの福音書20章で引用されたのと同じ箇所です。そこでイエス様はご自分がメシアであることを宣言された。私はこの世界の救い主なのだ。そしてペテロは次の言葉を言います。12節。この方以外には誰によっても救いはありません。天の下でこの皆の他に私たちが救われるべき名は人間に与えられていないからです。ペテロは、このイエスこそが救い主です。この方がメシアですと言い切ったんですね。まさにイエス様が逮捕され十字架にかけられた理由そのものを語りました。神を冒涜していると冒涜罪になる告白です。旧約聖書に生きる皆さん、指導者の人たち、あなたたちが待っていたメシアがこの方だと、ペテロはここで信仰告白したんですね。このペテロの信仰告白の上に、ヨヨの教会は立っています。イエス様が弟子たちと共におられたとき、イエス様が弟子たちに聞かれました。あなた方は私を誰と言いますか。いろんな人がいろんなことを言っている。あなたたちは私のことを何と言うのか。するとペテロは即座に、あなたは生ける神の子キリストですと言いました。しかし実際のところのペテロはですよ、ほとんど何も分かっていなかったんです。もう明らかにラッキーヒットですよ。なんか当てたら飛んでったみたいな。実際この言葉のすぐ後にですよ、イエス様はに対して、イエス様そんなこと言うもんじゃありませんみたいなことをイエス様いさめてですね、イエス様からペテロは下がれサタンとか、そんな風に言われてしまうペテロだった。何にも分かって、本当にラッキーで言った言葉がドストライクだった。ハマっただけでしかない。イエス様もその後苦笑しながらだったと思いますけど、それ言えたの父なる神のおかげだね。 そんなふうにイエス様がおっしゃる。しかしイエス様はこのペテロの言葉を喜ばれたんです。シモンと呼ばれていた彼にペテロ、岩という名前を与えられました。この上に立ちなさいと。その信仰の告白の上に立ちなさい。教会はこの岩の上に立っていくんだ。そして教会はこのペテロの告白の上に立ち続けてきたんです。この日のペテロはラッキーヒットではなかったんですよ。挫折を経て、涙を経て、多くの失敗を繰り返して、場数を踏んで、仲間たちが与えられて、聖霊に満たされて、この裁判、彼は立ち続けました。尋問されてもなお真理を語りました。この告白の上に教会は後に続くようにと言わんばかりに言ったんです。この方以外には12節、誰によっても救いはありません。天の下でこの皆の他に私たちが救われるべき名は人間に与えられていないからです。この世界には

かし救いの道のりは人間の努力ではたどり着けません。旧約聖書でかつてバベルの塔を建てるがごとくに人類は懸命に登ってきました。這い上がろうとし続けてきました。しかし人は誰も救いの領域に努力で頑張りでたどり着くことはできませんでした。人間の深く抱えている罪は人間のいかなる努力や修行、思想や磨き上げてきた哲学で克服し取り去ることができるような甘いものではないからです。しかし神が人となってこの地上に降りてきてくださった。自分たちがたどり着くことのできないあの天から降りてきてくださったその神が私たちの人間のこの惨めな罪の問題を十字架で引き受けてくださった。その罪を身代わりに背負ってくださった。自分で自分のことをどうすることもできない自分を責め続けるしかないこの罪をキリストはあの十字架の上で引き受けてくださり、その罪を身代わりに背負ってくださり、そして死んだだけではない、死の中にとどまることなく蘇ってくださったんです。この蘇られたキリストが私と共にいる、私が道であり、真理であり、命なのですと。この救いの道のりをキリストが開いてくださった。そこに私と共に歩こうではないか、そこに行こうではないか、そう言ってくださったのはイエス様だけなんです。私がクリスチャンになったのはいろんな宗教を比較検討した結果、私が牧師になったのはいろんな宗教家になりたいと思いながら宗教家になりたいと思いながらいろいろ試した結果牧師になったわけではありません。最も良い教えだったからではありません。イエス様だけでした。イエス様が私のためになしてくださったこと、他の誰かの励ましや人間の助言や憧れる生き方とは全く違うものでした。もちろん私もですね、誰かに励ましてほしいなと思います。妻には優しくされたいと思います。人生の役立つ名言も助かります。しかしそれでは救われないんです。救われなかったんです。ペテロとヨハネもそうでした。サドカイ派でもパリサイ派でもダメだったんです。一生懸命努力しても自分の心は満たされませんでした。キリスト教もある意味では宗教です。魂の問題を取り扱い人間の霊についても明確に語ります。人間がどこから来てどこへ行くのか宗教的命題にもはっきりと答えを語ります。しかし教会に来ておられる方々は何か宗教をやっているという感覚はほとんどないと思います。むしろこのイエス・キリストと一緒に生きようと思った。自分ではどうすることもできない、解決することができない、この罪の問題を唯一解決して体を張って私に愛を示してくださった方はイエス様しかおられなかった。そしてこの方だったから信じてこれました。人間の誰かを信じるのであれば私はいとも簡単に失望したでしょう。人間にも自分にも信じられなくなっている私に聖書は人間など信じなくてよい、自分など信じなくてよい、私たちが救われるべき名は人間には与えられていないと今日の箇所でもはっきりと言ってくれたんです。自分を信じなくてよい、どれだけ絶望していたとしてもその時聖霊に満たされて、聖霊が

私たちを助けてくださる。イエス様を救い主として今私たちが受け入れるとき、このキリストのように生きていける道が開かれるんです。イエス様のように生きていきたいと思う、信仰を持つ、それはライフスタイルであり生き方です。このイエス様のようなライフスタイルで生きていくことができる、愛に生きていくことができる、人を許して生きていくことができる。ペテロは自分を取り囲むこの苛立ちを突き破って信仰を明かしました。これもイエス様のライフスタイルです。これを聖霊なる神は私たちに形作って言ってくださるんです。形作り続けて言ってくださるんです。何度弱くなり挫折したとしても、何度苦しんで自信を失ったとしても、ペテロのごとくに私たちもその時聖霊によって満たされていくことができる。私たちにはあると思います、うまく証ができなかったこと。クリスチャンだと実はクリスチャンなんですと言えなかったこと、実は偶像礼拝ギリギリかなとか思えることをやってしまったこと、この世の価値観に妥協したなと思えること、しかしペテロを変えた同じ聖霊が私たちを新しく作ろうとしてくださる、新しいライフスタイルに作り変えていってくださる。ですから今日私たちができることは、主の前に出てきて、この礼拝に出てきて、自らの罪を悔い改め、主に祈り許されて、また新しく立ち上がらせていただく。40年間立てなかったこの男が立ち上がれたように、私たちの人生をナザレのイエスの名によって立ちなさいと言ってくださるこのキリストと、私たちは今日も今週も歩いていくんです。その時聖霊に満たされて、今週厳しい状況があるかもしれません、しかしその時あなたは聖霊に満たされてその場に立つことができる。

ただいま鳩ヶ谷福音自由教会の大島重則牧師のメッセージをお送りしました。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

聖書は神様が私たちに宛てて書いたラブレターです。神様から離れた人間を救うために何千年もの昔から神様は私たちを愛し力を表してこられました。それが聖書に書かれている歴史であり、また詩篇や歌歌といった歌を通しても私たちへの愛を神様は語っています。メッセージを聞くことはとても良いことですが、自分で聖書を開き神様に解き明かしを祈りつつ聖書を読むこともとても大切です。生まれたばかりの血の御子のように純粋な御言葉の父を慕い求めなさいと聖書にもあります。どうぞ聖書通読をあなたの日課にしてください。 BBN 聖書放送では1年で聖書を最初から最後まで通読する聖書日課という番組を放送しています。ぜひお聞きください。そして神様からの愛のメッセージを毎日受けてください。番組について詳しくは BBN 聖書放送のホームページをご訪問ください。

0: BBN 聖書放送です。神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書イザヤ書50章7節です。神である主は私を助けてくださる。それゆえ私は侮辱されることがない。それゆえ私は顔を火打ち石のようにして自分が恥を見ないことを知っている。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書イザヤ書50章7節です。
1: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
2: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。
3: 今日の聖書日課は詩編52編から59編、詩編52編から59編です。ご一緒いたしましょう。
4: 詩編
5: 第52編、指揮者のためにダビデのマスキール。エドム人ドエグがサウルのもとに来て彼に告げて、ダビデがアヒメレクの家に来たと言ったときに、なぜお前は悪を誇るのか、勇士よ。神の恵みはいつもあるのだ。欺く者よ、お前の舌は破滅を図っている。さながら鋭い刃物のようだ。お前は善よりも悪を、義を語るよりも偽りを愛している。セラ。欺きの舌よ、お前はあらゆるごまかしの言葉を愛している。それゆえ、神はお前を全く打ち砕き、打ち倒し、お前を幕屋から引き抜かれる。こうして、生ける者の力、お前を猫気にされる。セラ。正しい者らは見て、恐れ、彼を笑う。見よ、彼こそは、神を力とせず、己の豊かな富に頼り、己の悪に強がる。しかし、この私は、神の家にある生い茂るオリーブの木のようだ。私は、よよ限りなく、神の恵みにより頼む。私は、とこしえまでも、あなたに感謝します。あなたが、こうしてくださったのですから。私は、あなたの生徒たちの前で、慈しみ深いあなたの御名を待ち望みます。第53編、指揮者のためにマハラテの調べに合わせてダビデのマスキール。愚か者は心の中で神はいないと言っている。彼らは腐っており、忌まわしい不正を行っている。善を行う者はいない。神は天から人の子らを見下ろして、神を尋ね求める悟りのある者がいるかどうかをご覧になった。彼らは皆背き去り、誰も彼も腐り果てている。善を行う者はいない。一人もいない。不法を行う者らは知らないのか。彼らはパンを食らうように私の民を食らい、神を呼び求めようとはしない。見よ、彼らが恐れのないところでいかに恐れたかを。それは神があなたに対して陣を張る者の骨を撒き散らされたからだ。あなたは彼らを辱めた。それは神が彼らを捨てられたからだ。ああ、イスラエルの救いがシオンから来るように。神が虜になった御民を返されるとき、ヤコブは楽しめ、 イスラエルは喜べ。第54編。指揮者のために、弦楽器に合わせて、ダビデのマスキール。ジフの人たちが来て、ダビデは我らのところに隠れているではないか、とサウルに言ったとき。神よ、皆によって私をお救いください。あなたの権威によって私を弁護してください。神よ、私の祈りを聞いてください。私の口の言葉に耳を傾けてください。見知らぬ者たちが私に立ち向かい、横暴な者たちが私の命を求めます。彼らは自分の前に神を置いていないからです。セラ。誠に神は私を助ける方。主は私の命を支える方です。神は私を待ち伏せている者どもに災いを報いられます。あなたの真実をもって彼らを滅ぼしてください。私は進んで捧げる捧げ物をもってあなたに生贄を捧げます。主よ、慈しみ深いあなたの皆に感謝します。神はすべての苦難から私を救い出し、私の目が私の敵を眺めるようになったからです。第55編。指揮者のために、弦楽器に合わせて、ダビデのマスキール。神よ、私の祈りを耳に入れ、私の切なる願いから身を隠さないでください。私に御心を止め、私に答えてください。私は苦しんで、心にうめき、泣きわめいています。それは敵の叫びと悪者の迫害のためです。彼らは私に災いを投げかけ、激しい怒りを持って私に恨みを抱いています。私の心は内にもだえ、死の恐怖が私を襲っています。恐れとおののきが私に望み、戦慄が私を包みました。そこで私は言いました。ああ、私に鳩のように翼があったなら。そうしたら飛び去って休む者を。ああ、私は遠くの方へ逃れ去り、荒野の中に宿りたい。セラ。嵐と早手を避けて、私の逃れ場に急ぎたい。主よ、どうか、彼らの言葉を混乱させ、分裂させてください。私はこの町の中に暴虐と争いを見ています。彼らは昼も夜も町の城壁の上を歩き回り、町の真ん中には罪悪と害毒があります。破滅は町の真ん中にあり、虐待と詐欺とはその市場から離れません。誠に、私をそしる者が敵ではありません。それなら、私は忍べたでしょう。私に向かって高ぶる者が、私を憎む者ではありません。それなら、私は、彼から身を隠したでしょう。そうではなくて、お前が、私の同輩、私の友、私の親友のお前が、私たちは一緒に仲良く語り合い、神の家に群れと一緒に歩いて行ったのに。死が彼らをつかめばよい。彼らが生きたまま黄泉に下るがよい。悪が彼らの住まいの中、彼らのただ中にあるから。私が神に呼ばわると、主は私を救ってくださる。言う。朝、 真昼、私は嘆き、うめく。すると、主は私の声を聞いてくださる。主は、私の魂を、敵の挑戦から、平和のうちにあがない出してくださる。私と争う者が多いから。神は聞き、彼らを悩まされる。昔から王座についている者をも。セラ。彼らは改めず、彼らは神を恐れない。彼は自分の親しい者にまで手を伸ばし、自分の制約を破った。彼の口はバタよりも滑らかだが、その心には戦いがある。彼の言葉は油よりも柔らかいが、それは抜き身の剣である。あなたの重荷を主に委ねよ。主はあなたのことを心配してくださる。主は決して正しいものが揺るがされるようにはなさらない。しかし、神よ。あなたは彼らを滅びの穴に落とされましょう。血を流す者と欺く者どもは、己の引かずの半ばも生きながらえないでしょう。けれども、私はあなたにより頼みます。第56編。指揮者のために、遠くの人の物言わぬ鳩の調べに合わせて、ダビデのミクタム。ペリシテ人がガテでダビデを捕らえたときに、神よ、私を憐れんでください。人が私を踏みつけ、一日中戦って、私を虐げます。私の敵は一日中私を踏みつけています。誇らしげに私に戦いを挑んでいる者が多くいます。恐れのある日に私はあなたに信頼します。神にあって私は御言葉を褒めたたえます。私は神に信頼し、何も恐れません。憎なる者が私に何を成し得ましょう。一日中彼らは私の言葉を痛めつけています。彼らの思いはかることは皆私に災いを加えることです。彼らは遅い、彼らは待ち伏せ、私の後をつけています。私の命を狙っているように。神よ、彼らの不法のゆえに、彼らを投げつけてください。身怒りをもって、国々の民を打ち倒してください。あなたは、私のさすらいを記しておられます。どうか、私の涙を、あなたの皮袋に蓄えてください。それは、あなたの書には、ないのでしょうか。それで、私が呼ばわる日に、私の敵は退きます。神が私の味方であることを、私は知っています。神にあって、私は御言葉を褒めたたえます。主にあって、私は御言葉を褒めたたえます。私は、神に信頼しています。それゆえ、恐れません。人が、私に何を成し得ましょう。神よ、あなたへの誓いは私の上にあります。私は感謝の生贄をあなたに捧げます。あなたは私の命を死から、誠に私の足をつまずきから救い出してくださいました。それは私が命の光のうちに、神の御前を歩むためでした。第57編。指揮者のために、滅ぼすなの調べに合わせて、ダビデのミクタム。ダビデがサウルから逃れて洞窟にいたときに、神よ、 私を憐れんでください。私を憐れんでください。私の魂はあなたに身を避けていますから。まことに滅びが過ぎ去るまで、私は三翼の影に身を避けます。私は意図高き方、神に呼ばわります。私のためにすべてを成し遂げてくださる神に。神は天からの贈りで、私を救われます。神は私を踏みつける者どもを責めておられます。セラ。神は恵みと誠を贈られるのです。私は獅子の中にいます。私は人の子らを貪り食う者の中で横になっています。彼らの歯は槍と矢、彼らの舌は鋭い剣です。神よ、あなたが天で崇められ、あなたの栄光が全世界で崇められますように。彼らは私の足を狙って網を仕掛けました。私の魂はうなだれています。彼らは私の前に穴を掘りました。そして自分でその中に落ちました。セラ。神よ、私の心は揺るぎません。私の心は揺るぎません。私は歌い、褒め歌を歌いましょう。私の魂よ、目を覚ませ。十弦のことよ、盾ごとよ、目を覚ませ。私は暁を呼び覚ましたい。主よ、私は国々の民の中にあって、あなたに感謝し、国民の中にあって、あなたに褒め歌を歌いましょう。あなたの恵みは大きく、天にまで及び、あなたの誠は雲にまで及ぶからです。神よ、あなたが天で崇められ、あなたの栄光が全世界で崇められますように。第58編。指揮者のために、滅ぼすなの調べに合わせて、ダビデのミクタム。力ある者よ。本当にお前たちは義を語り、人の子らを公正に裁くのか。いや、心では不正を働き、地上ではお前たちの手の暴虐をはびこらせている。悪者どもは母の胎を出た時から踏み迷い、偽りを言う者どもは生まれた時からさまよっている。彼らは蛇の毒のような毒を持ち、その耳を塞ぐ耳しいのコブラのようだ。これは蛇使いの声も、巧みに呪文を唱える者の声も、聞こうとしない。神よ、彼らの歯をその口の中で折ってください。主よ、若獅子の牙を打ち砕いてください。彼らを流れていく水のように消え去らせてください。彼が矢を放つときは、それを折れた矢のようにしてください。彼らを溶けて消えていくカタツムリのように、また、日の目を見ない死産の子のようにしてください。お前たちの釜が茨の火を感じる前に、神は生のものも燃えているものも等しくつむじ風で吹き払われる。正しい者は復讐を見て喜び、その足を悪者の血で洗おう。こうして人々は言おう。誠に正しい者には報いがある。誠に裁く神が地におられる。第59編。指揮者のために、滅ぼすなの調べに合わせて、ダビデのミクタム。 ダビデを殺そうと、サウルが人々を使わし、彼らがその家の見張りをしたときに、我が神、私を敵から救い出してください。私に立ち向かう者が届かぬほど、私を高く上げてください。不法を行う者どもから、私を救い出してください。血を流す者どもから、私を救ってください。今や、彼らは私の命を取ろうと待ち伏せています。力ある者どもが私に襲いかかろうとしています。主よ、それは私の背きの罪のためでもなく、私の罪のためでもありません。私には咎がないのに、彼らは走り回り、身を構えているのです。どうか目を覚まして、私を助けてください。どうか見てください。あなたは万軍の神、主、イスラエルの神。どうか目を覚まして、すべての国々を罰してください。悪い裏切り者は、誰をも憐れまないでください。セラ。彼らは夕べには帰ってきて、犬のように吠え、町をうろつき回る。見よ、彼らは自分の口で方言し、彼らの唇には剣がある。そして、誰が聞くものか、と言っている。しかし主よ、あなたは、彼らを笑い、すべての国々をあざけられます。私の力、あなたを私は見守ります。神は私の砦です。私の恵みの神は、私を迎えに来てくださる。神は、私の敵の敗北を見せてくださる。彼らを殺してしまわないでください。私の民が忘れることのないためです。御力によって彼らを放浪させてください。彼らを打ち倒してください。主よ、私たちの盾よ。彼らの口の罪は彼らの唇の言葉です。彼らは高慢に取り憑かれるがよい。彼らの述べる呪いとへつらいのために、激しい憤りをもって滅ぼし尽くしてください。滅ぼし尽くして彼らをなくしてください。そうして神が地の果て果てまでもヤコブを治められることを彼らが知るようにしてください。セラ。こうして彼らは夕べには帰ってきて、犬のように吠え、町をうろつき回る。彼らは食を求めてうろつき回り、満ち足りなければうなる。しかし、この私はあなたの力を歌います。まことに朝明けにはあなたの恵みを喜び歌います。それは私の苦しみの日にあなたは私の砦で、また私の逃げ場であられたからです。私の力、あなたに、私は褒め歌を歌います。神は私の砦で、私の恵みの神であられます。
3: 今日の聖書日課は、詩編52編から59編でした。
2: この聖書日課はバイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

さあ今度は BBN 聖書放送がお送りする祈りの泉の時間です。今日は篠田仁志がお届けします。しばらく祈りの泉でご一緒ください。まず新約聖書を一箇所お読みします。ガラテヤ人への手紙6章3節から4節です。誰でも立派でもない自分を何か立派でもあるかのように思うなら自分を欺いているのです。おのおの自分の行いをよく調べてみなさい。そうすれば誇れると思ったこともただ自分だけの誇りで他の人に対して誇れることではないでしょう。

私が中学2年生の時でした。確か2学期が始まってすぐの日でした。クラス担任の先生が、席替えをするから、絶対隣同士で座りたくないという人の名前を書いて出しなさい。誰とも相談したり、紙を見せ合ったりしないように。と言って、記入用紙を全員に配りました。そこで私は、日頃からどうにも自分の性に合わなかったある女生徒の名前を一人だけ書いて出しました。その楽器が楽しくなるかそうでなくなるかは、誰が近くに座るかでかなりかかっています。席替えは楽しみ半ば、心配半ばでした。その時は担任の先生が嫌いな生徒が隣に座らないように配慮してくれると思って、正直に書いたんです。ところがです。なんと私は教室の一番後ろの列で、右側はとにかくとして、左側はあの女生徒が座ることになったんです。ショックでした。おまけに私の気持ちを知ってか知らでか彼女は、あら、篠田君、お隣ね、よろしく、と、にこやかに声をかけてきたんです。私は憤然として、職員室に戻った先生を追いかけていって、抗議しました。先生、なんでわざとあんな人が隣に来るようにしたんですか？僕だけじゃない。みんな彼女のことが気に入ってないんですよ。すると先生はこう言ったんです。だから篠田、お前の隣に彼女を置いたんだ。みんなはダメでも、お前だったら大丈夫だろ。席は変更しないよ。そう言われて、複雑な気持ちですごすごと教室に戻ったんでした。何十年も前のことです。でも今になって考えると、自分の心のどこかで

自分の方が彼女よりマシな人間だという思い上がりがあったと思います。けれどその女性とは丁寧な言葉遣いをする穏やかで礼儀正しく、私に対して失礼な振る舞いは何もありませんでした。むしろその時の態度を比べると、よほど彼女の方が上等です。私の方こそ本当だったら嫌われても仕方のない実に無礼でわがままな子供だったと思うんです。今思い出すと全く顔が赤くなる思いです。もう一度先ほどの聖書箇所をお読みします。誰でも立派でもない自分を何か立派でもあるかのように思うなら自分を欺いているのです。おのおの自分の行いをよく調べてみなさい。そうすれば誇れると思ったこともただ自分だけの誇りで他の人に対して誇れることではないでしょう。

すべてをご存知の天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。そしてまたあなたの上に自分自身のことを顧みるときに本当に恥じ入ることばかりです。このようなものをもあなたは受け入れてくださり、またイエス・キリストの十字架の血潮によって罪を許してくださったことを心からありがとうございます。神様、どうぞ私たちの心をさらに御言葉によって探ってください。私たち自身が人よりも優れていると思っていることでも、実は今日の御言葉にあるように本当に自分こそ恥じるようなことをしていないかどうか、そしてそのゆえにあなたの皆を汚してしまっていることがないか、どうぞ教えてください。あなたによって示されたことについては本当に心から悔い改めます。神様、私たちがいつもあなたからいただいた愛を周りの人々に示していくことができるように、弱い私たちを助けてください。イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。祈りの泉、今日もあなたとご一緒できて嬉しく思います。どうかあなたの上にイエス・キリストの恵みが豊かにありますようにお祈りします。祈りの泉、今日は篠田仁がお届けしました。この後も続けて BBN 聖書放送をお聞きください。

あなたのご家族にまだイエス様を信じておられない方はいらっしゃいますか？きっと聖書についてキリスト教について教会についてなどいろいろと疑問をお持ちかもしれません。もしそうでしたらご本人から直接 BBN ホームページのコンタクトフォームにお問い合わせいただきましたら大変嬉しく思います。お名前を書いていただく必要もありませんので安心してご利用いただけます。担当者が喜んでお答えいたします。ぜひあなたのご家族に BBN に直接聞いてみたらとお勧めください。

BBN 聖書放送です。神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書イザヤ書50章7節です。神である主は私を助けてくださる。それゆえ私は侮辱されることがない。それゆえ私は顔を火打ち石のようにして自分が恥を見ないことを知っている。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書イザヤ書50章7節です。

0: いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の御言葉のマナの時間です。この番組では仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けします。私たちの生きるための霊的な食物御言葉のマナを今日のメッセージを通していただいてください。なお今日はメッセージの後半部分をお届けします。それではお聞きください。
1: そして他の神に手を合わせました。神社に行ったり、入試の前には友達と一緒に3箇所その合格なんだったかなんかあるんですよね、語呂合わせで合格みたいな、昔流行ったじゃないですか、駅の切符。そして私の友人同じとこ行って全部滑っちゃったというね。なんか全然当てにならない神、そういう神様に手を合わせて生きていましたよ。で、私は小学校5年生の時に息子と同じようにですね、盲腸炎をやりまして、忍耐がすごく強くてですね、4日間もうめちゃくちゃ痛い中我慢して、そしてついに破裂して、そして手術を受けたっていう、そういうものですよね。で、1ヶ月入院、今だったら1週間、当時は1ヶ月ですよ皆さん。そして傷も今だったら綺麗ですよね。当時なんかちゃんとメスを磨いて切ったのかな、なんかムカデだともう少し筋がなんかこう歪んでるんじゃないかなって。ここにまだひっついてるんですよね。そして穴まで入れ、経験ある人わかりますか、穴までつけられ、そしてホースって言うと、当時は管だってあれはホースですよ皆さん、あれ入れられて海を出す作業ですよね。あんまりホースが大きいから腸に傷がついて、1ヶ月後も治らなくて膿がドクドク出てきて、そして見たら腸に穴が開いてるね、もう再手術だって、そういう事態になったんですね。もう母はもう私のことを思って毎日泣いてたって言ってました。近所のおばさんが、しげるちゃん、まあ、社宅に住んでましたからみんなもうわかるんだね、お母さん泣いてたよって、どうしてって、手術またするんだっ って、お母さん変わってあげたいって泣いてたって。私が知らないところで母は泣いてたんですよね。変わってあげたいって。そして当時近所の方が、金人さんって、皆さん行かないでください。そんなの今、前つばむんだよ。金人さんっていう、病を癒す神がいる。神がいるって、そういう神社があるんだって。母と私行きました。真剣になって。そして金人さんってお祈りしたら癒されるんだよって。そして紙の中にこれを、食事の前に飲みなさいって、皆さん経験あるんですかね。見たら何かと、ちり紙なんか、知ってる人いますね。丸めてですよ。手垢で黒くなったような紙ですよ。あれ飲んで、お祈りしたら治る。一回。で、私それ、毎日持って学校行ってました、皆さん。そしてある時、私3キロぐらい歩いて学校行くわけ、友達と。ある時、あ、忘れた、友達に金人さんって言えないから、忘れ物したら取りに帰って、そうしてお昼、食事の後、ってこうやって、癒されちゃったんですね、実は。癒されちゃった、金人さんに。でも、今わかるんです。イエス様ですよ。私は知らなかった。私は知らなかったけども、あれはイエス様が癒してくださったんだなーって思います。もし私がイエス様だったら悔しいですよ。私が癒したのに誰かが癒された人が、ああ、金人さんが癒したって。いや、俺がやったのにって。もちろん、イエス様そういうこと言いませんけども、イエス様は待ってくださったと思うんですよね。見過ごしてくださって、神様が決めた時があるんですよ。忍耐を持ってずっと待ってきてくださって、そしてそれでも愛を施し、支え、運び、死なないように、いつか神が決めた時に決定的な瞬間を与える時ために、いろんな形で神は忍耐を持って導くんですよ。聖書に忍耐って言葉があります。私たちが今生かされているのはどうして知ってますか？神の忍耐です。神の忍耐なくて私なんかもうとっくに吹っ飛んでますね。牧師もやってないでしょう。クリスチャンにも慣れてないでしょう。本当にそう思います。そして忍耐って言葉はギリシャ語を見ると長く苦しむって言葉だそうです。長く苦しむって言葉だそうです、皆さん。イエス様、私たちがこの永遠の愛に気づくまで忍耐を持って、また忍耐に重ねて待ってくださってるんですね。早く神様は 本当の愛に私たちが出会って、そしてザーカイのごとく出会ったっていうね、見つけたっていう、そういう賛美を私たちから聞きたいんですね。その姿を見て神は来た、救いがついにここに来た、共に奏でていくわけです。ホーと息子の父も長く息子が帰ってくるのを待ってたでしょう。ずーっと待っててくださってたんですね。いつかこの愛に戻るようにって。聖書の中にこういう言葉があります。愛か、メモだけしてください。愛かの3章22節24節、私たちが滅び失せなかったのは主の恵みによる。主の憐れみは尽きないからだ。それは朝ごとに新しい。あなたの真実は力強い。主こそ私の受ける分と私の魂は言う。それゆえ私は主を待ち望むって書いてあります。なぜイスラエルが私たちが滅び失せなかったのか、これはです、前提は本当は滅び失せたんだよと、本当は今生かされているはずがないんだよって、そういうことです。皆さん、これが前提です。本当は神様に永遠に追放されてもよかったんだよということが前提なんですね。私もそうです。でもどうして生かされてまたさらに新しくされているのか、これは神の恵みだということをエレミアは言わんとしている。主の恵み、ヘシッドっていう言葉です。ヘシッド、これは諦めないっていう意味ですよ。皆さん、私があなたを救った目的を絶対果たすっていう神様の誓約です。神様は自分に対して約束してるんです。神様の愛のゆえにその約束は違えることは絶対ないんですね。そのために神様は永遠の愛を持って私を選び分けてくださり、そして私が神の愛に気づかされていない時にも神はいろんな形で愛を実は注いでくださっていました。今クリスチャンはその愛に少しずつまた気づかされていきます。自分がクリスチャンになる前も実は神様がずーっと永遠の愛を持って導いてくださったんだなっていうことが気づかされるように実はなっていくんです。今の愛歌の3章22節24節が神様によって選ばれたっていうことの具体的な意味だと思います。安心しません？憐れみによって生かされていて、そして皆さん、この憐れみは古くなりますか？朝ごとに新しいって、やり直しが何度も何度も何度も何度も聞くっていうことです。そして神のメッセージは、私はあなたが帰ってきて嬉しいっていうメッセージなんですね。罪も犯します、私も。でも本当にそのことに気づいて心から、神様、この罪をまた犯してしまいました、そしてまたその後もまた一週間にまたって言っちゃうんだけども、本当に許し続けてくださるのが神様です。帰ってきてくれてありがとう。気づいてくれてありがとう。神の愛は尽きない。朝ごとに新しい。神の側からいつも許しを私たちに提供しています。私が休みを取る前にだったんですけども、祈祷会でホセア書を皆さん勉強しました。とっても良かったです。ある人は、ホセア書って思ったそうです。当然というのは、裁きのメッセージがいっぱい多いからです。ホセア書から何が出てくるかなと思ったそうです。実はでも学んでいくうちに分かったんです。私たち、確かに神様の裁きはあるんです。厳しさがあるんです。でも神様の裁きの背後に神様の憐れみ、慈しみ、本当の愛に出会ってもらいたいという神様のしつこいぐらいの求めがあるんですね。それが神様の裁きの背景にあることが分かってきたんです。いつでもみんな帰れるねって、そういう話になりました。神様は永遠から永遠にこの愛によって私たちを愛してくださっていました。今私たちが生かされているということは、この永遠の神様によって愛されているという皆さん証拠です。そのことを知ってください。そして、最後の方になっていきますけども、神様は私たちにこの愛について気づかされるためにもう万全の用意をしてくださっていました。神様が慌てて準備するってことはないっていうことです。この話に入っていく前、一つだけ皆さんに質問を投げかけます。法と息子がですね、危機にあって、そして食べるものもなくなって、 まあ、豚小屋に行って豚の餌をも食べようと思った時に我に帰ったって話を覚えてますよね。で、お父さんのところに帰ろうって言ったわけでしょ。そしたらお父さん指輪を入れてくださって、新しい衣と靴も履かせてくださったじゃないですか。そして、なんて言いますか、一番太った、肥えた家畜を豊富展開をしようって。皆さん、あれ、お父さん急に準備したと思いますか？なんか、不意打ちになって、ああ、息子が帰ってきた、どうしようっていうことだったでしょうか？違うでしょう。私たちはですね、このことを知ると本当に大切だなと思うんですけども、神様の私たちに対する許しと祝福は、私たちがどうのこうのじゃなくても最初から私たちのために用意してくださっていたということです。大切なのはそこ、その事実に神様は人生を通して気づかせようとしています。神は決めたんです。許しを備えてくださってたんです。回復の方法も全部備えてくださっていたんです。神はそのことに気づかせ続けてくださっているんです。それが神の愛です。どれだけの用意をしてくださっていたのか最後の方を見ていきましょう。それでは、ローマ書の第5章を見ていただきたいと思います。ローマ書の第5章の8節を見ていただきたいと思います。しかし、私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられますと言ってます。いつですか皆さん、神様が私たちを愛してくださったのは。いつ神様が私たちにイエス様を与えてくださったでしょうか。いつイエス様が十字架にかかって私たちの罪を負ってくださったでしょうか。いつ許しを私たちに与えてくださったでしょうか。これ永遠からの計画です。もう決めてたんです。私たちに必要なすべてを神の側で備えていてくださったわけです。ただ私たちは気づいていなかったんです。永遠の許し、そしてまた許された者に与えられる神様の聖霊の御臨在、永遠の住まいである天国、そして神の子供となる特権、全部備えてくださっていました。エペソを見ると、すべての元いの前から、もう私たちに対してすべての霊的恵みが備えられていたと書いてあります。もう神は私たちを救うために決めてたんです。すべて祝福のために許しも回復も全部イエス様の中に神様は蓄えて、そして私たちが全く何も気づいていなかった時にイエス様は人となられて十字架の上で死んでくださって、神の永遠の愛を私たちに示してくださっていました。神はその永遠の愛に気づかせるために今までいろんな形で私たちに心の扉を叩いて気づかせようと忍耐を持って、私たちがたとえ気づいてなくても、私が病が癒されて懇人さんと言っている時であったとしても、神は私に対して神の愛をやめなかったわけです。今日は特に私たちがクリスチャンでなかった時、神を全く知らなかった時の神様の私たちに対する愛を特にこう思い巡らせていただきたいなと思って実は語ってるんです。クリスチャンになって初めて神の愛が出発したんじゃないっていうことです。皆さん、もう生まれる前から、生まれた時も、私たちが全くイエス様とか聖人とか本当の神とか全く知らない時、教会にも行かなかった時、背を完全に神を向けている時にも、神は私たちから離れてはいなかったわけです。ただ私たちは自分の世界に閉じこもって闇の中にいただけです。神は何度も気づかせようとしてくださっていたわけです。ヒントとなることとして、今日三塚兄弟読んでくださった使徒の働き、もう一度見ましょう。もう一度使徒の働きの第14章16節17節を見ていただきたいと思います。使徒の働きの第14章16節17節、一緒に読んでみましょうか。使徒の働きの第14章16節17節。じゃあ一緒に読んでみましょう。過ぎ去った時代には、神はあらゆる国の人々がそれぞれ自分の道を歩むことを許されておられました。とはいえ、ご自身のことを明かししないではおられない、ありません。すなわち恵みを持って天から雨を降らせ、実りの季節を与え、 食物と喜びとであなた方の心を満たしてくださっていました。ここに書かれていますね。ルステラの人々に対してこのことを語っています。神様は人々が自分勝手な道に行って、何々教だ、人生はこれだって自分勝手な行く道も許したって。皆さん、これも愛ですよ。人間ってのはどっかで破られないとわからないところがあります。だから神の大きな愛ですよ。それは私たちが自分勝手にさまようことでさえも許した。でもホセア書も書かれております。もうこれ以上絶対いけないように神様、ね、どっかで私たちが遠くに行かないように抑えて、それがヘスイトですよ。握ってるって、タコが遠くに行かないようにしっかり握ってるって。でも自由にさせます。でも気づかせて、自分から神の愛の光に戻っていくときに、それ本物です。本物です。それはその時に本当にわかります。許し、神がわかります。さまようからわかる時もありますよ。自分勝手に言って傷つくからわかることもありますよ。全部許します。しかし戻ってきたら愛によってもう一度包むって、神様はそう教えています。しばらくは自分勝手な道行くことも許した。しかし自分自身のことを明かししないではいなかった。すなわち神様はどんな時でも私があなたの神であるということをいろんな形で示し続けてくださったことを、もう一度私たち考えてみましょう。例えばということですね。恵みを持ってですよ皆さん。全部恵みを持って、天から雨を降らせ、実りの季節を与え、食物と喜びとであなた方の心を満たしてくださっていた。皆さん、改めてクリスチャンになってから許され愛されているものとして自分が神様に出会うまでのことですよね。どういう形で神様が愛を示し、私たちを本当の愛に近づけようとしてくださっていたのか、どれだけ神様が忍耐をして待っててくださっていたのか、気づかされていきましょう。イザヤ書にこういう言葉があります。私に聞け、ヤコブの家とイスラエルの家のすべての残りのものよ、クリスチャンたちよ、ってことも含まれているんでしょう。体内にいる時から担われており、生まれる前から運ばれたものよ、あなた方が年を取っても私は同じようにする、あなた方が白髪になっても私はあなたを背負う、私はそうしてきたのだ、なお私は運ぼう、私は背負って救い出そう。皆さん、私はそうしてきたって神様言ってます。これは私たちがイエス様を信じる前のことも全部含まれてませんか。改めて気づかされていくんです。そしてまたこういう言葉が出てきます。ホセア書です。これは11章1節から4節。イスラエルが幼い頃、私は彼を愛し、私の子をエジプトから呼び出した。それなのに彼らを呼べば呼ぶほど彼らはなお一層遠くに離れて行き、バールたちに生贄を捧げ、刻み込んだ像に香を焚いた。それでも私はエフライミに歩くことを教え、彼らを腕に抱いた。しかし彼らは私が癒したのを知らない。私は人間の綱、愛の絆で彼らを引いた。私は彼らにとってはその顎の靴子を外すもののようになり、優しくこれに食べさせたって、ね、私たちが神の知らなかった時に食べさせてくださっていたって、危険なところにちゃんと本当は引っ張っててくださっていたって、そういうことを教えています。そして同じ書で、どうして私が他のものに引き渡すことができようかって、どうして私はあなたを見捨てることができようかって、もう憐れみが私の内側で湧いているって、そう教えています。そういう愛によって私たちは今もこれからも永遠に愛されていくんだということです。ぜひ皆さん、この1ヶ月間夜空とか眺めますか。これからオリオン座とか見えるようになります。ぜひ時間をとってベランダなり庭に出て、公園に行って夜空眺めたりして、自分たちの今までの人生をこういう視点から振り返っていただきたいんです。もしくは実家がある人は実家に帰って、近い人は行けますよね。私は実家徳島ですから、なかなか行けないんです。しかし実家に帰るとき、必ず私は思い巡らすことがあります。それは眉山という山を眺めながらです。というのは、眉山を眺めながら私は草野球をやったんです。相撲を取ったんです。足に怪我をしたんです。蝶々採取したんです。 小さな眉山、眉山を見るときに、私はいつも思うんです。モーセのように、この山が生み出される前から私の神であったあなたって表現してるんですね。詩篇90編で。この山が作られる前から、私の神であったあなたっていうことで会話を交わしてるんです。ですから私は草野球をして、公園の水たまりに足を突っ込んだら割れたビール瓶があって、足を切って、大変だったことは足を縫ったんですけども、いつも眉山が私の視野に入ってました。あの時私は神様知りませんでした。でも改めて、ああいう痛い経験の中にも神様おられたんだな。で、そういう私はですね、幼稚園、小学校に上がる前に、足を怪我して歩けなかったんです。母は3キロの道、往復6キロ。当時うちは車がなかったです。母は自転車、乗れませんでした。タクシーは高い。だから私をおぶって、一週間、小学校まで行ってくれたことを思い出します。考えてみたら、神様は母にも働いてくださっていて、私をおぶってくださっていたんだなぁと、本当にそう思います。神を知らなかった時から、本当に私のことを抱いてくださっていた神様を本当に思い出します。人生って不思議です。振り返れば振り返るほど全部不思議です。自分自身の旅を神様のこの心から辿ってください。英語は大好きで、高校の時に、いつかアメリカに行くって、行くって、非現実的なことを話をしてた私です。友達は知ってました。大学落ちて、結局アメリカに行くっていうことになったんですけども、そこで出会ったのがクリスチャン。私のルームメイトがクリスチャンで、彼を通して、いろんなクリスチャンに会って、信仰を持ちました。イエス様出会いました。私を導いてくださったキャロリンさんのお兄さんが夏にある大学で聖書をタダで勉強できるところがあるから勉強したらタダで行きました。キャロリンさんはシエルはいつか牧師になったらいいよって言ってました。その時は皆目見当つきませんでした。気づいてみたら牧師になっていて、不思議な人生だなと改めて思います。その一つ一つの出来事、全部神様によって備えられていたんだなと思うと、本当に嬉しくなります。今までも神様は私のことになってくださいました。皆様のこともそうです。そして神様はこれからも担うと言ってます。そして神様の賛美と私たちの賛美、共に奏でていくようになっていくんでしょう。そして、どんなことがあっても私たちを見捨てることがない神様に、教会としてもすがっていきたいとそう思います。
0: 今日の御言葉のマナはいかがでしたか。神様の豊かな霊的糧をいただいたことでしょう。この番組は仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けしました。イエス・キリストについてもっと知りたいと思われましたら、 BBN 聖書放送ホームページの天国への道をお読みください。また番組のご感想や聖書についてのご質問等、ホームページのコンタクトフォームからお待ちしています。なお今日はメッセージの後半部分をお届けしました。それでは次回の御言葉のマナでまたお会いしましょう。

私たちは皆神様を神様として認めず、自分中心に生きてきました。聖書はその状態を罪と呼びます。罪は神様との関係を断ち、心に真の平安を失わせます。このままでは神様が備えてくださった天国に行くことはできません。だからこそ神様はイエス・キリストをこの世に送ってくださいました。イエス・キリストはあなたの罪のために十字架にかかり、死なれ、そして三日目によみがえられました。聖書は約束しています。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。ヨハネの手紙第1章9節。あなたがイエス・キリストを自分の罪からの救い主として信じるとき、永遠の命が与えられ、天国へと導かれます。 BBA のホームページの天国への道には、その救いについてわかりやすく書かれています。ぜひ一度お読みください。そしてイエス・キリストをあなたの心にお迎えください。たとえこれまでの人生で後悔や失敗、孤独を感じることがあったとしても、神様の愛があなたから離れることはありません。神様は今この瞬間もあなたのことを知り、愛しておられます。

0: 主よ、私はあなたのものです。どんな形でも私をお持ちください。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉。彼らはペテロとヨハネの大胆さを見、また二人が無学な普通の人であるのを知って驚いた。また二人がイエスと共にいたのだということも分かってきた。使徒の働き4章13節。
1: 彼らにパイロットの資格はありません。大学も卒業していません。ライト兄弟は空を飛ぶ夢と勇気を持った自転車の修理工でした。1903年12月17日、彼らのライトフライヤー号は4回の飛行に成功。最長飛行時間はたった1分でしたが、世界を変えました。使徒のペテロもヨハネも牧師の免許はなく、神学校にも行っていません。二人はイエスの御霊に満たされた漁師で、次のように大胆にイエスを伝えました。この方以外には誰によっても救いはありません。天の下でこの皆のほかに私たちが救われるべき名は人間に与えられていないからです。ライト兄弟の偉業を地元の新聞は信じず、もし本当だとしても飛行時間が短すぎて取り上げるほどのものではないと言いました。飛行機を改良し、再飛行を繰り返し、自分たちの業績を世間に認めさせるのには数年かかりました。ペテロたちもまた当時の宗教指導者の反発に遭い、宣教を禁じられました。しかし私たちは自分たちが見たことや聞いたことを話さないわけにはいきませんと拒絶しました。もしかしてあなたは人に認められる種族でないかもしれません。むしろそういう人たちに見下されているかもしれません。しかし気にしてはいけません。イエスの御霊と共に自由に大胆に前進しましょう。今日の黙想のヒント。自分に対する自信をぐらつかせる誰かや何かがありますか？それを内住の精霊に頼ってどう乗り越えますか？

のお話いかがでしたか。心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか。御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

礼拝の中でよく主の祈りを告白しお祈りすると思います。その中に私たちの負い目をお許しください、私たちも私たちに負い目のある人たちを許しましたという箇所がありますが、これって難しいことです。たとえ相手が本当に悔い改めていたとしても、その人から受けた傷が大きければ大きいほど困難になります。人を許すには神様の助けが必要です。また私たちの負い目をお許しくださいとまず祈っているように、自分自身の罪と神様の憐れみを知ることが必要です。神様の許しの豊かさを心から体験するとき、私たちは人を許す力が与えられます。

BBN 聖書放送です。神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書イザヤ書50章7節です。神である主は私を助けてくださる。それゆえ私は侮辱されることがない。それゆえ私は顔を火打ち石のようにして自分が恥を見ないことを知っている。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書イザヤ書50章7節です。

0: 書と福音の時間です。今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原豪一郎さんです。
1: 高原豪一郎です。
2: さて、私は先日興味深い記事を読みました。今から30年ほど前、カナダでダニー・シンプソンという24歳の男が銀行強盗を働いたのです。彼は金に困って6000ドルを銀行で強奪し逮捕されたのです。世の中にたくさんある強盗事件の一つですね。しかし、あることでこの事件は注目されたのです。というのは、彼が強盗のために使ったのは家にあった45口径のコルト半自動銃だったのですが、実はこの銃は1918年にロスライフル社によって少数限定生産されたアンティーク銃だったのです。その価値は少なく見積もっても10万ドル以上したというのです。実際、ダニー・シンプソンが刑務所入りした時、この銃の方は博物館に展示されたのです。このダニー・シンプソンという人物はすごい価値あるものを持っていましたが、その価値に気づかなかったために、それを最低最悪の使い方をして人生を棒に振ってしまったのです。もしこのアンティーク銃を犯罪のために使うのではなく、その価値をよく知るアンティークショップに持っていけば、彼は牢につながれることもなかったのです。ところで、聖書によると、私たちは一人一人神によって命を与えられています。そしてこの命で一度限りの人生を生きているのです。この命、この私という人格はどのように使おうが私の自由です。もし人を傷つけるため、一時的な欲望を満たすためにやけくそな人生を生きるなら、その刈り取りを必ずしなければなりません。しかし、最も賢明な道があります。私という人間を、私という人格の価値を知る方に明け渡し、神の計画を生きるということなのです。そしてそれを可能にするため、イエス・キリストがしてくださったことを今日ご紹介したいと思います。聖書にこう書いてあります。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉にあって生きているのは、私を愛し、私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によったのです。ここから三つのポイントでお話しいたしましょう。第一に、キリストは人となられた神の御子であるということです。神なのに人となってこの世に生まれた方です。なぜそのようにされたのでしょう。神を忘れている人間に神を見える形で伝えるためなのです。スミソニアン博物館の研究員だった T. アーウィンという人物は、ある時アマゾン流域に入ります。そしてジャングルに生えている70メートルの大木を下から煙でいぶしてみたのです。すると、木の中にいた昆虫がボタボタボタボタと落ちてきたんですね。その昆虫をすべて採集して研究者仲間に鑑定してもらったところ、分かったのはわずか 4% でした。残りの 96% はすべて新種にして未知の生き物だったというのです。現在、陸上に650万種、海の中には220万種の生物がいると見積もられています。合計すると870万種の生物がいることになります。そしてこの数字は陸上生物の 86%、 海中生物の 91% は未発見ということを意味するのです。人間は自分の住んでいる地球の生き物のことすらもまだほんのわずかしか知ってはいないのです。ましてやこの地球や生物をお作りになった神のことについては、人はほんのわずかしか知らないのです。いや、そんな作者がいないという考えまでもがあるのです。聖書はこの神を否定する考えを罪と語っています。 神から離れてすっかり神がわからなくなった人間に神の本心を知らせるために来られた神の御子、それがイエス・キリストです。第二に、キリストは私たちの罪を許すためにご自分の命を十字架の上で捨ててくださったということです。罪人が許されるためには全く罪のない方が代わりに罰を引き受けること以外に方法がありませんでした。そしてキリストには何の罪もなかったのです。キリストは十字架にかかる義務は全くありません。しかし自分から進んであなたの身代わりになってくださったのです。それはあなたを愛するあまりになさったことです。なぜなら先ほど読んだ聖書には、私を愛し、私のためにご自身をお捨てになった神の御子とあったからです。第三に、私のために十字架で死に、三日目によみがえったキリストを救い主として信じる者には、キリストがその人の中に来て住んでくださるというのです。キリストが私のうちで生きておられるとあるからです。ある寓話にこのような話があります。昔四人の妻を持つ男がいたというんです。第一の妻は彼が最も愛する女性です。どこに行くときも決して離れず、いつも一緒です。彼女が欲しがるものは何でも与え、食べたいというものは何でも食べさせるんです。第二の妻は他の男たちと激烈な奪い合いの末に、やっとのことで手に入れた女性です。いつも気にかけており、外出するときには片時も離れず、家に帰ってからは鍵のかかった部屋に入れて、勝手に出ていかないように見張りまでつけるほどです。第三の妻は、たくさんのお金をかけ面倒を見た女性です。嬉しい時には共に喜び、悲しい時には慰め合い、励まし合うような仲です。そして第四の妻は、彼にとって、時に争い、時に折り合いがつく女性です。彼女は四六時中、夫のために立ち働いています。それなのに夫からは、時には無視され、その存在を忘れられてしまうこともあるように見受けられるのです。さて、ある日のこと、王様からこの男に、遠い国に旅するよう命令が下りました。そこで男は一番目の妻に一緒に行ってくれと頼むのです。ところが彼女は嫌です。一人でどうぞと断るのです。二番目の妻に同行を頼むと彼女からも釣れない返事しか返ってきません。そこで三番目の妻に頼みます。すると国境までは見送るけれど、そこから先はご一緒できません。一人で行ってくださいというのです。彼はいよいよ困って、四番目の妻に頼むのです。すると彼女は、はい、私はあなたと一緒にどこまでも行きましょう、と言ってくれたのです。こうして彼は四番目の妻と共に、遠い遠い国へと旅立ちました、という話です。ところで、この話は何を意味するのでしょう。遠い国というのは、死後の世界です。この四人の妻は一体何を表すでしょう。一番目の妻は自分の肉体です。人は自分の体のことを何より気にかけています。しかし死んでいくときには脱ぎ捨ててお別れしなければならないのです。二番目の妻は自分の財産です。どんなに苦労して手に入れた財産も死ぬときには持っていくことはできません。結局誰か他の人のものになってしまうのです。三番目の妻は家族です。死ぬ時は泣いてくれるでしょう。しかし一緒におれるのは臨終の席まで、そこから先は一人で行かなければなりません。では四番目の妻とは誰なのでしょう。もしあなたがイエス・キリストを信じるならば、キリストの霊があなたの内側に来て住んでくださるのです。そしてあなたの内に住まわれるキリストはいつもあなたと共におられるのです。そしてあなたが息を引き取った後も、あなたと共にいて、あなたをエスコートし、天国へと導いてくださるのです。この世でどんなに孤独の時にも、決してあなたを離れず、あなたを捨てない方、死後もあなたを守り続けてくださる、このイエス・キリストこそ、あなたの救い主なのです。どうぞ、キリストを今日こそ心の中に 迎え入れてください。心からお勧めいたします。
3: 大和田博美で You are precious in my sight。

では皆様のお便りをお待ちしています。ご質問ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原剛一郎さんのゴスペルメッセージをご希望の方は CD 希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉にあって生きているのは、私を愛し私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのです。ガラテヤ人への手紙2章20節。

0: BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。
1: はじめに神が天と地を創造した。クリエーションモーメントの時間です。素晴らしい神の創造について今日のクリエーションモーメントをお聞きください。
0: 詩編8編3節と4節。あなたの指の技である天を見、あなたが整えられた月や星を見ますのに、人とは何者なのでしょう。あなたがこれを心に留められるとは。人のことは何者なのでしょう。あなたがこれを顧みられるとは。神様の驚くべき力を表す一番の章は何でしょうか。皆さんの考えているものとは少し異なるかもしれません。詩編8編3節4節で詩編の著者はこう叫んでいます。あなたの指の技である天を見、あなたが整えられた月や星を見ますのに、人とは何者なのでしょう。あなたがこれを心に留められるとは。人のことは何者なのでしょう。あなたがこれを顧みられるとは。私たちは夜空の素晴らしさに圧倒され、見上げることしかできません。望遠鏡や宇宙観測ロケットの技術をもってしても、神様の創造の技の誠の栄光をほんの少し垣間見ることしかできないのです。太陽を見てみましょう。地球に降り注ぐ太陽のエネルギーは全体のわずか 0.1% にも満たない量です。しかし、そのごく一部でも利用できれば、私たちがエネルギー不足に陥ることはありません。しかも、この太陽は10億個以上あるこの銀河系の星の中で、ごく平均的な大きさだということが分かってきたのです。これほどのエネルギー量を測定することは不可能です。さらに驚くべきことに、私たちの住むこの銀河系は100万個以上存在する銀河系のうちの一つに過ぎないのです。測定不可能なエネルギー量の10億倍とはもはや想像もつきません。神様はたった一日でこれらをすべて創造され、エネルギーを与えられたのです。なかなか理解しがたい内容かもしれませんが、神様はこれらを言葉の力によって作られ、その同じ言葉が肉の形をとって私たちと共に住まわれたのですから、神様の御業を理解するのはさらに困難を極めます。私たちに向けられた神様の愛は、私たちの理解をはるかに超えた愛なのです。愛する父なる神様、私には理解しがたいほどの大きな愛を感謝します。

0: なたはその愛によって、ご自分の一人子を私の罪を贖うためにこの世に送ってくださいました。どうかあなたの愛をより深く理解し、その愛を他の人にも示すことができますように。イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。
1: 今日のクリエーションモーメントはいかがでしたか？この番組をお聞きになり、創造主の神様をもっと知りたい、救い主イエス・キリストを信じたいという方は、BBN 聖書放送ホームページにある天国の道をお読みになってください。それでは次回のクリエーションモーメントでまたお会いいたしましょう。

もうすぐ土用の丑の日。うなぎを食べて夏を乗り切るスタミナをつけたい季節ですが、体だけでなく魂のスタミナも大切ですね。 BBM 聖書放送はあなたの霊のエネルギーとなる聖書のメッセージと心癒される賛美歌を毎日24時間お届けしています。

BBN 聖書放送です。神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書イザヤ書50章7節です。神である主は私を助けてくださる。それゆえ私は侮辱されることがない。それゆえ私は顔を火打ち石のようにして自分が恥を見ないことを知っている。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書イザヤ書50章7節です。

お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから詩編の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は詩編57編から61編と62編の一節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。

0: さて、詩編57編の学びに入りますが、指揮者のために滅ぼす名の調べに合わせて、ダビデのミクタム。ダビデがサウルから逃れて洞窟にいた時に、と題されています。ダビデはエンゲディのそばの死海のほとりにある洞窟で時を過ごしました。そこは海抜0メートル以下で、ゴツゴツした地域です。アドラムの洞穴もここにあります。多くの聖書解釈者たちが、この詩編は、ダビデが多くの詩編を瞑想したアドラムの洞穴のことを語っていると信じています。その多くの詩編の中には、キリストの苦しみと大患難時代の敬虔な残された者たちの苦しみの前兆であるダビデの苦しみを見ることができます。詩編57編の一節。神よ、私を憐れんでください。私を憐れんでください。私の魂はあなたに身を避けていますから。まことに滅びが過ぎ去るまで私は三翼の陰に身を避けます。神よ、私を憐れんでください。これが私たち罪人である人間の祈りです。もし神様が公正で正義であられたなら、私たちは鞭打たれます。ですから私たち罪人の祈りは、神様に対して憐れみ深く、恵み深くいてくださいというものです。神様は憐れみに富んでおられるお方です。私は三翼の影に身を避けますとありますが、ダビデはこの隠れ場を経験しました。でもイスラエルの民はそうではありませんでした。マタイの福音書23章の37節で、主イエスはこう言われました。ああ、エルサレム、エルサレム、預言者たちを殺し、自分に使わされた人たちを石で打つ者。私は面取りが雛を翼の下に集めるように、あなたの子らを幾度集めようとしたことか。それなのにあなた方はそれを好まなかった。イスラエルは今もまだ主の御翼の影に来てはいません。どうでしょうか。これを聞いているあなたは主の御翼の影に行く準備ができているでしょうか。イエス様は言われました。ヨハネ14章の15節。もしあなた方が私を愛するなら、あなた方は私の戒めを守るはずです。言い換えれば、あなたは主に従い、主を愛し、御霊によって歩む準備ができているでしょうかということです。詩編57編に戻りますが3節。神は天からの贈りで私を救われます。神は私を踏みつける者どもを責めておられます。セラ。神は恵みと誠を贈られるのです。キリストが力と偉大な栄光と思って帰って来られるとき、この説は誠実な残りの者たちのために文字通りに成就します。そして彼らは言います。イザヤ書25章の9節。その日人は言う。見よ、この方こそ、私たちが救いを待ち望んだ私たちの神。この方こそ、私たちが待ち望んだ主。その御救いを楽しみ喜ぼう。4節。私は獅子の中にいます。私は人の子らをむさぼり食う者の中で横になっています。彼らの歯は、槍と矢。彼らの舌は鋭い剣です。サタンは吠えたけるライオンのように食い尽くすものを探し回って、この世を歩き回ります。ミクタム詩編は、永続的なもの、堅固なもの、または不動のものに関係があることを思い出してください。7節。神は私の心は揺るぎません。私の心は揺るぎません。私は歌い、褒め歌を歌いましょう。8節。私の魂よ、目を覚ませ。従言のことよ、盾ごとよ、目を覚ませ。私は暁を呼び覚ましたい。罪と苦しみの夜は終わりました。サタンの支配は完了し、朝が来たのです。正義の太陽である方は、ご自分の癒しの御翼を持って蘇られました。 さて、詩編58編の学びに入りますが、この詩編はもう一つのミクタム詩編であると同時に、もう一つの滅ぼす名の調べに合わせて歌われた詩編でもあります。この詩編は質問で始まりますが、誰がこの質問をしているのでしょうか。これは神様がダビデのペンを使って語っておられるのだと信じていますと、マギー博士は述べています。詩編58編に入りますが、一節。力ある者よ、本当にお前たちは義を語り、人の子らを公正に裁くのか。ゲイベライン博士はこの箇所を次のように訳しています。正義は確かに黙っているのか。お前たち裁く者は正義を語るのか。お前たち正しい者が人の子らを裁くのか。主が裁く者たちを召集して彼らに報告を出させる日がやってきます。神様は力ある者よ、本当にお前たちは義を語り、人の子らを公正に裁くのかと質問されます。彼らはこれらの質問に答えなければなりません。この詩編はもう一つの呪いの祈りです。ダビデの敵が彼の周りの至るところにいるのです。三節から六節。悪者どもは母の胎を出た時から踏み迷い、偽りを言う者どもは生まれた時からさまよっている。彼らは蛇の毒のような毒を持ち、耳を塞ぐ耳の聞こえないコブラのよう。これは蛇使いの声も、巧みに呪文を唱える者の声も聞こうとしない。神よ、彼らの歯をその口の中で折ってください。主よ、若獅子の牙を打ち砕いてください。ダビデはこの詩編の中で、彼の敵に滅びが来るように六つの祈りを捧げています。第一の祈りは、若獅子の牙を打ち砕いてくださいという祈りです。私たちはすでに敵がライオンのようであることに気づきました。サタンは吠えたけるライオンのようです。ダビデは自分の敵のことを語っています。ダビデは律法のもとにありましたから、彼は公正を願い求めているのです。さて、ダビデはもう一つの比喩を使います。七節。彼らを流れてゆく水のように消え去らせてください。彼が矢を放つときは、それを折れた矢のようにしてください。第二の祈りは、邪悪さは洪水のようで、ダビデはこの邪悪の洪水がただ消え去るように求めています。第三の祈りは、彼が矢を放つときは、それを折れた矢のようにしてくださいという祈りです。敵はダビデを狙い撃ちにしている射手のようです。八節。彼らを溶けて消えてゆくカタツムリのように、また日の目を見ない死産の子のようにしてください。第四の祈りは、彼らを溶けて消えてゆくカタツムリのようにしてくださいという祈りです。イスラエルの国には、実際に太陽の熱で溶けて消えてしまうカタツムリがいます。第五の祈りは、死産の子のようにしてくださいという祈りです。つまり彼らの心の邪悪な胎の中で彼らが計画することが無に帰するようにということです。詩編五十八編の九節。お前たちの釜が茨の火を感じる前に、神は生のものも燃えているものも等しくつむじ風で吹き払われる。第六の祈りは、お前たちの釜が茨の火を感じる前に、神は等しくつむじ風で吹き払ってくださいという祈りです。釜を温めるために茨の枝が集められますが、風が来てそれを吹き散らしてしまうのです。ダビデは言います。神様、彼らが汚いことをすることができる前に、彼らが燃えて他のものを焦がす前に、彼らを取り除いてください。さて、詩編59編の学びに入りますが、詩編59編は、 その前の二つの詩編と密接に結びついています。これもまた、アルタシート、滅ぼすなの調べに合わせて歌われた詩編であり、ダビデのミクタムです。この詩編の中で、またダビデは敵に囲まれており、予言的に大患難時代に敵に囲まれている残りの者たちの苦しみを説明しています。この詩編の霊感された題名によれば、この詩編はダビデを殺そうとサウルが人々を使わし、彼らがその家の見張りをした時のものです。歴史的な記録は第一サムエル記の19章にあります。それでは詩編59編の本文に入りますが、一節。我が神、私を敵から救い出してください。私に立ち向かう者が届かぬほど、私を高く上げてください。不法を行う者どもから、私を救い出してください。血を流す者どもから、私を救ってください。今や彼らは私の命を取ろうと待ち伏せています。力ある者どもが、私に襲いかかろうとしています。主よ、それは私の背きの罪のためでもなく、私の罪のためでもありません。ダビデの典型的な他の詩編と同じように、信仰の表現と神様の救いに対する信頼で、この詩編も締めくくられます。16節から17節。しかしこの私はあなたの力を歌います。まことに朝明けにはあなたの恵みを喜び歌います。それは私の苦しみの日にあなたは私の砦、また私の逃げ場であられたからです。私の力、あなたに私は褒め歌を歌います。神は私の砦、私の恵みの神であられます。神様はご自分の者たちを見捨てられることはありません。イスラエルの信じる残りの者たちは、キリストご自身の再臨によって救い出され、主が世界の国々を裁かれるのです。詩編60編は、ミクタム詩編の最後で、ダビデが自分の敵であるエドム人に勝利した時のことを説明しています。エドム人たちは完全に敗北し、この後盛り返すことは決してありませんでした。予言的には、これは大患難時代の苦しみの後に、神様がご自分の民であるイスラエルの残りの者たちを救い出されることを描いています。詩編60編の本文に入りますが、一節。神よ、あなたは私たちを拒み、私たちを破り、怒って私たちから顔を背けられました。まずダビデは敗北の惨めさと神に見捨てられた辛さを表現しています。6節。神は聖女から告げられた。私は喜び勇んでシェケムを分割し、スコテの谷を配分しよう。どのようにしてその配分が成就するのでしょうか。6節から8節には、神様による聖地統治の宣言がなされています。8節。モアブは私の足を洗うたらい。エドムの上に私の履物を投げつけよう。ペリシテよ。私のゆえに大声で叫べ。履物を投げつけることは、領土の所有権を表現する行為でした。9節から10節。誰が私を防備の町に連れて行くでしょう。誰が私をエドムまで導くでしょう。神よ、あなたご自身が私たちを拒まれたのではありませんか。神よ、あなたは、もはや私たちの軍勢と共に出陣なさらないのですか。ダビデは エドムを攻撃するための神様の指揮を嘆願しています。神様はご自分の生徒たちを回復されます。どの時代にも神様は彼らを回復されます。彼らが困難の中にいても、たとえ罪の中にいたとしてもです。さて、詩篇61篇の学びに入りますが、61篇から68篇の詩篇を通して、私たちは敬虔な者たちの叫びと確信について学ぶことができます。これら八つの詩篇の中の敬虔な者たちの叫びに耳を傾けていると、美しく説明された主に対する彼らの揺るぎない確信が見えてきます。私たちはこの中から信仰の助けとなる多くの励ましを学ぶことができると同時に、これらの中に主イエス・キリストの姿を見ることができます。詩篇61篇は指揮者のために弦楽器に合わせてダビデによるものです。この詩篇はダビデの心からの祈りです。この祈りは現代の型にはまったような祈りとは違います。祈りは心から出てこなければなりません。詩篇61篇の本文に入りますが、1節から2節。神よ、私の叫びを聞き、私の祈りを心に留めてください。私の心が衰え果てるとき、私は地の果てからあなたに呼ばわります。どうか私の及び難いほど高い岩の上に私を導いてください。私は地の果てからあなたに呼ばわりますとダビデは言います。ダビデは自分が地の果てにおり、神様はずっと向こうにおられるように感じています。彼はもっと神様の近くに行こうとしています。そして彼は自分よりも高い岩に届きたいのです。神の言葉は、その岩なる方はイエス・キリストであると教えています。3節。まことにあなたは私の酒どころ、敵に対して強い櫓です。神様は嵐からの酒どころ、または避難所であり、敵から私たちを守ってくださる力強い櫓です。四節。私はあなたの幕屋にいつまでも住み、三翼の陰に身を避けたいのです。セラ。もう一度神様に関連して、三翼という言葉が書かれています。主イエスも、面取りが自分のひよこたちを守るために、翼の下に集めるように、エルサレムをご自分のもとに集めようとしたと語られたとき、この表現を使われました。五節。まことに神よ、あなたは私の誓いを聞き入れ、皆を恐れる者の受け継ぐ地を私にくださいました。ダビデは誓いを立てました。神様に何かを約束したのです。どうでしょうか。これを聞いているあなたは、神様に何か差し上げるお約束をしたことがあるでしょうか。ダビデはそのようにしました。そして神様は彼の誓いを聞かれました。6節から7節。どうか王の命を伸ばし、その弱いを世々に至らせてください。彼が神の御前で、いつまでも王座についているようにしてください。恵みと誠とを彼に授け、彼を保つようにしてください。ダビデには神様の憐れみが必要でした。私たちが神様に近づけば近づくほど、神様を自分たちのレベルに引き下ろすことはできないこと。そして神様が上の方の高いところにおられることに気づきます。そうすると私たちは、主が御座についておられる幻を見た時のイザヤと同じ立場に立つのです。自分たちが汚れていること、そして私たちには主の憐れみが必要であることに気づきます。8 八節。こうして私はあなたの皆を、とこしえまでも褒め歌い、私の誓いを日ごとに果たしましょう。共に誓いを立て、神様に近づき、主に褒め歌を歌うようにしましょう。主はあなたが誓いを果たすことを必ず助けてくださいます。さて、詩編62編の学びに入りますが、この詩編の上書きは、指揮者のために、エドトンによって、ダビデの賛歌です。詩編39編も、エドトンによってと書かれていました。エドトンは、首席音楽家の一人でした。彼の名前は、何度か詩編の中に出てきています。明らかにこの詩編が使われた時には、彼がオーケストラとコワイアを指揮しました。この詩編は簡素な詩編の一つです。この詩編には子供が自分の両親を信じているのと同じ種類の神様への信仰と確信が明らかにされています。伝承によれば、この詩編はダビデの人生の最も大きな神通、つまり息子アブシャロムに率いられた謀反の時に書かれたものと言われています。歴史的な記録を見てみますと、次のような言葉が書かれています。第二サムエル記15章の30節。ダビデはオリーブ山の坂を登った。彼は泣きながら登り、その頭を覆い、裸足で登った。彼と一緒にいた民も皆、頭を覆い、泣きながら登った。詩編62編の一節。私の魂は黙ってただ神を待ち望む。私の救いは神から来る。ダビデは自分の命は神様の御手の中にある。そして今自分がエルサレムを去ることが最善のようだと言いました。ダビデは神様に信頼して暗闇の中を歩くことを認めました。そのような信仰こそ神様から与えられた信仰です。他の人々が敗北と呼んだものはダビデにとっては一つの信仰のテストに過ぎませんでした。
1: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は敵に囲まれた神様の民、敬虔な者たちの叫びと確信というテーマで、詩編57編から61編、そして62編の一節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号 592-8345、大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りを寄せください。それでは次回まで、ごきげんよう。

BBN 聖書放送です。毎日24時間、1年365日、主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

私たちの生活は煩雑な毎日です。しかしたとえわずかな時でも心を静めて聖書を開き神を深く思う時、私たちの心は御前に謙虚になり、さらに神により頼むようにされます。その御言葉は私たちのその日の活力となり、明日への希望となるのです。私は主の御言葉を待ちます。私の魂は夜回りが夜明けを待つのに勝って主を待ちます。

さあ、ここで聖書クイズです。今日も楽しみながら聖書に詳しくなりましょう。さて、それでは前回の問題と答えです。預言者イザヤを通して与えられた神様の預言にイエス様の誕生を予言したものがあります。それは通常起こり得ないことですが、さて、それはどんな予言だったでしょうか。次の3つから選んでください。1番、見よ、おばあさんが身ごもっている、そして男の子を産み、その名をインマヌエルと名付ける。2番、見よ、処女が身ごもっている、そして男の子を産み、その名をインマヌエルと名付ける。3番、見よ、男が身ごもっている、そして女の子を産み、その名をインマヌエルと名付ける。答えは2番の見よ、処女が身ごもっている、そして男の子を産み、その名をインマヌエルと名付けるです。イザヤ書7章14節に記されています。神様は通常絶対起こり得ないことを行い、ご自身だけが誠の神様であることを証明されました。そればかりでなく、ここでインマヌエルとあるように、神様は私たちと共にいてくださるということを約束してくださいました。誠の神様が私たちと共にいてくださいます。本当に感謝ですね。さて、それでは今回の問題です。神様はモーセに銀のラッパを作るように命じました。イスラエルの回収を召集し、また宿営を出発させるためのものでしたが、この世の終わりに神様が神様の民を引き上げる契機を示すものでもありました。ではここで問題です。この銀のラッパは何本作るようにと命じられたでしょうか。もう一度言います。神様はモーセに銀のラッパを作るように命じました。イスラエルの回収を召集し、また宿営を出発させるためのものでしたが、この世の終わりに神様が神様の民を引き上げる契機を示すものでもありました。ではここで問題です。この銀のラッパは何本作るようにと命じられたでしょうか。もうお分かりになりましたか。答えは次回のこの時間にお知らせします。それでは引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。